0: Men fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
1: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Gorillaz och Del the Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda. Lite

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlandslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: She's my man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, eller Eva? Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Mm. Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra att vakna.
0: Mm. Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krulegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis.
1: Tackar.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen, och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lena. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra i Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debaclet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Hon skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Där upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... det var den här killen, Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey Is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solo-debut år 2000. Han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in En midsommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know It All.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var Nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min, och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt för att understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av dem som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större. Det här ska hålla en hel färd. Sanna igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sånt här...
1: Det går undan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Ja. Alltså fast som är en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det.
1: Men jag vet inte.
0: Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, du kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är den uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Jättebra. Ja. Mm, det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller ett tal om läget, det är ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Gina

0: Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
1: Ja, vattenavlopp.
0: Ja.
1: Så massa rörmockare träffas idag.
0: Mm, de hänger där
1: hälsa mässan.
0: Kul.
1: För oss som gillar rör.
0: Rörigt kanske det blir.
1: Mm. Hihi.
0: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där. Mm-hmm. Brukar ha koll på kungafamiljen.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
1: Ja, spännande vid 26 på morgonen.
0: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
1: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan den blir 4, vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen, men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massie för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och oska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han, att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är jag en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Oh, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som... okej, hallen. Hallen är så här. Hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig. Inte för att han tycker att det är fräscht i min bil. Men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil. Så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna. Om ni sitter i en bil nu... alltså inte kör på vägen, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Evan Launches med Since I Left You. Du hör den här vaken med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krause med I Roll My Eyes. 20 minuter vid 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låten bara fortsätter med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur är du där?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Mm. Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alftofta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en signalolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5.40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05.00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med Summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån luktar gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på dem där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet, örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig vid förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Men det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver. Då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot, hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k, alltså är det kilometer, 400 k, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta in mig in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken.
8: Med Lisa Friberg.
9: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på.

0: mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Ah, vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Jag kan inte prata om
0: det. Okej, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high-tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tvungen till grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är för tidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken. Så här tidigt så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då, mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Så pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maja Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in, för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon.

Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kommer en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dans TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos. Och då kände han att det, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ, jag tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor, hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig. Och jag vet, hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner. Som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart. Och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten och Tal Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 16 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan, där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styr.

0: klockan 10. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska, ganska mycket som pågår.
0: Vad är det för grejer som händer? Alltså, det känns så, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state-of-the-art antifusk-protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har X-ray flygplats-security-port. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra, ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grejer som schacket har väldigt seriöst, särskilt nu med AI.

0: Just det.
1: Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
0: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kracket. Så det är fantastiskt.
1: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
0: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
1: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
0: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island. Och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då återstår jag det uppdraget.
1: Okej, hur kommer det sig att du blev schackdomare då, att du valde det?
0: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
1: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
0: Ja, så med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
1: Jag fattar.
0: Det är verkligen toppen av toppen här.
1: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
0: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
1: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
0: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
1: Bonden? Wow.
0: Jag vet. Även om det är en väldigt enkel pjäs och tekniskt kanske sämsta pjäsen. Den har ambition.
1: Den
0: kan alltid bli en dam.
1: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
0: Hästen är ändå så sjukt rolig.
1: Den
0: så
1: är lurig.
0: Jag förstår helt valet. Eller hur?
1: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då, kan vi säga då, kanske.
0: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate That Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, P4 Jämtland här.
2: Johanna Wackdahl och Jack Forsgren önskar dig en fin onsdagsmorgon.
1: Men blöt. Det regnade så att det lät i långt in i öronen förut.
2: Ja, det gjorde det. Det verkade komma en rejäl skur. Men nu ser det ut att vara lite lätt regn, i alla fall över Östersund.
1: Vi pratar med SMHI lite senare. Polisen har vi redan haft kontakt med. Man utreder nu misstänkt mordförsök i Östersund efter att en man har hittat svårt skadad igår. En man i 45-årsåldern.
2: Det finns i nuläget ingen misstänkt, men polisen skriver på sin hemsida att det är oklart hur mannen fått sina skador och därför kan man inte utesluta att han har blivit utsatt för brott.
1: I Östersund är det och vi ska ju såklart runt om i länet denna morgonen. Vi hoppas att du vill följa med i nyheter.
3: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
7: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
8: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
9: Som sagt, välkomna hit till bygget av ny...
8: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
7: Tack!
8: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
7: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
3: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
10: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
11: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
10: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Här i P4 Jämtland jagar vi bara valresultat. Idag är ju det den där onsdagen de har pratat om att vi kanske får veta mer.
2: Mm. Men sen har man ju också hört att de här onsdagsrösterna kan bli torsdagsröster. Ja, det är som det är.
1: Som du brukar säga, det är lejsamt. Brukar du inte säga så?
2: Ja, nej, det känns inte som en av mina klassiker, men absolut om du vill.
1: Du kan ta den nu.
2: Ja, det kanske jag ska börja använda lite oftare på andra sidan. Det är inte allt för ofta, det är lejsamt.
1: Jag tror att du som stockholmare har blivit jämtlänning i rekordfart, dialektalt ändå.
2: Ja, men jag har ju ändå haft med mig dialekten hela livet ju. Så det har ju blivit som redan från tidig ålder en indoktrinering då, eftersom jag har så mycket släkt och så här i Jämtlands län.
1: Jack Forsgren, en liten presentation av honom för alla nya lyssnare. Och jag, Johanna Wackdahl, finns också med dig. 6 minuter över 6. Vi har ju som mål att bli 100 år. Det har jag i alla fall. Jag hämtade en kopp kaffe nu. Jag ska ta en klunk här, för det förlänger vi livet.
2: Säger de det?
1: Viss forskning säger väl typ det.
2: Ja,
1: jag blev ju så himla fascinerad över gårdagens stora nyhet att Japan har slagit rekord och har över 100 000 personer som är 100 år eller äldre.
2: Ja, det är många alltså. Det är ju många 100-åringar. Fullt så många är vi inte här i Sverige och Jämtlands län, men ett gäng är vi i alla fall. Omkring 40 stycken 100-åringar i Jämtlands län.
1: Ja, senaste siffran vi kunde få fram igår var 42 personer som passerat 100-strecket. De flesta är kvinnor. Vi vill nu att du ska lägga ut texten vad du tror kan vara rätt taktik för att bli 100 år. Du som lyssnar.
2: Ja, men precis. Har du det, så skriv gärna av dig vad du tar till för knep för att nå den mogna, tresiffriga åldern 100. Och så pratar vi ju med Ingrid sen också, som fyllde 100 i våras. Och tar lite om det med henne sen. Men du som lyssnar, vad tänker du här? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller på sms 063 16 0660. Här ser jag en som kanske har som taktik att bli 100 år. Det kommer en joggare förbi i regnet här.
1: Ja. Det var ju inte ett av de förslagen jag la ut där på vår Facebook-sida under bilden med damen med kjolen, den blommiga och stödstrumporna. Men fysisk motion såklart. Men kan det vara att kliva upp före tuppen, lyssna på P4 Jämtland, dricka kaffe? Kan det vara ett knep?
2: Mm. Ja, men kanske det. Startar du dagen på något särskilt sätt? Slutar du dagen på något särskilt sätt? Glad? Ler? Har lite lejsamt.
1: Att aldrig sluta vara nyfiken skrev jag in också, för det tror jag är en grej.
2: Mm. Ja, men då borde väl både du och jag som har valt det här yrket ligga bra till.
1: Då är vi 200 år snart.

0: Miles Smith med Stay i P4 Jämtland. Lisa Jungefelt är ju här denna arla morgon. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Det är som att vi inte har setts förut, men vi har ju suttit och babblat en del innan vi började sända.
1: Ja, ute på redaktionen.
0: Och direkt när du kom så ringde du ju polisen, för vi har ju ett misstänkt mordförsök i Östersund.
1: Ja, men precis. Det är en man som hittats svårt skadad. Och den här mannen som är i 45-årsåldern hittades på en adress i Östersund igår morse och fördes till sjukvård. Sjukvården kontaktade sen polisen eftersom det i nuläget är oklart hur mannen fått sina skador. Och polisen har påbörjat en utredning gällande misstänkt mordförsök då, eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Men i nuläget så finns det ingen misstänkt.
0: Vi håller givetvis koll på detta. Så mer om valet som ju avslutades i söndags, röstningen i alla fall. I Bräcke kommun är fortfarande många oräknade röster.
1: Ja, en femtedel av rösterna är fortfarande oräknade och det beror på att det i Bräcke kommun bara finns 3 vallokaler. Men 6 förtidsröstningslokaler som också är öppna på valdagen, och förtidsröster som läggs på valdagen de räknas först idag, onsdag. Och så här säger Sara Sedin, valsamordnare i Bräcke kommun, om de oräknade rösterna.
2: Nej, men jag tror att många tycker om att rösta nära där man bor. Så finns det en lokal i nära anslutning så gör man det. Det brukar vara många oräknade i Bräcke för att det finns de här 6 lokalerna som är öppna på valdagen. Men nu tror jag att det har varit ännu fler som har förtidsröstat upp på valdagen. Så därför är det ett ännu större antal.
1: Och det är alltså en femtedel av rösterna som det handlar om, runt 700 som ska räknas idag.
0: Så himla många som har förtidsröstat i år och så många röster som inte räknas förrän nu då. Undrar hur man ska göra med valvaka nästa gång det är val. Ska man liksom skjuta fram den eller ska man ändå stå där på söndagen och hoppa och inte få något svar?
1: Ja, samtidigt så skulle det väl vara lite snopet om man väntade till på onsdag. Ja. För man får ju ändå en ganska klar bild.
0: Eller ganska oklar, för det är så himla jämnt.
1: Ja, jo, det är väldigt sant.
0: Ja, jag är ivrig, det hör ni. Jag tror att många andra också är det. Men vi håller koll. TBE, den här fästingburna virussjukdomen, det är ovanligt många som har blivit smittade i Sverige i år. Aldrig tidigare har så många fått TBE. Och fästingssäsongen är inte helt över i södra Sverige heller. 448 fall i Sverige rapporterades in enligt Folkhälsomyndigheten fram till nu bara häromdagen i Sverige, och det har man inte sett förut, så många fall. Det är ju i många som går och vaccinerar sig, och det är ju inte för sent för det än, påpekar myndigheten här.

0: Imagine Dragons med Thunder.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Oskar har jag inte hört någonting om idag i Jämtlands län, men regn är det redan och ska bli mer enligt SMHIs prognos. Prova på scoutdagen i Svenstavik blev lyckad och det verkar finnas underlag för en ny kår i berg. Enligt dig, Frida Larsson, som är engagerad förälder. God morgon.
2: God morgon.
0: Det känns alltså som att det finns ett sug att bli scout i Bergs kommun.
2: Jo, men det skulle jag väl kunna säga. Dels så kom det ju en hel del folk den dagen det var prova på dag. Dels så har vi också då i och med det fått in lite intresseanmälningar på papper.
0: Ja.
2: Och sen får vi väl försöka planera framöver då, kanske för någon fler träff. Då får vi ju se hur läget är då.
0: Ja, men ni sträckte ut handen och de tog den, verkar det som. Och ni var på Galhammarudden i lördags. Vad hände där?
2: Ja, vi hade försökt komponera ihop lite blandat kompott. Tipspromenad, korvgrillning. Ja, självklart tid för att kunna prata med varandra. Dividera lite, byta idéer. Berätta lite hur vi tänker framåt. Och så där, och delade ut lite informationsfoldrar bland annat.
0: Varför är du så sugen på att det ska starta en scoutkår just i Svenstavik?
2: Därför att både jag och vi känner att, eller med vi menar jag väl många andra föräldrar, att nej, men att man kanske inte har sug för att spela hockey eller spela fotboll eller andra gruppaktiviteter där det är, där det handlar mycket om krav, prestation. Och det här ska ju bara vara att man känner att man utmanar sig själv, men att det ska vara glädje inflikat och lite kreativitet på ett annat sätt.
0: Mm. Märker du av det att bland andra föräldrar att deras barn kanske inte är så sugna på att gå på träningen alltid och att det är ett motstånd, eller?
2: Just det kan jag inte svara på, men jag, utifrån klientelet eller det som kom i lördags, så skulle jag nog kunna säga att man är väl ganska liktänkande i grundvärderingen att ja, vi vill prova på något annat.
0: Mm. Vad tror du att det är som lockar med scouterna då, förutom att det inte är så mycket krav?
2: Det kanske är att det är mycket utevistelse. Det kommer ju per automatik också att man träffar ju mycket andra människor. Men också, som sagt, det fria tänkandet, kreativiteten, men även utmaningar och alltså problemlösning.
0: Mm. Kommer du liksom känna dig som en scout genom hela livet, tror du?
2: Alltså, det är svårt att svara på. Det är nog möjligt så.
0: Hur många barn behöver ni skrapa ihop nu då för att det ska bli en scoutkår i Berg?
2: Kan nog inte säga en exakt siffra, men ja, mellan tummen och pekfingret skulle vi kanske behöva vara, om man säger kanske så där, minst 20, 25, 30 barn, men krävs ju också då att man får ihop tillräckligt många vuxna som kan vara med och hjälpa till då.
0: Mm. Det brukar vara där skon klämmer.
2: Ja, ja, men visst. Och sen är det ju så här, skulle man få till ännu fler barn, ja, det medföljer ju då att vi måste vara fler vuxna, men det skulle ju bara vara roligt.
0: Det blir socialt både för barn och vuxna. Stort lycka till och försöka dra igång den här scoutkåren i Svenstavik. Frida Larsson som tagit initiativ. Ha det så fint och god morgon på dig.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Klockan är bara 21 minuter över 6 och Frida har redan varit med i radion, tänka sig. Kul att du lyssnar. Häng på oss. Kom gärna med knep på hur du tror man ska göra för att bli 100 år. Det är ett ämne vi håller färskt under morgonen.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Nu en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Säll. Vilken taktik tror du att man ska ha för att bli 100 år? Intressant fråga tycker vi eftersom man har slagit rekord i 100-åringen. 100 000 i Japan är nu över 100 år. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller på sms. Vad tänker du är knepet för att bli så där gammal och kanske fortfarande hålla sig frisk då förhoppningsvis?

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden hör du här i P4 Jämtland. Jag, Johanna Wackdahl, är med dig, liksom Jack Forsgren som är ute och kör med radiobilen, och Lisa Ljungefelt sitter också här i radiohuset i Östersund och håller stenkoll på nyhetsläget. Och nu när klockan är 6:30 så blir det en nyhetsuppdatering. Och först hör du om partisamarbeten i länet som är uteslutna nu efter valet.
1: När nya majoriteter nu ska bildas efter valet så understryker Centerpartiet i Jämtlands län att partiet inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna lokalt, och även Vänsterpartiet är uteslutet, i alla fall i Östersund och i regionen. Effie Kurlos är Centerpartiets distriktsordförande i Jämtlands län.
2: Och varför det är så viktigt för oss är ju för att det är två partier som på olika sätt står för en helt annan politik och en annan världsbild än vad vi i Centerpartiet gör.
1: Men handlar inte all politik om att kompromissa?
2: Jo, det gör det. Och därför så väljer vi att kompromissa med partier där vi inte behöver göra avkall på våra grundläggande värderingar.
1: Mycket av debatten på riksplanet handlar nu om att Centerpartiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Och så är det även på lokal nivå enligt Effie Kurlos, som också är kommunalråd i Östersund.
2: När det gäller Sverigedemokraterna, där har vi ett uttalande från distriktsstyrelsen i Jämtlands län. Så där är vi väldigt tydliga.
1: Men ni har inget sånt här distriktsbeslut för Vänsterpartiet då?
2: Nej, det har inte, den frågan har inte kommit upp. Det har inte behövts helt enkelt.
1: Centerpartiets linje mot Vänsterpartiet i länet tycks alltså mindre uttalad än den mot Sverigedemokraterna.
2: Men vi säger ett väldigt tydligt nej till Vänsterpartiet här i Östersund. Vi säger tydligt nej i regionen. Och jag har hört flera kollegor säga samma sak runt om i länet. Men som sagt, jag kan inte svara på exakt hur man resonerar i de förhandlingarna som är nu.
1: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
3: Efter att en man i Östersund hittats svårt skadad utreder polisen nu misstänkt mordförsök. Mannen är i 45-årsåldern och hittades skadad på en adress i Östersund på tisdagsmorgonen och fördes till sjukvård. Sjukvården kontaktade sedan polisen eftersom det i nuläget är oklart hur mannen fått sina skador. Polisen har påbörjat en utredning eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Det finns i nuläget ingen misstänkt, rapporterar Lisa Ljungefelt.
0: Och trafikreporter den här morgonen är du, Rebecka Björkholm.
4: Ja, god morgon, och det verkar vara ett lugnt läge så här långt utan några akuta störningar. Men jag ska nämna att Lugnviks hälsocentral idag har planeringsdag mellan klockan 8 och 17, och alltså stängt då. Så har man ärenden här som är akuta, då hänvisas man istället till Lits hälsocentral eller att ringa då 1177. Annars så är man tillbaka då som normalt imorgon vitt på Lugnviks hälsocentral. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Rebecka är med oss och håller koll under morgonen, och jag och Jack lika så. Nu har vi fått en som vill bli 100 år i kommentarsfältet.
5: För vi frågar ju dig som lyssnar, vilken taktik ska man ha för att bli 100?
0: De verkar väldigt bra på det i Japan, för där har man slagit rekord i 100-åringar. 100 000 personer i 100 år eller äldre. Är det sushi som är grejen?
5: Skulle det kunna vara. Det är väl poppis där. Vi har fått en kommentar från Bengt som skriver: börja med att undvika Brynäs IF, och så lite skrattande figurer.
0: Det hockeylaget ska man undvika. Varför blir man 100 år då?
5: Ja, kan det vara så att Bengt håller på något annat lag och kanske då inte gillar Gävle-laget Brynäs så värst?
0: Ja, jag börjar fundera på om det är liksom något speciellt de gör där som liksom bryter ner spelarna. Jag vet inte. Jag har bett Bengt om mer förklaring. Men det blir guldstjärna för att du var först att svara i alla fall.
5: Ja, bra jobbat där i det hänseendet, Bengt. Vi vill gärna få in mer knep, tips, tricks, om du har några för att nå tresiffrigt.
0: Ja, är hemligheten att äta lagom mycket smör, skratta ofta och aldrig missa väderleksprognosen? Det är ett förslag.
5: Ja, väderprognosen då? Hur har vi tänkt där?
0: Jag vet inte. Jag tänkte så här, att traditioner och vanor håller en alert. Att man alltid kollar vädret det första man gör.
5: Ja, just det. Ja, precis. Eller slå på P4 Jämtland, för då får du ju väderprognosen med jämna mellanrum.
0: Du som inte stressar upp dig över små saker, är det kanske du som blir 102 år till slut?
5: Ja, stress är ju inget bra.
0: Nej.
5: Det har man ju hört många gånger.
0: Mm. Eller du som alltid äter 5 blåbär på filen. Är det det som kommer göra dig gammal?
5: Du som lyssnar, du hör ju, Johanna vill gärna ha väldigt smala tips från dig som lyssnar på detaljnivå.
0: Jag gillar det. Ja. Nu får vi se vem som blir först på sms då. Mm. 063 16 06 60. Se det som en tävling.
5: Skicka på.

0: är so easy. Håkan, du vann på sms. Lyssnaren som skriver, god morgon. Tror att bara leva och må gott ät ändå slumpen som avgör. Alltså om man blir 100 år eller inte. Och någon som tränar varje dag sägs ju vara bra. Men många dör före andra ändå, skriver han.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de två sista hiten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
0: Sporten återkommer såklart under morgonen, så du kommer hålla dig alert på den fronten också. Kände att det blev lite hastigt där när jag skulle berätta att Håkan, en av våra lyssnare, vann min inofficiella tävling att vara först och smsa på 063 16 0660. Det är vidöppet där för fler kommentarer. Det handlar alltså om vad man tror man ska ha för taktik för att bli 100 år. Och det jag försökte få fram där i Håkans meddelande var att han kanske ändå tror att det är liksom slumpen som avgör om man blir så där gammal eller inte. Även om många säger att man ska träna mycket och så där, så kanske just den som har gjort allting rätt ändå dör före oss andra, menar Håkan. Skriv gärna till oss, det går lika bra på vår Facebook-sida. Där har ju till exempel Linda varit vaken i vanlig ordning. Lyssnare Linda, hon vill gärna veta vad som skulle kunna göra att man blir 100 år. Så om du har några knep, ge det till Linda. Hon vill bli så där gammal. Hon tror att det är att man ska leva livet, ta hand om knopp och kropp. Ingen mera detalj än så. Men det är väl en utopi som vi många delar.

0: Moderaterna tros ha gett rejäl medvind. Fredrik Fagerholm, just nu moderat oppositionsråd i Östersund och partiets första namn i kommunvalet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja du Fredrik, hur stark tror du att gärandeffekten har varit för Moderaternas framgång här i Östersund?
1: Jag tror den har haft en betydande orsak till våran framgång, men det är inte hela sanningen. Man gör det väldigt enkelt för sig tycker jag om man bara tittar på att KD tappar två mandat och vi ökar två. Då är det ju enkelt att tänka, aha, det är Steven drog allt. Men riktigt så enkelt är det inte. Det är mer komplicerat än så. Vi har haft en otroligt, otroligt bra valrörelse i partiet. Framförallt från ungdomsförbundet som har verkligen legat i. De har ökat till över 500 medlemmar till exempel. Så de har legat i ordentligt. Så vi har jobbat som ett lag över hela linjen. Men det är klart att Steven har dragit jättemycket röster. Det råder ingen tvekan om.
0: Kan du inte dra till med någon procentsats då på hur mycket Gärand har bidragit?
1: Oj, oj, oj. Ja, det, jag kan bara säga att det är mycket. Men vi får se. När personkryssen är räknade, då ser vi ju på ett ungefär hur mycket det blir. Va? Och det är klart att han kommer att dra kanske mest kryss av oss alla. Så det råder ingen tvekan om. Men effekten, Gärandeffekten är inte 2,9%, det kan jag garantera.
0: När du ändå pratar om kryss så vet vi ju det från valet 2022 att Gärand, Kristdemokraternas mest personkryssade politiker i Östersunds kommun, knappt 1000 personkryss. I höstas lämnade han KD och gick med Moderaterna istället. Kan du säga någonting om vilken nytta han har haft för er i Moderaterna då?
1: Ja, men otroligt stor nytta. Vi har ju haft en del nyckelpositioner där vi har bytt personer nu. Och då har vi fått in en ny och erfaren, eller ny, men en erfaren och skicklig politiker som delar våra värderingar. Och det är klart att han har varit till stor stöd och hjälp för oss. Jag ska kalla det för ungtuppar då, som har fått kliva in på de här nya positionerna i partiet. Va? Så att, vi har haft en otroligt stor nytta av honom och även av andra rutinerade politiker i partiet såklart, Per Jönsson icke minst. Så att det är många som har mycket att tacka till de här herrarna.
0: Mm. För själv är du ju ganska ung som politiker, ett helt nytt namn för många när du tillträdde som Moderaternas oppositionsråd och första namn i kommunvalet. Vågar du då tro på en Fagerholm-effekt här till?
1: Ja, det vore väl då att slå sig själv för bröstet lite väl. Men jag vet att jag har en tävlingsjävel i mig som är kanske lite för stor för mitt eget bästa. Så jag har legat i och jobbat hårt, fuskat med sömn, fuskat med mat. Bara ut och kötta och mata och träffa folk. Och det hoppas jag ger effekt. Det får vi se när kryssen kommer, hur väl det arbetet slog ut. Men som sagt, det är ett lagarbete så vi har jobbat som ett bra lag. Vi är många som har varit ute och knackat dörr. Vi har här är ju tusentals personliga möten som jag har haft så att, över hela partilinjen här, alla medlemmar. Så att vi har gjort ett jättejobb.
0: Mm. Från flera håll och kanter då. Mitt i valrörelsen så gjorde du en U-sväng och bytte ställning i frågan om industrietableringar i friluftsområdet Spikbodarna. Nu är du emot etableringarna där. Hur stor skillnad har det gjort för Moderaterna i valet, tror du?
1: Ja, det var inte bara jag som gjorde svängen, men det var jag som stod för den naturligtvis. Men det har gjort en jätteskillnad. Det märktes ganska direkt när det här utspelet kom att folk tyckte om det. Det är människor som har ringt, skrivit mejl och det finns en del av dem som har sagt att de har inte övervägt att rösta på Moderaterna, men man valde att göra det nu på kommunsedeln då, bara för att vi tog den här ställningen, för man tycker att frågan är jätteviktig. Och då har jag blivit kallad populist av vissa politiska motståndare och det är bara trams. Vi lyssnar på vad medborgarna vill och det ska man banne mig göra som förtroendevald. Det är de som har satt oss här och då måste vi lyssna på deras röster och försöka jobba utifrån vad de vill ha.
0: Men innerst inne då, hade du hellre velat ha etableringar i spikbodarna?
1: Nej! Nej, för tusan. Nej, nej, nej.
0: Okej, ni ändrar er där då helt enkelt. Men Moderaterna har ju ökat i kommunvalen i alla länets kommuner och i riksdagsvalet i hela Sverige enligt det preliminära valresultatet. Till sist Fredrik Fagerholm. Är det en kombination av Gärandeffekten och Fagerholm-effekten?
1: I Östersund? Ja, det är lagarbetet skulle jag vilja kalla det. Det är ett lagarbete på riktigt. Så vi har jobbat otroligt hårt under väldigt, väldigt knappa förhållanden och väldigt speciella förhållanden eftersom så många av oss var nya på våra roller.
0: Mm. Tack för samtalet och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon på dig som lyssnar på P4 Jämtland. Där gjorde vi ett litet instick i politiken i Östersund.

0: Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Johanna heter jag och Jack heter du.
3: Jo, men så är det. Och du som lyssnar, du kanske heter samma eller något helt annat.
0: Ja. Daniel heter en av våra lyssnare. Apropå vår stora fråga idag. Vi undrar vilken taktik du tror att man ska ha för att bli 100 år, eftersom det är väldigt många i Japan som blir över 100 år. 100 000 personer, rekord har man slagit.
3: Mm. Vad säger Daniel då?
0: Ja, han menar i detta samhälle där plötsligt stora och svåra frågor helt då får plötsligt väldigt lätta svar. Har du ingen jobb, skaffa ett då. Har du ingen bostad, köp en då. Är du sjuk, bli frisk. Då menar han att man ska tänka, men ge fan i att dö då.
3: Ja, just ja. Ja, jo. Ja, det var ju ett tips från coachen det.
0: Är det en liten underton här, Daniel, att du tycker att vår fråga är lite fjompig kanske? Att vi ställer en för svår fråga? Jag vet inte. Men jag som alltid har tänkt att jag vill bli 100 år har ju funderat på det här.
3: Ja, säkert både en och två och fler gånger. För det här känner jag igen att jag har hört förut att du har sagt att du ska bli 100. Jag har nog inte något uttalat mål. Men det vore ju kul om man fick vara med ett tag och framförallt kanske då vara pigg när man når en mognare ålder än 32.
0: Ja, men precis. Att jag tänker att när jag dör så ska folk säga, ja men hon var ju gammal, det var väl dags. Mm. Istället för att som vi får höra så ofta att man säger, hon dog alldeles för ung.
3: Ja, det är ju väldigt sorgligt och tragiskt.
0: Ja. Så då hade det väl varit fint att liksom få blåsa 100 ljus på en tårta och känna att vilket långt och roligt liv jag haft.
3: Ja, och sen då få förhoppningsvis då somna in i lugn och ro, en naturlig död.
0: Mm. När jag är 101 eller något. Då tror jag att jag kan vara nöjd. Men det är ju säkert väldigt många som lyssnar nu som är betydligt äldre än vi. Hur tänker ni med det där?
3: Har ni något knep?
0: Kan man vara nöjd innan?
3: Ja, det går säkert bra också. Ja. Det är väldigt individuellt det där, vad man känner.
0: Mm. Ingen har ju svaret på när man ska dö. Vi vet ju bara att alla kommer göra det. Men någon slags taktik kanske man ändå har för att bli gammal.
3: Mm, ja, men precis. Och då tycker jag och du att du som lyssnar ska skriva av dig på vår Facebook-sida eller sms 063 16 06 60.
0: Mm, kanske står på gravstenen sen. Han var den som skrev flest kommentarer på P4 Jämtlands Facebook-sida.
3: Det hade varit något att skryta med.
0: Känd från lokalradion.
3: Perfekt.
0: Ja. Yeah.

0: Adele och Neil Coley med To Make You Feel My Love i P4 Jämtland. I Östersund så utreder man ett misstänkt mordförsök. Igår så hittades en man i 45-årsåldern skadad i Östersund. Det var igår morse. Han fördes till sjukhus och där började man fundera på hur kan han fått de här skadorna? Så man kontaktade polisen från sjukvården och nu utreder man då ifall det här är ett brott och då har man rubriceringen misstänkt mordförsök. Det finns ingen misstänkt just nu och oklart om man ens har kunnat prata med den här skadade mannen. Vi håller koll på det här och hoppas få mer information från polisen under dagen. Lyssna vidare så får du säkert reda på mer du också. Nu närmar sig klockan 7 och det blir en nyhetsuppdatering. Det är byte i Ekostudion. Nu är det Leif Näslund som är med dig och det handlar om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare, reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Det var Ekot med Leif Näslund. God morgon, hälsar vi från Jämtlands län.
9: 5 över 7, kuck eller ku.
0: Snyggt! Ordvitsar, är det de som förlänger livet och gör att vi blir 100 bast?
9: Det är nog en bidragande orsak. I alla fall för mig, för jag kan skratta gott åt ordvitsar.
0: Skratta ofta, är inte det ett av de bästa knepen, tror du, för att bli 100 år?
9: Det är min gissning, absolut.
0: Mm, mm. Och jag tror ju att man aldrig ska sluta vara nyfiken. Sen måste man ju ducka också alla faror, sjukdomar, olyckor och annan skit i världen, såklart. Naturkatastrofer och så. Men i Japan så lyckas man ju bli 100 år eller äldre. Man har 100 000 personer som är så där gamla just nu.
9: I Jämtland har vi drygt 40. Vi ska träffa en här senare under morgonen, men vi pratar ju också med dig som lyssnar. Du som lyssnar, hör av dig till oss, och nu har ett gäng gjort det på 063 16 06 60.
0: Jättebra sms-nummer. Kul att det funkar. Det är en lyssnare här som skriver att ett säkert tips, sådana gillar man ju, för att bli 100 år är att jobba till man är 85 år.
9: Oj, oj, oj.
0: Och ta pension sista 15 åren. Ordspråket arbete främjar hälsa och välstånd, det stämmer bra, tycker den här lyssnaren. För hen har nämligen två släktingar som är födda tidigt 1900-tal, och de lyckades med den här livsstilen.
9: Okej, och de blev 100 då?
0: Så långt har inte personen skrivit.
9: Nej.
0: Men ja, att jobba längre, är det ett sätt för att bli gammal?
9: Då måste man ju ha ett jobb som man verkligen trivs med, tänker jag.
0: Mm, eller hur? Man kanske måste ha byta jobb under livet.
9: Ja, det är också kanske bra. Fortsätta utveckla sig.
0: Mm.
9: Testa vingarna och så vidare, vad det heter.
0: Ja, jag har ju inte riktigt gjort det hittills. Jag har ju jobbat med radio.
9: Ja, men visst har du gjort andra grejer också innan radio.
0: Ja, men det var ju 20 år sedan.
9: Jaha, är du sugen på karriärsbyte nu då snart? Eller?
0: Ja, vad ska jag göra här näst för att öka min ålder? Vi får se. Vem och varför blir 100 år bara krångel, skriver en annan lyssnare på sms.
9: Som har erfarenheten då?
0: Du kanske är 99 och är trött på livet, jag vet inte. Men ja, det kan, man strävar efter olika saker. En tredje lyssnare skriver att det finns bara ett svar på ett långt lyckligt liv.
9: Oh, låt höra.
0: Han har för sig. Jag gissar att det är en han. Det kan vara en hon. Tre saker sägs i alla fall. Vin, kvinnor och sång.
9: Ja, just ja. Precis, de där. Det verkar vara då ett vinnande koncept för den personen.
0: Det är en person som dansar mycket på bordet, låter det som.
9: Det är ju kul.

0: Eternity med Kimberly i favoritkanalen P4 Jämtland. Det har nu äntligen blivit onsdag, den här dagen där vi kanske får veta mer om valresultatet. Lisa, vi ska först sätta tänderna i Bräcke kommun. Det är ju fortfarande många oräknade röster där nu på morgonen.
1: Ja, en femtedel av rösterna är fortfarande oräknade och det beror på att det i Bräcke kommun bara finns 3 vallokaler men 6 förtidsröstningslokaler som också är öppna på valdagen. Och förtidsröster som läggs på valdagen, de räknas först idag då, onsdag. Så här säger Sara Sedin, valsamordnare i Bräcke kommun, om de oräknade rösterna.
2: Nej, men jag tror att många tycker om att rösta nära där man bor. Så finns det en lokal i nära anslutning så gör man det. Det brukar vara många oräknade i Bräcke för att det finns de här 6 lokalerna som är öppna på valdagen. Men nu tror jag att det har varit ännu fler som har förtidsröstat upp på valdagen. Så därför är det ett ännu större antal.
1: Och det är alltså en femtedel av rösterna som det handlar om, runt 700 då, som ska räknas idag.
0: Och så har du tagit reda på lite mer, Lisa, om det här misstänkta mordförsöket som utreds efter att en man i Östersund hittats svårt skadad.
1: Ja, mannen som är i 45-årsåldern hittades skadad i sin bostad på Frösön av en nära anhörig igår och fördes med ambulans till sjukvård. Sjukvården kontaktade polisen eftersom det i nuläget är oklart hur mannen fått sina skador. Och polisen har påbörjat en utredning gällande misstänkt mordförsök då eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning i mannens bostad, men på grund av det allvarliga skadeläget så kommer mannen inte kunna höras i nuläget.
0: Det är det senaste vi vet om det misstänkta mordförsöket i Östersund.

0: Fast Car med Luke Combs i P4 Jämtland. I eftermiddagen när de sista rösterna har räknats klart i Ragunda så ska de köras på ett särskilt säkert vis till Länsstyrelsen i Östersund för kontrollräkning. Och det är du, Carl-Erik Lundin, kristdemokratisk politiker och ordförande i valnämnden i Ragunda, som har fått den här ansvarsfulla uppgiften att sitta vid ratten under den här färden. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur känns det här uppdraget för dig?
1: Jo, men det är hedersamt, och det är ju faktiskt så att valnämnden är ju den nämnd som väljs först efter att kommunstyrelsen är vald, efter att man har fått en ny mandatperiod. Så att det är en viktig uppgift, och det här då att frakta rösterna är oerhört viktigt som vi har då i valnämnden, alltså då att se till att de kommer tryggt och riktigt till länsstyrelsen.
0: Mm. 10 mil från Hammarstrand till Östersund, och ni kommer använda både hängslen och livrem.
1: Ja, absolut. Vi gör så att jag och Anna-Lena, som är vice ordförande, vi åker först i bil, och vi har med att se till att bilen är låst när vi ger oss iväg. Och sedan så har vi en följebil där vi har våran valsamordnare, till lika kommunsekreterare, och även då Mimmi då, som är med, har varit med och jobbat med valet hela tiden också. Och de åker då bak efter ifall något skulle hända.
0: Så det blir en liten kortege?
1: Ja, vi har däremot inte vapen med oss att vi ska skjuta oss på något vis.
0: Skönt. Men låsta dörrar, hur ofta åker du bil med låsta dörrar?
1: Ja, det är alltså, och vad jag har sett under de här åren nu jag har varit med i valnämnden, så har säkerhetskraven och så har det har ökat hela tiden.
0: Mm. Och det här med följebil är nytt för i år då, för att om du skulle få punka eller något annat jobbigt skulle hända, då ska de rycka in.
1: Ja, men då byter vi bil bara. Då får de sitta i den trasiga bilen och vi får ta den andra bilen då och köra vidare.
0: Mm.
1: För att det är vi som ska leverera rösterna.
0: Ja, jag ser det framför mig. Är det svarta, nytvättade bilar som kommer se lite mystiska ut på vägen?
1: Med tonade rutor.
0: Ja. Och så sitter du där med solglasögon.
1: Ja, absolut.
0: Och kostym.
1: Ja, och slips.
0: Är rätt ute nu?
1: Nej, inte riktigt.
0: Hur förbereder du dig nu inför avfärd då?
1: Nej, men alltså att vi åker ner nu och ska räkna alla de här rösterna som inte är räknade än. För Ragunas del så är det någonstans runt mellan 300-350 röster som är oräknade. Och det är ju alltså ungefär 10% av de röster som är avgivna i Ragunda. Och sen så ska vi åka in då, så ska vi meddela länsstyrelsen så småningom då att nu är vi på väg. Och vi beräknas anlända då och då. Och vi vet ungefär hur lång tid det tar. Och då tar de emot oss där inne sedan. Det är så. Sen har vi då ett gäng då som ska sitta med och räkna med rösterna sedan. Det är spännande. Att se att det går bra.
0: Ja, dels att du får alla valsedlar till rätt ställen. Också sen när vi kommer få ett valresultat. Är du pirrig?
1: Ja. Det är faktiskt lite pirrigt, för att det är ganska, ja, det är inte bara ganska, utan det är ju en situation, alltså, som det kan hända att ett mandat hamnar hit eller dit. Alltså, det är inga stora omvärmningar, inte i Ragunda kommun, men det kan ske. Och för att det är så lite som behövs. Mm. I en liten kommun så behövs det ju mindre än vad det gör i riket, så att säga.
0: Mm.
1: Vi talar om enstaka röster som kan göra att ett mandat hamnar åt ett annat håll.
0: Mm. Erik Lundin, ordförande valnämnden i Ragunda, idag VIP, va? Very important person.
1: Ja, very important person. Det är ändå på så att vi är. Framförallt när vi sätter oss i bilen och åker iväg.
0: Ja.
1: Innan dess är ju de där rösträknarna jätteviktiga, så att säga, att de räknar rätt och att det blir rätt och riktigt allting vi gör. Så att säga. Vi har ju goda manualer som vi följer, som vi vet hur vi ska göra.
0: Mm. Ja, du jobbar verkligen med demokratin här, Carl-Erik. Stort lycka till idag, och kör försiktigt.
1: Tack.
0: Med alla röster.
1: Det ska vi göra.
0: Hej, hej.
1: Jag är med. Hej då.

0: Ted Gärdestad, ge en sol. Ja tack, lite sol idag hade ju inte varit helt fel. Men vi får kanske mest regn idag ändå här i P4 Jämtlands område.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska få en nyhetsuppdatering.
3: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredde Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
4: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu närmar sig klockan 7:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Det är Lisa Ljungefelt som sitter där ute på redaktionen och knåpar ihop det mest spännande för stunden. Och först ska vi få nya uppgifter om det misstänkta mordförsöket i Östersund.
1: Efter att en man i Östersund hittats svårt skadad utreder polisen nu misstänkt mordförsök. Mannen är i 45-årsåldern och hittades på tisdagsmorgonen av en nära anhörig allvarligt skadad i sin bostad på Frösön och fördes till sjukvård. Det är i nuläget oklart hur mannen fått sina skador och sjukvården kontaktade polisen som påbörjat en utredning eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning i mannens bostad men på grund av det allvarliga skadeläget kommer mannen i dagsläget inte kunna höras. Det finns i nuläget ingen misstänkt, rapporterar Lisa Ljungefelt.
2: Projektet Green Flyway vill koppla ihop Östersund med norska Trondheim och finska Vasa genom elflyg.
3: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om man skulle vilja.
2: Ja, så beskriver elflygsexperten Maria Fiskerud det helelektriska flygplanet som just nu väntar på att få provflyga sträckan mellan Östersund och Trondheim. Och på sikt så vill man alltså koppla ihop städerna med Umeå och så småningom Vasa i Finland. Något som Peter Fahlén, flygplatschef på Östersund Airport, ser flera fördelar med.
4: Det kan vara till exempel kompetensförsörjning, det kan vara knyta ihop akademierna, det kan vara företagsetableringar, ja men en massa olika saker som faktiskt stärker den här midjan och att vi får en starkare region, en regional utveckling helt enkelt.
2: Men för det så krävs det såklart större kapacitet.
3: Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare, utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas.
2: Ja, i nuläget så har teknologin flera begränsningar, men Peter Fahlén och Maria Fiskerud hoppas att man inom några år i alla fall trafikerar delar av sträckan.
4: Om 5 år kanske du inte flyger direkt Umeå, men du kanske går via någonting. Jag tror faktiskt vi ska satsa på det om 5 år när Patrik kommer nästa gång. Är det inte så att vi kör på Umeå? Eller vad
3: jo,
4: säger
3: det
4: du?
3: Tycker jag.
5: Ja, vi kör på det. Även om de inte har så roligt hockeylag.
3: Nej, det är ju Färjestad.
2: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
0: Vi lämnar hockeyn och kör trafik istället. Rebecka Björkholm, hur står det till i trafiken i länet?
6: Ja, men det kan vara att det är en lastbil som kör långsamt på E14 mellan Krokom och Östersund och strax söder om Krokom i riktning mot Östersund. Vi fick för ungefär 10 minuter sedan in information där om att det var en lastbil som körde långsamt här södergående riktning med rykande bromsar som det verkar som. Så det finns risk att den antingen har blivit stående stilla där eller att det blir lite köbildning här då på Krokom söder om Krokom på E14. I övrigt är det ett bra trafikläge utan akuta störningar inrapporterade då förutom detta. Sen kan jag också nämna att Lugnviks hälsocentral är stängd på grund av planeringsdag idag. Så om det är något som inte kan vänta där då hänvisas man till Lids hälsocentral eller att ringa 1177. Självklart om det är någon livshotande sjukdom då ringer man ju 112. Annars så är Lugnviks hälsocentral tillbaka i morgonbitti som vanligt. Tips nummer 020 999 444.
0: Hallå, du som lyssnar på P4 Jämtland.
7: God morgon på dig, hälsar Johanna Wackdahl och Jack Forsgren.
0: Undrar om vi har några 100-åringar som lyssnar just i detta nu.
7: Vi pratar ju en del om det idag. Ge dig till känna.
0: 42 stycken som är 100 år eller äldre har vi i Jämtlands län enligt statistiken just nu.
7: Precis så. Vi plockar upp det här apropå att Japan har slagit rekord med 100 000 hundraåringar. Det är några fler.
0: Bengt, som tidigt i morse var inne på att man ska börja undvika Brynäs IF, alltså hockeylaget, han tillägger att det är ju inte så många i Japan som hejar på Brynäs. Så det kan ju,
7: nej, det är sant.
0: Kan ju vara det som gör då att de blir så gamla.
7: Å andra sidan, finns det någon 100-åring i Japan som hejar på något lag i Sverige?
0: Ja, det blev mindre kul nu när du sa så.
7: Ja, ursäkta Bengt.
0: Micke, han har räknat, han har 39 år bort från 100. Jösse, skriver han. Idag är nu, morgondagen kommer tids nog. Just nu har han ett dilemma. Det är om han ska ha blåbär eller pumpakärnor på gröten. Där är han just nu.
7: Okej, okay. Ja, det var ju ett litet och smalt problem. Går att damma till med båda kanske? Det lät ju gott ju.
0: Ja, det skulle kunna vara en bra kombo. Det håller jag med om. Större framtidsfrågor, det tar Micke efter frukost. Det är bra. En sak i taget, det kanske är en bra, ett bra livsmotto.
7: Ja, det låter rimligt.
0: Magnus vill inte bli så där gammal, tror han, med tanke på alla krämpor han redan har. Ja, det förstår jag då.
7: Ja, nej men precis. Jag var ju lite inne på det tidigare här. För mig är målsättningen mer att hålla mig pigg och fräsch, snarare än att uppnå en särskild ålder.
0: Lyssnaren Anne skriver att det är en kombo av att ta hand om sin kropp, träning och kost och så, och att må bra i själen. Hon tror att kanske det här med själen är det viktigaste. Och så har hon massa andra tips också. Vad roligt att ni är så många som skriver. Återigen så bevisar ni att vi har världens bästa lyssnare.
7: Det har vi verkligen, sannoliken, i P4 Jämtland.
0: Fortsätt att höra av dig, du som också har någonting att säga. Då kan du skriva på våra sociala medier eller smsa 063 16

0: Little Respect med Erasure. Nu Radiosport med Petter Barling.
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
2: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
2: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
3: Man blir väldigt besviken, arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
2: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Petter Barling berättar det. Och här i P4 Jämtland så kommer det kanske bli lite läskiga ljud efter musiken. Är du väldigt känslig, då kan du få en varning nu. Eller om du är en gås.

0: Stella Leftley med Boston här i P4 Jämtland.
1: Låter den här rackaren, fågelskrämman här. Nu har vi tryckt på play. Nej. Trodde vi...
0: Oj!
2: Här, och den reser sig också. Den är uppläsbar så. Och så upp och ner.
0: Tur att jag varnade känsliga lyssnare och alla gäss. För det där är alltså en högljudd fågelskrämma som finns i Ås i Krokoms kommun för att rädda torsdags försöksodlingar som gässen har satt tänderna i.
2: Ja, vilken spännande sak det här. En sån här fågelskrämma har jag inte sett tidigare. Är den klar nu, Sigrid?
3: Ja, nu är det klar.
2: Ja, vad skönt. Då kan vi prata lite ostört. En upplåsbar sak det här. En orange torso och så armar och så ett huvud. Och den ser rätt arg ut.
3: Ja, men det gör ju det. Ingen trevlig syn.
2: Och det här bilarmet på det då. Två stycken finns här. Vi är ju då i Ås försöksodlingar som vi ska komma in på lite senare. Jag ser också runt omkring här på markerna papprävar. Läskigt ställe det här.
3: Ja, men det ska inte vara så inbjudande för gässen. Det är väl så.
2: Och ni har fått dem här för en vecka sedan. Ser ni att det har gett resultat?
3: Ja, men vi har inte haft någon större invasion av gäss. Vi hade någon förvirrad som rörde sig igår, men annars har de hållit sig borta.
2: På vilket sätt var den förvirrad då?
3: Ja, vet inte. De brukar alltid vara många. Så att den var ensam var väl lite udda. Mm. Men den skrämdes iväg, så att sen var lugnt.
2: Vet du om det var av deras förtjänst då, så att säga?
3: Nej, jag tror inte det. Det var en kollega som fick ut och springa lite grann.
2: Så människan behöver fortfarande göra sig påmind.
3: Exakt, exakt.
2: Men vi ser ju spår av gäss här. Vi stod och pratade lite grann. Vi tittar på de här försöksodlingarna. Vi kan ju säga det.

0: Det var någon här som skrev, någon grann 150 gäster de räknat till vid någon tillfälle. Vi har inte räknat men kom fram till att de är jättemånga. Så.
1: Går det fort då om de väl kommer och sätter sig?
0: Ja, men de både betar och trampar så att de förstör ju på flera sätt. Mm. Men vi har haft ett problem ett tag och sen så kontaktade vi länsstyrelsen och då var de snabba på att komma hit med skrämmor. Mm.
1: Två stycken till antalet, det är som inringat med lite stolpar, själva odlingsytan, hur mycket handlar det om?
0: Jag vågar inte svara på hur många kvadrat det här är, men hela vår försöksodling är 12 hektar, men det här är ju mindre.
1: Absolut. Och den här försöksodlingen då, berätta om den Sigrid, gräs och klöver, vad ska det vara bra för?
0: Ja, men det här är som underlag för lantbrukare att välja rätt sorter av, dels vilka grässorter. Vi har Timotej, ängsvingel, rörsvingel och sen är det olika sorter. Så att här testar vi dem under med våra förhållanden helt enkelt. Norrländska. Så att vi är en av fyra försöksstationer i norra Sverige. Så att våra resultat vägs samman. Så att det är jätteviktigt att vi har de här försöken på plats så att de kan leverera resultat. Mm.
1: Och där har ni varit oroliga för att fåglarna ska förstöra allt och då med risk att försöksresultaten går förlorade.
0: Ja, men precis. Det här är ju vall och den sås in i år. Sen kommer mätningarna pågå under 3 år sen. Så att förstörs året med insådden så förloras ju även 3 års resultat.
1: Mm. Just ja. För sen blir det som inom situationstecken det riktiga året för just det här gräs och klöver nästa år.
0: Precis. Så nästa år börjar vi titta på hur det ser ut med övervintringen och sen så tittar vi på hur stor skörden blir, näringsinnehåll, hur mycket ogräs. Ja.
1: Och vilka var anledningarna till att de här försöksodlingarna är viktiga?
0: Ja, men det är ju framförallt för att vi ska få ett underlag för lantbrukare och de som säljer de här vallblandningarna egentligen som det här kommer leda till. Så att vi ser hur de presterar under våra förhållanden. Mm. Vi har ju speciella förhållanden just där man är, som man säger. Mm. Sverige är ett långt land, så att det görs försök i södra Sverige speglar inte våra förhållanden. Så man måste testa sortmaterialet där man är.
1: Men kommer de här potentiellt att kunna göra skillnad för lantbrukare här uppe om det visar sig att det växer på bra?
0: Ja, men absolut. För de här försöken visar man data och sen kommer vi skicka dem till SLU. Och sen kommer de bearbeta datan och sen får man ut resultat i en försöksbok, Sverigeförsöken. Och där kan man läsa hur arter och sorter presterar. Mm. Så att absolut att det utvecklar lantbruket till att hur sorterna klarar vårt klimatförändringar. Det händer ju saker hela tiden. Mm. Hur de här kommer klara övervintring, klara att prestera i avkastning.
1: Har ni en tes då att det ska vara en supergröda det här för Jämtland? Eller?
0: Ja, men målet är ju att man kommer hitta de här sorterna som presterar extra bra. Så det är därför vi hela tiden vi anlägger det här försöket varje år. Sen väljer fröfirmerna att lägga in vilka sorter de vill ha just det här året.
1: Sigrid Therén är det som är odlingsutvecklare på torsdag. Till sist, de här skrämmorna som låter. Jag vet att det ska finnas en värsting också som låter ännu högre. Vi har ju som ett villakvarter lite här längre bort. Har ni fått några klagomål?
0: Inte vad jag vet. Vi la ut en blänkare på Facebook att det låter härifrån och varför det låter. Ja. Men jag tänkte att vi testar de här som ändå är helt okej ljud. Lite bilarm. Men skulle det vara så att det inte här funkar så finns det möjlighet till en värstinge och sen skyddsjakt också.
1: Just det, det finns också. Sigrid Therén, Torsta, tack så mycket för samtalet.
0: Tack.
2: Ja, där vill man verkligen hålla gässen borta. De kanske blir döva gässen och till slut så hjälper inte de där skrämmorna.
1: Jag försökte trycka på play. Oh, titta! Den var lite segstartad.

0: Grenade med Bruno Mars i P4 Jämtland. Dubbla Johanna i studion nu.
1: Ja, äntligen.
0: Johanna Svensson har anslutit.
1: Mm.
0: Och idag så ska det ju räknas röster efter valet. Äntligen de här vi har väntat på. Och vi håller koll.
1: Ja, det handlar om uppsamlingsdistrikten som ska räknas. Och det är förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen. I vissa kommuner är det fler av de här rösterna att räkna i det här valet. Eftersom att det har varit ett stort antal förtidsröster i kombination med många utlandsröster. Och därför så... Ja, idag börjar man att räkna de här rösterna då som är oräknade än så länge. Och på vissa håll så kommer man inte bli klar förrän imorgon med det här, säger Valmyndigheten.
0: Mm. Hur mycket är det att räkna här i länet idag då?
1: Ja, de flesta kommunerna har när vi ringt runt uppgett att det är 300-400 röster att räkna idag. Och det kommer man hinna med lätt på några timmar. Men i exempelvis Bräcke kommun är var femte röst fortfarande oräknad. Och i Åre har man över 1000 röster att räkna. Och i Åre så beror det bland annat på att det är många fler än tidigare som förtidsröstat sent. Sen så handlar det också om röster som kommit in från andra delar av landet, från Årebor som röstat i andra delar av Sverige då. I Östersund, som är den största kommunen här i vårt län, med runt 52 000 röstberättigade i kommunvalet, så har man ungefär 700 röster att räkna idag. Så den här räkningen håller vi koll på, men också resultatet av räkningen, för i vissa
0: det
1: kommuner...
0: Det är jag väldigt spänd på.
1: Ja, vi fokuserar på det också såklart, för i vissa kommuner så kan ju de här rösterna vara avgörande för eventuella styren, för på vissa håll är det ju rätt jämt. Så att det håller vi koll på. Det kommer vi djupdyka mer i här under förmiddagen också.
0: Mm. Jag såg när jag var inne på Valmyndighetens sajt, så såg jag att det var någon på något ställe där i länet man hade uppdaterat vid 3 i natt.
1: Jaha.
0: Det jobbas liksom hela tiden och snart kanske vi får veta mer.
1: Ja.
0: Sen så har det ju hänt en stor grej i Östersund. Vi hoppas få veta mer om det här misstänkta mordförsöket.
1: Ja, efter att en man hittats svårt skadad igår utreder polisen nu misstänkt mordförsök. Och mannen är i 45-årsåldern och hittades igår morse av en nära anhörig allvarligt skadad i sin bostad på Frösön och fördes till sjukvård. Och det är då oklart hur mannen har fått de här skadorna, för det var sjukvården som kontaktade polisen då, som har påbörjat en utredning. Och polisen, de gör en teknisk undersökning i den här bostaden, men på grund av att mannen verkar vara så allvarligt skadad så kommer man inte kunna höra honom i dagsläget, och det finns just nu ingen misstänkt enligt polisen.
0: Mm, det håller vi koll på. P4 Jämtland är det du lyssnar på, och efter 13 då låter det så här i radion.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du har mig både i Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Take a Chance on Me med ABBA. Ekot klockan 8 nu med Leif Näslund, och det handlar bland annat om Oprah Winfreys bokklubb som fyller 30 år i år. Ett lite oväntat ämne här i nyheterna.
1: Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten, och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5% lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna, och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
6: what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benajsa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesändare von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Och efter klockan 8, då får vi förstärkning. God morgon, Emelie Andersson.
8: Morsning, korsning.
0: Vad roligt att du säger det, Jack, för det var precis så vi hälsade nyss i korridoren, Emelie.
8: Ja, vad synkat.
0: Eller hur? Jack, Emelie och Johanna och många fler med dig här i P4 Jämtland. Och vi pratar om hur vi ska kunna bli riktigt gråhåriga över 100 år.
4: Mm. Jag ställer mig lite i Jacks led där. Jag vet inte heller om jag är så där inne på att jag ska bli så gammal. Jag kan nöja mig med några år färre, men hellre att liksom ha huvudet och kroppen friskt och kry.
0: Vet du, så här som ni tänker hade jag inte ens tänkt att man kunde tänka. För jag bara så här, vilken taktik tror du att man ska ha för att bli 100 år? Alltså så här, frågan är ställd så. Och så kommer ni att säga att man kanske inte vill det. Och det är flera stycken andra lyssnare som har också skrivit det, att man kanske inte ens vill det. Va? Tänker jag.
8: Ja, du är oerhört målmedveten, Johanna.
4: Ja, får vi heja dig. Vad har du för knep nu då, Johanna?
0: Ja, det är att kliva upp klockan 4 varannan vecka.
4: För det ska ju vara jättebra.
0: Ja, stressa väldigt mycket då på kvällen innan man ska gå och lägga sig.
4: Stress och oregelbundna sovtider.
0: Träna lite
4: kombo.
0: För lite.
4: Mycket godis, eller?
0: Tjuv äter lite godis i veckorna, absolut. Mm. Men jag känner ju att jag lever. Bra.
8: Det är viktigt, ju.
0: Ja. Emelie, har du något knep för att bli gammal i alla fall?
4: Ja, men jag tänker så här, lite lagom av allt. Jobbar inte med något förbud. Säkert något har jag väl haft någon gång. Men jag tänker så här, tusan, tränar jag lite lagom, då kan jag ju äta lite lagomt onyttigt också. Mm. Så att lagom av allt. Och försöka tänka lite så där, val kanske vad jag... ibland stoppar i mig inte.
8: Det låter sunt.
0: Ja, du nickar med, Jack. Det är bra.
8: Jag gör det. Jag tänker också lagom. Men ibland kan det ju, jag kan ju också förespråka mycket av det goda, alltså. Så jag är lite...
4: Men du är ju också jättehurtig, Jack Forsgren. Du rör dig ju jättemycket också.
0: Han är springer runt hela Jämtlands län på lunchen. I Japan vet vi inte hur hurtiga de är, men där har man slagit rekord i antal 100-åringar. Över 100 000 personer är 100 år eller äldre. Det är därför vi pratar om det här. Och lyssnaren Peter, han säger i ett mejl att för att ha en chans att uppnå en ålder av 100 år så tror jag att man behöver leva sunt och motionera och vara glad.
4: Mm. Glad, det bra håller tips. Jag med om. Det är också min livsfilosofi här.
0: Micke tycker att vi ska söka på de blå zonerna. Känner ni till dem?
8: Nej, vad är det här för något?
4: Är det där man blir gammal, eller?
0: Ja, men det är ju vissa områden. Vissa av områdena var lite svåruttalade, så jag går en genväg här. En ögrupp i Japan, där man har liksom en speciell livsfilosofi då, att man alltid finns en anledning att stiga upp på morgonen. Och så på Sardinien i Italien. Okay. Där finns det något bergområde där många män blir gamla.
8: Mm-hmm. Annars är det ju i regel tvärtom, och det ser vi ju här i Jämtlands län också. På de 4200-åringar som finns här i Jämtlands län så är väl... Nej, men...
4: Nu kommer gässen, eller?
8: Nu kommer gässen här över ås.
0: Skräm dem! För grödorna skull som vi hörde om.
4: Sätt på bilarmet.
8: De flyger vidare, verkar det här, över läggdan. Ja, nej, det jag var inne på är väl att det var 30 mot 10 då, i kvinnors favör, va?
0: Ja. I Costa Rica så finns det någon halvö där man har väldigt kalkrikt vatten och en aktiv utomhuslivsstil.
4: Mm-hmm.
0: Ja. Hör ni att jag har sökt på nätet? I Grekland finns det någon ö också, i Kalifornien, något litet samhälle som har mycket för sig. Blåa zonerna.
4: Vi bor i Jämtland.
0: Ja, jag hoppas att vi... Jag vet inte, vilken färg vill vi ha på vår sol?
9: Jag tror att vi, om man sätter Sverige, så läste jag någonstans igår om att vill man bli 100, då ska man typ bo i Småland.
0: Ja!
9: Ja, men du bor ju inte där, Johanna. Du var ju i Jämtland, så du blir inte 100.
0: Jag kommer bli 100 år.
10: 200.
0: Jag har rätt kareta i mina gener.

0: Westlife med Uptown Girl. Det har kommit larm om en brand i en villa i Bräcke kommun, Lisa Jungefelt.
1: Ja, larmet kom för bara en liten stund sen och det ska vara då i, nu ska vi se, Åkersjö i södra delarna av Bräcke kommun. Och enligt inringaren så ska det komma rök från taket på ett fritidshus. Inringaren tror inte att det är någon hemma där, men det är en bit kvar för räddningstjänsten, så vi får vänta lite innan vi har några bekräftade uppgifter.
0: Mm, vi återkommer till det. Nya majoriteter ska bildas i våra kommuner och i vår region nu efter valet, och vi undrar om Centerpartiet har några röda linjer.
1: Ja, på riksnivå så har ju Centerpartiet sagt att de inte kommer samarbeta med varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Här i länet har Centerpartiet sagt nej till Sverigedemokraterna överallt, men bara på vissa håll till Vänsterpartiet. Effi Kurlos är distriktsordförande för Centerpartiet här och även kommunalråd i Östersund.
2: När det gäller Sverigedemokraterna, där har vi ett uttalande från distriktsstyrelsen i Jämtlands län. Så där är vi väldigt tydliga.
3: Men ni har inget sånt här distriktsbeslut för Vänsterpartiet då?
2: Nej, det har inte, den frågan har inte kommit upp. Det har inte behövts helt enkelt. Men vi säger ett väldigt tydligt nej till Vänsterpartiet här i Östersund. Vi säger tydligt nej i regionen. Och jag har hört flera kollegor säga samma sak runt om i länet. Men som sagt, jag kan inte svara på exakt hur man resonerar i de förhandlingarna som är nu.
0: Centerpartisten Effi Kurlos i Östersund sa det. Och så utreder ju polisen här i länet ett misstänkt mordförsök efter att en man har hittats skadad i Östersund.
1: Ja, mannen som är i 45-årsåldern hittades skadad i sin bostad på Frösön av en nära anhörig igår och fördes med ambulans till sjukvård. Det är i nuläget oklart hur mannen fått sina skador, och sjukvården kontaktade polisen som påbörjat en utredning eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning i mannens bostad. Det finns ingen misstänkt i nuläget. Och så ska jag rätta mig själv. Jag sa i början att det här larmet om en misstänkt brand då i Bräcke kommun, jag tror jag sa Åkersjön, men rätt är Åksjön.
0: Åksjön, där tros det brinna och räddningstjänsten är på väg dit.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Miljöpartiet går framåt i både riksdag, region och länets kommunval. Katrin Wissing från Duved som är partisekreterare för Miljöpartiet. God morgon.
3: Ja, men god morgon.
0: Om vi börjar på riksnivå, upp en procentenhet till 6,1% enligt de preliminära siffrorna just nu. Vad säger du om det?
3: Nej, men det är ju faktiskt ett av våra allra bästa, eller det är det bästa någonsin valresultatet i riksdagen som vi har gjort i Jämtland. Och det är ju väldigt, väldigt glädjande och bra. Också att vi ligger över rikssnittet. Det visar ju att även jämtarna vill ha grön politik.
0: Mm. Och då tänker du på de Jämtlands län som har röstat på Miljöpartiet i riksdagsvalet?
3: Exakt. Mm. Men vi ser ju även samma trend. Alltså, till både kommun och till riksdag, precis som du sa. Och det här är ju en trend som vi ser över hela landet. Att vi går ju fram i 251 av landets kommuner och vi kommer tillbaka till nästan alla regioner. Så att det har verkligen, vi har verkligen lyckats med vårt mål att få fler väljare på alla nivåer.
0: Vad tror du att det här beror på?
3: Nej, men dels så började vår valrörelseplanering redan dagen efter valet 2022. Så att vi har ju jobbat långsiktigt och strukturerat under hela den här mandatperioden med att stärka oss som organisation, som partiorganisation i hela landet. Att ändra bilden av oss, för det såg vi ju 2022 att vi var ju det mest illa omtyckta partiet i riksdagen till exempel, där vi identifierar att vi har låtit någon annan sätta bilden av oss. Så den bilden har vi liksom, och vårt varumärke kan man säga, har vi jobbat med jättemycket under den här mandatperioden, så att man ska sänka trösklarna för att kunna rösta på oss.
0: Vad var det för bild som du inte tyckte stämde över er då?
3: Ja, men det var ju väldigt mycket på till exempel sociala medier så försökte man till exempel att skrämma. Så vi vet att vi hade eller kandidater som faktiskt inte ens ville ställa upp i valet 2022, därför att det var ett så hårt klimat på sociala medier till exempel, när man blev kallad till exempel, vi kan ta exemplet miljömupp till exempel. Det ordet har vi till exempel reclaimat eller tagit tillbaka, så att vi har till och med tryckt upp tröjor och tygväskor där det står miljömupp, för att man ska liksom återta det ordet och inte låta andra kunna använda det som ett skällsord. Eller att vi är verklighetsfrånvända, att vi inte vet hur det är på landsbygden och så vidare. Och det vi ser nu, det är ju att vi ökar ju framförallt i till exempel Västerbotten. Där kommer vi tillbaka till 8 av de kommunerna där vi inte hade representation. Och det är för att vi har jobbat med bilden av oss och visat att vi är faktiskt ett parti för landsbygden.
0: Och ni ökar ju i alla länets kommuner också, förutom din hemkommun Åre enligt de preliminära siffrorna. Där ligger ni just nu minus 0,3 procentenheter i kommunvalet. Svider det lite extra?
3: Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att gänget i Åre har gjort ett toppen resultat. Dessutom så väntar vi. Vi vet ju också att vi brukar kunna öka något i uppsamlingsdistrikten. Men att vara ett helt nytt gäng som kommer in och tar över och gör ett sånt här resultat, det måste jag säga, det är verkligen, verkligen imponerande.
0: Hur spänd är du inför att alla röster sen har räknats klart då?
3: Nej, men det är klart att det är man ju alltid. Alltså titta bara på Åre till exempel. Eller titta på Västmanland där vi har 21, eller våra granne i Västernorrland. Där vi har, i båda de länderna har vi runt 20 röster som gör att man tippar över till region och kommer tillbaka in i regionerna. Alltså det är ju jättespännande med den här onsdagsräkningen som nu ser ut att bli torsdagsräkning. Då, men...
0: En snabb fråga bara innan vi ska släppa in vår meteorolog här för att höra om vädret framåt. Det är ju olidligt jämnt mellan de två blocken, Tide och de rödgröna. Men om ni i de rödgröna skulle vinna, kommer ni kunna komma överens och hitta en regeringsbildning?
3: Ja, vi kommer gå in som en stark, grön, konstruktiv kraft i de förhandlingarna naturligtvis. Och vi förbereder oss för det. Alla röster måste naturligtvis räknas, men jag vet att vi kommer att komma överens.
0: Mm. Katrin Wissing, Miljöpartiets partisekreterare som är från Duved men just nu i Stockholm. Tack för att du var med här i P4 Jämtland.
3: Mm, tack så mycket. Ha en fin dag.
0: Ja, du med. Hej, hej. Och nu har vi med oss Magnus Nilsson Sangrud på SMHI. God morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Hur står det till med vädret idag enligt dina prognoser?
2: Ja, det är en ganska ostadig dag med regnskurar att vänta. Det har faktiskt dykt upp lite oska här söder, syd-sydväst om Östersundstrakten också. Så man kan väl hålla lite utkik här om det eventuellt kan vara några oskknallar också här till en början. Men framförallt så får vi ändå räkna med molnigt väder och med skurar av och till här under större delen av dagen. Och ganska blygsamma temperaturer också någonstans 10-14 grader som allra mest och ännu lite lägre i fjällen.
0: Jag spelade låten Thunder förut och sa någon oska blir det nog inte idag med regn. Var kommer oskan ifrån?
2: Ja, nej, men vi är mitt under ett lågtrycksområde så att det är väl extra ostadigt i atmosfären vilket gynnar att det kan bildas lite oska också. Men det var väl lite fånande för oss också. Vi hade en hel del oska över Skåne och sydligaste Sverige här i natt, men jag tror inte vi har räknat med så mycket oska egentligen för Jämtlands del, så jag tror att det blir mer enstaka knallar bara.
0: Kommer det regna även in på kvällen, undrar jag?
2: Ja, men det blir en förbättring. Lågtrycket drar ju ändå vidare mot norra Norrland här under dagen och vidare bortåt nordost. Så att det blir färre och färre skurar under kvällen. Jag kan inte lova helt uppehåll, men färre skurar i alla fall under kvällen och natten. Så det är framförallt här under dagen då och även eftermiddagen som det kommer vara ganska mycket skurar som tidvis kan vara kraftigare också.
0: Mm. Slipper vi regnet imorgon då i Jämtlands län?
2: Ja, snudd på faktiskt. Det är en tillfällig högtrycksrygg så att imorgon är det mest uppehåll som gäller och också en del sol. Faktiskt. Så att, ingen jättevärme, det är liknande temperaturer som idag där ett par 12-13 grader på eftermiddag, men ändå mest uppehåll imorgon och varierad molnighet med goda solchanser.
0: Mm, en riktig höstdag imorgon då och en riktig ruskdag idag.
2: Ja, så kan man säga. Ja. Helt riktigt.
0: Magnus Nilsson Sangrud på SMHI, tack för prognosen, då har vi lite koll framåt.
2: Tack själv.
0: Mm. Och koll gillar vi ju här i P4 Jämtland och det ska vi också få nu fast. Och då gäller det andra nyheter än vädret. Det är Ekot som kommer med nyhetsuppdatering här på bara en minut.
4: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Mm, och nu får du hålla i dig.

0: Chic med Le Freak i P4 Jämtland, där vi pratar om vad man ska ha för taktik för att bli 100 år. I Japan så slår man rekord i antal 100-åringar, 100 000 stycken.
1: Och det hade kommit en underbar kommentar på det.
0: Jag hoppade högt när jag läste här vad Susanne skrev på vår Facebook-sida. Om sin faster som dog i somras, 103 år och 101 dagar gammal. Susanne och hennes syskon har pratat om att en anledning till att faster blev så gammal var nog att hon alltid var så positiv och glad. Allt var bra och alla människor var snälla enligt henne. Hon var inte fri från sjukdomar men levde inte sina sjukdomar utan levde genom alla goda möten. Du hör.
1: Ja, vilken härlig dam det låter som.
0: Och dagen innan sin 100-årsdag, då kröp hon runt på golvet och lekte med sina barnbarns barn.
1: Åh, wow, vilken fin syn.
0: Det där är jag om 60 år.
1: Ja, tänka sig. Längtar du lite till och med?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Okej.
0: Okay. Nej. Men coolt att bli 100 år.
1: Verkligen.
0: Fortsätt att skriva till oss med taktik för att bli så där gammal, om man nu vill bli så där gammal. Vilket jag trodde var allmänt känt att man ville. Nu är det nyheter, klockan är 8:30. Först om dagens rösträkning.
2: I Bräcke kommun är nära en femtedel av rösterna fortfarande oräknade. Nästan 700 börjar räknas under onsdagen.
3: Det brukar vara många oräknade i Bräcke för att det finns de här 5-6 lokalerna som är öppna på valdagen. Men nu tror jag att det har varit ännu fler som har förtidsröstat upp på valdagen. Så därför är det ett ännu större antal.
2: Det säger Sara Sedin, valsamordnare i Bräcke kommun. Och det låter kanske lite snurrigt med förtidsröster på valdagen. Men i Bräcke kommun så finns det bara 3 vallokaler. Samtidigt som det finns 6 stycken förtidsröstningslokaler som är öppna på valdagen.
3: Nej, men jag tror att många tycker om att rösta nära där man bor. Så finns det en lokal i nära anslutning så gör man det.
2: Förtidsröster som kommit in före valdagen räknas i vallokalerna under valkvällen. Medan de som kommit in under valdagen börjar räknas först på onsdagen. Och Sara Sedin hoppas på att de ska bli klara med räkningen redan samma dag.
3: Jag vågar inte svara på det. Min förhoppning är att vi kommer göra det. Vi kommer vara många och vi kommer vara utvilade och pigga i huvudet. Det är under skillnaden från i vallokalen där man är trött och har genomfört en dags arbete redan.
2: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
4: En man i 20-årsåldern från Östersund döms för flera brott, bland annat misshandel och överträdelse av kontaktförbud. Det var i januari 2024 som polis kallades till en skola i Östersunds kommun med anledning av ett slagsmål. Den dömda mannen hade slagit en annan kille så pass att han började blöda näsblod och stukade flera fingrar. Vid samma tillfälle ska mannen tagit en tjejs telefon och använt den mot hennes vilja. När hon försökte ta tillbaka telefonen blev hon armbågad i bröstkorgen så att hon föll mot golvet. Därefter har mannen vid flera tillfällen överträtt kontaktförbud mot tjejen genom att skicka meddelanden och en vänförfrågan till henne på sociala medier. Utöver det döms mannen även för 2 fall av barnpornografibrott. Totalt har han haft närmare 200 filer med övergreppsmaterial på flera mobiltelefoner, i en måltjänst och på en dator, varav ett 30-tal av dem anses vara särskilt hänsynslösa. Telefonerna och datorn har förverkats och mannen döms till skyddstillsyn och 75 timmars samhällstjänst då han var under 21 år när brotten begicks. Han ska också betala skadestånd på totalt 50 000 kronor. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och koll på trafikläget har du, Rebecka Björkholm.
5: Ja, och då ska jag nämna ett asfalteringsarbete där det blir en hel del kö, och det är på E14 vid Bräcke som det köar på här i båda riktningar, både strax söder om Bräcke men även precis centralt då i höjd med stationen. Så räkna med köer här då. I övrigt så ser det rätt bra ut. Det är en del andra arbeten som pågår, bland annat på E14 mellan Pilgrimsta och Gällö i höjd med Anviken. Där är det trafikljus som reglerar trafiken förbi, att man håller på att bygga nya busshållplatser. Som jag nämnt tidigare så är det ju så att Lugnviks hälsocentral är stängd idag på grund av planeringsdag. Där hänvisas man istället till Lids hälsocentral alternativt 1177. Annars så är Lugnviks hälsocentral då tillbaka som vanligt i morgon bitti. Tips nummer 020 999 444.
0: Kul att du har radion på, du som lyssnar på P4 Jämtland.
1: Halv nio har de passerat nu. Jack Forsgren och Johanna Wackdahl hänger med dig. Emelie Andersson är också med och ser till att de här morgnarna är vad de faktiskt är.
0: Ja, vi har ju inget trollspö tyvärr som vi kan vifta lite med, utan vi måste ju komma på och boka allting vi har här i radion. Hårt arbete som du får ta del av om du lyssnar.
1: Asså. Ja. Jaha. Jag kommer ju på skrivbordet och så viftar jag med handen och säger hokus pil, fok, pokus filogokus, och så har jag intervjupersoner.
0: Vad bra du är på dina trollformler.
1: Jag får öva på dem.
0: Det regnar en del, va?
1: Ja, de kommer skurarna om vartannat som vi har hört i SMHIs prognos. Och just nu är vi mitt uppe igen, i alla fall över Östersund.
0: Och vi fick ju höra också från Magnus på SMHI att det åskar också den här morgonen i länet. Och det var de inte riktigt beredda på.
1: Nej, blixtar och dunder. Magiska under.
0: Ja. Floskel på floskel.
1: Men det är en låt. Vilken låt är det?
0: Blixtar och dunder. Ja, vilket är det? Är det inte det? Hurrays?
1: Ja, kan det vara det? Gyllene skor?
0: Alltså, är jag ute och cyklar nu? Jag vet inte.
1: Nej, jag tycker att du... Det kändes rätt.
0: Ja.

0: Allt just nu. Radiosport med Petter Barling ska du få. Och det handlar om SHL-starten som kommer bli full av känslor.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i Socken och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa har uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och... Jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket. Liksom. Alltså, det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta. Liksom. Så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.

0: Choose in Texas med Ella Langley i P4 Jämtland, där vi undrar vilken taktik du tror att man ska ha för att bli 100 år. Lyssnaren Göran Eriksson från Ås, som är med oss just nu från älgpasset i Börjesjö i Bräcke kommun. Du tror att knepet är att jobba länge. Varför då?
1: Ja, jag tror ju att det har att göra med det här, den här sociala biten, och att man känner att man gör någonting meningsfullt och att man tillför någonting i dels för samhället och dels för sig själv. Man är ett välmående, så att säga.
0: Du gick inte i pension vid 65?
1: Nej, jag tog ut min pension vid 75.
0: Och nu är du 77?
1: Ja. Så jag jobbade ju då, jag jobbar på som ellärare på Valentinskolan drygt 20 år. Sen har jag en elfirma som jag jobbar med fortfarande.
0: Och du tänker dig att du behöver jobba ungefär tills du är 85 innan du tar pension på riktigt då?
1: Ja, det kan man bara ta till lite grann. Men man jobbar väl varje dag och man känner att man mår bra av det och så vidare. Jag tror att för att det blir... Ska man nå 100 år, då får man nog leva lite lugnt, så att säga. Mm.
0: Men det sociala och att hålla igång, det tror du är viktigt. Varför då?
1: Ja, det är ju... Kan man säga att det är för att man självändamål, att man mår ju bra av att...

0: Varför är det så himla roligt att jobba med el?
1: Ja, det är ganska omväxlande. Det är det. Och så har man ju de kunderna som man försöker se till som blir nöjda. Och det är alltid trevligt att göra färdigt jobb och känna att kunden är nöjd och jag är nöjd. Och man har liksom uppfyllt önskemål de ville. Då.
0: Blir du ofta bjuden på kaffe när du är ute och jobbar?
1: Ja, då, det både kan vara både kaffe och lunch och middag ibland.
0: Den skärmiga elektriken.
1: Vad sa du?
0: Är du den skärmiga elektriken?
1: Ja, det vet jag inte, men jag har ju alltid haft en stabil kundkrets.
0: Ja.
1: Jag har aldrig behövt annonsera efter något jobb, utan den har jag byggt upp, så den har man ju kvar.
0: Vad roligt. Och nu sitter du på Älgpass i Börjesjö mellan Gällö och Stugun. Hur har du det där idag?
1: Ja, det var ju ganska mycket dimma i morse och så har det kommit några regnskurar. Men nu jag har ju tak på passet, så jag sitter ganska torrt till ändå. Så nu börjar jag på blåsa istället.
0: Sitter du inte i torn eller?
1: Med älgarna. Jag såg en hund som sprang förbi för en liten stund sen.
0: Tror du att det blir någon älg skjuten idag?
1: Ja, man hoppas ju det. Det är därför man åker till skogen, för att det ska bli någonting.
0: Men du har ju jagat nu i 2 veckor. Har du skjutit någon?
1: Nej, jag har inte skjutit någon, men vi har tillsammans det jag... De lagar jag i har väl skjutit, vad säger det, 16 eller 17 stycken.
0: Oj! Är det ovanligt mycket för er?
1: Ja, det är ganska mycket faktiskt, tidigt i år i alla fall.
0: Mm. Ja, då blir det du som tar med dig älgkött till kunderna här framöver. Får du bjuda dem på middag?
1: Ja, man kanske får börja med det.
0: Ja.
1: Då blir man aldrig utan jobb.
0: Nej, då får du jobba tills du är 85.
1: Ja, man får göra det.
0: Så får du vara pensionär på riktigt sen de sista 15 åren?
1: Nej, men jag nappar på det här. Jag hörde i morse när jag åkte tips för att bli 100. Jag har ju faktiskt 2 exempel i släktskapet här. En var ju en verkligen författare i länet. Han blev 102 eller 103 kanske han fyllde.
0: Vem var det?
1: Det var Ekervalde.
0: Jaha.
1: Och så var det en busschaufför som blev 104.
0: Wow.
1: Han dog för 2 år sedan. Och han körde pensionärerna sista tiden. Och då var chauffören var äldst i pensionärsgruppen när de bodde på resorna. Mm.
0: Och är du inspirerad av dem då, att de höll igång?
1: Ja, jag känner ju till dem. Och Ekevar, han var ju så. Han hade ju aldrig tid att dö. Han hade så mycket att göra.
0: Nej. Det är bra att tänka så.
1: Ja.
0: Du Göran, det känns som att jag hade kunnat sitta med dig där på passet länge och babbla, men nu måste jag gå vidare i sändningen. Jättekul att du smsade.
1: Det skulle ju vara trevligt det.
0: Ja, vi får ta det en annan gång.
1: Får göra det.
0: Ja. Göran Eriksson från Ås som är med från Börjesjö just nu då i Älgskogen. Ha en fin dag.
1: Ja, tack.

0: Run to you med Bryan Adams i P4 Jämtland, där vi sneglar på Japan och att de har 100 000, rekordmånga 100-åringar där nu.
1: Mm. Vi har desto färre i Jämtlands län, men det finns ett 40-tal i vart fall. Och vi frågar dig som lyssnar idag då, om du har några särskilda knep för att nå tresiffrigt.
0: Vi fick ju väldigt bra knep här av Göran förut, att ha ett jobb man gillar. Och han trodde på att jobba länge, att det gör en gammal. Susanne, en av många lyssnare nu som skriver till oss, hon träffade en gång en äldre dam som var 102 år. Mm. Och då frågade Susanne henne vad hon hade gjort för att bli så gammal. Och då såg damen på henne och plirade med ögonen och sa: jag har varit lycklig.
1: Mm. Ett gott råd att finna lyckan i det lilla och vardagliga. Jag glömmer aldrig den fina, kloka gamla damen, säger Susanne. Ja, lycka. Det är ju väldans fint det.
0: Ja, tyvärr är det ingenting som man bara kan beställa liksom.
1: Nej, så är det ju tyvärr. Men om man kanske övar kan man bli bättre på att bli lycklig i små saker också.
0: Ja, Marie, en annan lyssnare, hon skriver att hennes mamma blev 94 år och mostrarna 96 och 103. Och alla hade de gemensamt att de rände runt i skog och mark och plockade bär och svamp. Och så hade de egen trädgård och mycket blommor och ätbart, och så drack de mycket kaffe.
1: Ja, då. Det gör ju vi också.
0: Inga gröna fingrar har jag med mycket kaffe. Ja.
1: Precis så. Mm. Samma här. Och då lät det ju ändå som att det var ett gäng i den familjen som blev gamla. Och det är Solveig, en annan lyssnare, inne på. Hon skriver: bra gener, lagom av allt, vara positiv och nöjd med allt som livet ger. Och så, för den som inte redan har klurat ut det, en parentes här, som i Djungelboken.
0: Precis. Vad fint att ni gick igång på det här ämnet, att det är så många som skriver. Jag var lite orolig först, men ni är ju på det mesta, ni som lyssnar på P4 Jämtland.
1: Ja, det är så himla bra.
0: Martina, hon skriver... Vad sa Solveig, något mer?
1: Jag tänkte bara att Solveig fick medhåll från en annan, från en Monica här, som skriver: bra sammanfattning, tycker jag.
0: Ja, fint. Gulliga med varandra är ni också. Martina, hon skriver väldigt mycket här. Hon har många knep. Att man inte ska oroa sig för mycket för framtiden. Att man ska liksom inte gå runt och vara bitter över samhället. Och man ska träna och äta och allt det där. Men hon menar ändå på att personligen vill hon hellre ha ett kort och meningsfullt liv än ett långt och innehållslöst liv.
1: Ja, jag är ju inne på Martinas linje här. Och med alla de här tipsen och knepen, alltså jag kan ju inte låta bli att tänka att jag kommer ju bli 353 år gammal.
0: Mm, det tror jag också du kommer bli. Hakuna Matata.
1: Manjana, manjana.
0: Ja, manjana, manjana, och inga bekymmer. Det är Jack Forsgren.
1: Inte tänka så mycket på framtiden.
0: Nej, ja, nästa timme, det är ju en evighet till.
1: Oj, vad långt det bort är till 9 timmen.
0: Ja.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde.
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Honey med Casey Musgraves. Ekot nu när klockan är 9. Och det handlar bland annat om ett datacenter som stinker diesel i thailändska Bangkok.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Och med dig från Östersund i detta nu finns Jack Forsgren och jag, Johanna Wackdahl.
8: Så är det. Du är i en radiostudio i Odensala, jag i en radiobil på Söder.
0: Vi gömmer oss för regnet.
8: Ja, jag sitter och trycker mycket. För de kommer ju om vartannat, skurarna. Och det regnar.
0: Det gör det. Flickors rättigheter är någonting som nästa gäst har jobbat mycket för. Susanne Persson som är nominerad till ett fint pris. Hon glider in i studion här om en liten stund.
8: Vi hör henne efter lite musik, ett litet lokalt nyhetssvep också.
0: Och så efter klockan 9:30, då får du inte missa 100-åringen som du ska gå och träffa.
8: Ingrid, det är henne jag är på väg till i centrala delarna av stan, ser fram och inte minst hör fram emot att höra henne, ja. Prata med henne.
0: Undrar vad hon har haft för taktik för att bli så gammal.
8: Det ska vi reda i.

0: Niklas Strömstedt med En väg till mitt hjärta. En väg till fler nyheter är att lyssna på P4 Jämtland, Lisa.
1: Mm, det är det.
0: Och den här branden, eller larmet som kom om en brand i Åksjö i Bräcke kommun för en stund sedan, det visade sig inte vara något.
1: Nej, men precis. Det var en granne som tyckte sig se rök från ett fritidshus och larmade räddningstjänsten. Men grannen kunde sedan konstatera att det var ånga som han eller hon sett. Och räddningstjänsten som var på väg kunde vända hem igen.
0: Mm, det var ju skönt att det var falskt alarm den här gången. Politik nu då. Många röster är kvar att räkna, men nya majoriteter ska bildas i kommuner och regioner. Och då pratar vi om Centerpartiet, hur de tänker framåt.
1: Ja, precis. På riksnivå så har Centerpartiet sagt att de inte kommer samarbeta med varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Här i länet har Centerpartiet sagt nej till Sverigedemokraterna överallt, men bara på vissa håll till Vänsterpartiet. Efe Kurlos är distriktsordförande för Centerpartiet här och även kommunalråd i Östersund.
2: När det gäller Sverigedemokraterna, där har vi ett uttalande från distriktsstyrelsen i Jämtlands län. Så där är vi väldigt tydliga.
3: Men ni har inget sånt här distriktsbeslut för Vänsterpartiet då?
2: Nej, det har inte, den frågan har inte kommit upp. Det har inte behövts helt enkelt. Men vi säger ett väldigt tydligt nej till Vänsterpartiet här i Östersund. Vi säger tydligt nej i regionen. Och jag har hört flera kollegor säga samma sak runt om i länet. Men som sagt, jag kan inte svara på exakt hur man resonerar i de förhandlingarna som är nu.
0: Säger alltså centerpartisten Efe Kurlos, kommunalråd i Östersund. Nej, nej, säger hon. Det ska bli spännande här när rösterna sen är räknade vilka som säger ja, ja.
1: Ja, precis. Vilka samarbeten det blir nu framåt.
0: Mm.

0: Get In Girl med Meghan Trainor i P4 Jämtland.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Under 10 års tid så levde hon i en våldsam relation. Nu kämpar Susanne Persson för andra utsatta kvinnors rättigheter och mot mäns våld. Och har nominerats till Flickapriset för sitt stora brinnande engagemang. Välkommen hit, Susanne.
2: Tack snälla.
0: Hur känns det att få det här ljuset på ditt arbete?
2: Oväntat, och så blir man ju väldigt glad och ödmjuk. Faktiskt, att det är så här, wow, är det någon som har märkt det här? Det är ju bara lilla jag. Så man blir jätteglad.
0: Du har inte tänkt så mycket på att du faktiskt gör skillnad, eller?
2: Nej, faktiskt aldrig. Det här kommer ju av ett Instagramkonto jag driver. Och kvinnostrejksengagemanget och massa andra engagemang. Men jag tycker ju att jag sitter ju liksom bara hemma på min kammare och gör saker. Så när en sån här grej kommer så blir det väldigt tydligt att oj, det är någon som har sett det här och det gör skillnad. Och det gör ju mig jätteglad.
0: Och det är Plan International, en stor organisation som delar ut Flickapriset. Och du är en av många nominerade. Det är faktiskt flera härifrån från länet. Vad betyder det för dig att du är bland de här som har gjort någonting för andra som betyder något?
2: Oj, det blir jättestort. Därför att när man då ser listan med alla nominerade och även får ta del av nomineringen på en själv, så blir det verkligen att, precis som vi sa alldeles nyss, det blir så påtagligt att det gör skillnad. Att det här är inte bara jag som sitter hemma i vardagsrummet och sköter ett Instagramkonto eller skriver debattartiklar eller vad jag nu tänker göra. Utan det händer saker och det är fantastiskt.
0: Innan vi går in lite mer på vad det är du faktiskt gör, så ska vi spola tillbaka bandet. De här 10 hemska åren i ditt liv. Mm. Kan du berätta kort om det?
2: Jag har levt med våld i 2 perioder i mitt liv. Och en viss del efter våld. Och jag pratar väldigt lite om det fysiska våldet. När jag föreläser och så vidare. På grund av att när man pratar om mäns våld mot kvinnor så är det ofta i media och så vidare så är det en bild på det är blåtiror och det är fläskläppar och så vidare. Och män som är duktiga på allt annat våld behöver inte använda fysiskt våld. Fysiskt våld ligger ganska högt upp i våldsskalan. Nästa steg är att döda, så att ni förstår att det är många steg där innan. Vilket gör att jag pratar om ekonomiskt våld, psykiskt våld, latent våld, sexuellt våld, alla de här andra våldsdelarna som är så viktiga att belysa för att få upp kompetensen kring vad som är våld.
0: Kan du ge ett exempel från en dag under den tiden när du hade blivit utsatt för sånt här våld?
2: Till exempel så blev jag väldigt ofta uppringd på jobbet och ifrågasatt vem som fanns bredvid mig på jobbet. Är det män i närheten av dig? Om jag åkte med en kollega till jobbet så råkade jag illa ut när jag kom hem. Ekonomiskt våld så kunde det vara att när jag fick min lön så skulle den föras över till hans konto och jag skulle be honom om pengar. Vilket också gav honom en extrem maktposition, därför att har du inga pengar, då har du inga möjligheter att ta dig någonstans.
0: Och så här vill inte du att andra kvinnor och flickor ska ha det. Så vad är det du gör till exempel på ditt Instagramkonto?
2: Jag opinionsbildar. Jag är ganska provocerande och ganska edgy med många inlägg. Men det mesta som händer, händer bakom den här öppna sidan. Liksom. Och det är att jag har kontakt med kvinnor som lever med våld eller som har levt med våld. Som behöver hjälp på olika sätt. Så att jag har haft telefonkontakt med kvinnor som ska på rättegång. Olika typer av rättegångar, om det kan vara våld eller vårdnadstvister eller vad det än må tänkas vara. Jag har en kvinna en gång som hörde av sig ganska sent en helg. Och stod naken på en balkong i Stockholm, utlåst av sin sambo. Och sa, jag vet inte vad jag ska göra, jag behöver hjälp nu. Så det, och allt däremellan. Liksom att jag behöver pengar till att betala en advokat, kan du hjälpa mig? Eller en äldre kvinna som ringde mig faktiskt, som letade fram mitt privata telefonnummer och ringde därför att hon var orolig för sin dotter som hon misstänkte levde med våld. Och undrade, vad ska jag göra, hur kan jag hjälpa? Och så vidare.
0: Och med dina väldigt tråkiga erfarenheter från att själv ha varit utsatt, så kan du då hjälpa de här kvinnorna så gott det går?
2: Mm. Sen har jag har suttit i socialnämnden i många år och varit nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten för den delen. Så jag har sett liksom båda sidor av det här systemet och ser då den här stora diskrepansen som finns mellan vad som är våld och vad människor tror är våld. Så att just den kompetensen är ju lite unik och väldigt, väldigt, väldigt bra i de här fallen.
0: Mm.
2: För jag har också väldigt lätt för att identifiera våld. Att jag kan höra vissa uttalanden som säger, vänta nu, här kommer det nog komma våld längre fram. Mm. Och oftast har jag tyvärr rätt.
0: I början av intervjun så sa du att du aldrig har kunnat liksom förstå att du skulle liksom bli sedd på det här viset. Men om du går tillbaka och lyssnar på den här intervjun nu, så kanske du förstår varför du är nominerad till flickapriset.
2: Ja, kanske.
0: En av flera länsbor som kan få det här fina priset från Plan International. Mm. För att du jobbar och kämpar på så mycket för kvinnor och flickors rättigheter och mot mäns våld.
2: Mm.
0: Inspirerande att höra dig.
2: Tack snälla.
0: Susanne Persson som bor i
2: Brunflo.

Lovisa Holten från Krokom, lokal musik alltså i P4 Jämtland, I Met The Sun. Nu så ska vi ut i internationella musikvärlden.

0: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solivid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
1: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
0: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
2: Med Leif Näslund.

0: Midnight Runners med Come On Eileen i P4 Jämtland, där vi följer rösträkningen i valet. Men hur ska de sen kunna samarbeta, till exempel den rödgröna oppositionen, om de får flest röster?
1: Det pratas om röda linjer hit, det pratas om röda linjer dit.
0: V och C kan inte samarbeta, säger de. P4 Kalmar har varit ute och träffat sexåringar för att försöka få råd om hur man ska samsas. Och där är råden klara. Man ska prata med varandra. Man kan säga hej till någon man inte känner, så kan man fråga om de vill leka.
1: Bra tips. Man får ju ofta sanning och kloka ord från barn.
0: Mm. Och så kan man också säga till fröken om någon är dum. Är det talmannen då? För politikerna.
1: Andreas Norlén.
0: Ja.
1: Ja, kanske det.
0: Ja. Jag tycker att riksdagskandidaterna och partierna på riksnivå ska lyssna på de här barnen.
1: Sexåringar i Kalmar alltså, vad gulligt.
0: Mm. Säg till fröken. Nu är klockan 9:30 och här kommer nyheterna.
2: Årets licensjakt på björn är nu avlyst i Jämtlands län. Totalt fick 85 björnar fällas och den sista fälldes nu på morgonen i område 5 som sträcker sig från Oviksfjällen och bort till norska gränsen, rapporterar Lisa Jungefelt.
3: Projektet Green Flyway vill koppla ihop Östersund med norska Trondheim och finska Vasa genom elflyg.
4: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om man skulle vilja.
3: Ja, så beskriver elflygsexperten Maria Fiskerud det helelektriska flygplanet som just nu väntar på att få provflyga sträckan mellan Östersund och Trondheim. Och på sikt så vill man alltså koppla ihop städerna med Umeå och så småningom Vasa i Finland. Något som Peter Fahlén, flygplatschef på Östersund Airport, ser flera fördelar med.
5: Det kan vara till exempel kompetensförsörjning, det kan vara knyta ihop akademierna, det kan vara företagsetableringar. Ja, men en massa olika saker som faktiskt stärker den här midjan och att vi får en starkare region, en regional utveckling helt enkelt.
3: Men för det så krävs det såklart större kapacitet.
4: Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare, utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas.
3: Ja, i nuläget så har teknologin flera begränsningar, men Peter Fahlén och Maria Fiskerud hoppas att man inom några år i alla fall trafikerar delar av sträckan.
5: Om 5 år kanske du inte flyger direkt Umeå, men du kanske går via någonting. Jag tror faktiskt vi ska satsa på det om 5 år när Patrik kommer nästa gång. Är det inte så att vi kör på Umeå? Eller vad
4: jo,
5: säger
4: det
5: du?
4: Tycker jag.
6: Ja, då kör vi på det. Även om de inte har så roligt hockeylag.
4: Nej, det är ju Färjestad.
3: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
2: Efter att en man i Östersund hittats svårt skadad utreder polisen nu misstänkt mordförsök. Mannen är i 45-årsåldern och hittades på tisdagsmorgonen av en nära anhörig, allvarligt skadad i sin bostad på Frösön och fördes till sjukvård. Det är i nuläget oklart hur mannen fått sina skador och sjukvården kontaktade polisen, som påbörjat en utredning eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning i mannens bostad, men på grund av det allvarliga skadeläget kommer mannen i dagsläget inte att kunna höras. Det finns i nuläget ingen misstänkt, rapporterar Lisa Jungefelt.
0: Klockan har passerat 9:30 och nu så ska vi hem till en 100-åring.
1: Ja, men innan vi ska det så ska vi byta några ord med en som faktiskt har kommenterat på våran Facebook-sida här under morgonen. Jag vet inte om det har hänt innan att jag har sprungit på en. Men nu händer det. Hej, vem är du?
7: Hej, jag heter Marie Medin.
1: Och du har skrivit till oss idag apropå knep att bli 100 år. Och du har rätt gamla människor i din släkt, berätta.
7: Ja, på min mammas sida. Mamma blev 94 och så har jag en moster som blev 96 och en som blev 103. Och alla hade ett gemensamt intresse och det var ute. Och dricka mycket kaffe och hålla på i trädgården och plocka bär och svamp. Och sen, ja, väva mattor gjorde de här också.
1: Gör du också alla de här sakerna?
7: En gång i tiden, ja. Okay. Inte nu. Nej. Jag försöker komma ut så mycket jag kan. Aha. Men ja, ibland sätter hälsan stopp lite grann. Så. Mm.
1: Men då finns ju det i släkten, får man konstatera, att bli gamla. Väntar du dig nästan att du också ska bli det då, Marie?
7: Ja, det beror på om jag blir lik pappa eller mamma.
1: Ja.
7: För pappa, han var bara 67.
1: Ja.
7: Ja. Och alla hans syskon, de blev ganska, eller de dog rätt unga om man säger så då, om man jämför med mammas sida.
1: Ja. Mm. Är det lite läskigt det, att inte som veta då?
7: Ja, antingen? Faktiskt. Ja. Mm. För de, någon dog ju bara så här knall och fall också. Ja. Så. Mm.
1: Men du gör ju andra saker. Ja. Vi är ju på ett trygghetsboende nu i centrala Östersund och vi hör lite sorl här inifrån lokalen. Det händer grejer här.
7: Ja, det gör det. Vi håller på och tränar dragspel. Vi är en grupp som heter Storsan inom Jämtbergen. Och nu ska vi träna lite som vi brukar spela.
1: Eller blir det då?
7: Ja, idag ska det bli, jag tror Saris vals, Norrlands hambo och vad kan det vara mer då?
1: Det är lite
0: Vi har väldigt dålig uppkoppling där från Jack just nu, men han träffar alltså på en lyssnare, Marie Medin, som skrev till oss på vår Facebook-sida tidigare i morse apropå morgonens fråga, vad du har för taktik för att det blir 100 år. Och vi ska försöka få lite bättre täckning här. Efter musik och sport så hoppas vi höra Jack bättre när han går in och träffar en 100-åring, en av 42 100-åringar i Jämtlands län.

0: Dasha med Austin. Peter Berling ger dig Radiosporten som kommer här.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunde hänga i taket, men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens Speedway-final, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
0: God morgon på dig Petter och på dig som lyssnar på P4 Jämtland. 1926 är hon född. 100 år, men har aldrig tidigare varit med i radio. Efter den här låten så hörde du henne i P4 Jämtland. What is life?

0: Hathaway med What is Love. Japan har slagit nytt rekord och har över 100 000 av dem. Här i Jämtlands län har vi 42 personer som är 100 år eller äldre. Jack, du är hemma hos en av länets 100-åringar just nu.
1: Jag är ju det, Johanna, och har slagit mig ner här invid Ingrid Engqvist i Östersund som i april fyllde 100 år. Och jag är så glad att få träffa dig, Ingrid, och jag vill önska dig grattis i efterskott.
2: Tack så mycket.
1: Hur var det att fylla 100, tresiffrigt?
2: Ja, det var omtumlande. Mycket folk.
1: Jaså. Stor släkt?
2: Nej, det har jag inte.
1: Många vänner då?
2: Ja, det var både vänner och det var mycket folk här.
1: Var det 100 ljus på en tårta?
2: Nej, det vet jag inte, tror jag inte.
1: Men det här firandet då, hur var det annars?
2: Ja, mycket, mycket bra var det. Dottern hade ordnat festen nere.
1: Dottern är ju med oss också och gör oss sällskap här, Elisabeth Engqvist. Hej på dig.
3: Hej, hej.
1: Ja, du ordnade fint för mamma.
3: Ja, vi hade kalas i 3 dagar.
1: 3 dagar?
3: Ja, visst. Först för lite släkt och sen för de som var här i huset. Då.

0: Tredagars firande, hur var det, Ingrid?
1: Ja, det var omtumlande. Ja.
0: Det var mycket.
1: Ja, det var mycket.
0: Vi har ju pratat en del här i radion idag om att bli 100, apropå att det är så oerhört många 100-åringar i Japan. Över 100 000 100-åringar. Och här i Jämtland så är vi drygt 42 personer. Du är en av dem då, Ingrid. Och det är ju en beundransvärd ålder. Alla får inte chansen att uppleva. Har du några tankar om vad det är i ditt liv som har gjort att du har uppnått den här häftiga åldern?
1: Nej, det vet jag inte. Jag har haft det bra. Jag har arbetat och haft en bra familj. Och med alla mina vänner. Ja. Och ja, släktingar och mina.
0: Familj och vänner.
1: Familj och vänner.
0: Och du är inte den första som lyfter det här med arbete. Vi hörde en annan tidigare här som pratade om arbetet och att det är viktigt och bra. Varför har det varit det för dig?
1: Ja, det har varit arbetat. Både hemma och lite överallt. Mm. Affär har det varit sedan.
0: Just ja. Då har du fått en bra social kontakt med människor också.
1: Ja, mycket. Ja.
0: Vart jobbade du för någonstans?
1: Jag bodde uppe i Åsele och jag är lit.
0: Mm. Ja. Just. Och idag då så möts vi i din lägenhet här i centrala Östersund, ett trygghetsboende. Och det förstår jag på dig som du trivs väldigt bra med.
1: Ja, det gör jag. Tyckte jag här. Ja. Ja, man är med på mycket.
0: Dragspel här om en stund.
1: Ja, det är som underhållning och allt. Ja, varje vecka.
0: Du har en större tv, noterar jag, än vad jag har.
1: Ja, den har jag fått till med.
0: Kollar du på tv ibland också?
1: Ja, jag tittar på tv, det gör jag. Mm.
0: Elisabeth då, lyfter ju släkt, familj och vänner här som en faktorer till att bli 100 år. Har du några teorier?
2: Nej, men alltså mamma har väl alltid varit positiv och glad och hängt med och sådär. Så det tror jag är en bidragande orsak också att man är positiv.
0: Och det är du också? Går det i släkten?
2: Jag hoppas det.
0: Blir ni gamla i släkten så annars?
2: Nej, faktiskt inte. Mammas syskon dog relativt ungt. Så att, hon är den enda som är kvar. Hon är ensam.
0: Men Ingrid, du klarar dig väldigt bra här i boendet själv också.
1: Ja, jag stökar på. Elisabeth kommer hit med saker som man kan... Men mycket är lagat förstås. Tillagat.
0: Just det. Mm. När det kommer till maten.
1: Va?
0: Maten är tillagad.
1: Ja, lite grann kan man göra själv. Så där är det enkelt.
0: Ja. Ja, men hur känns det för dig då att vara så pigg och alert när du är 100?
1: Ja, jag vet inte. Jag funderar inte på det. Jag är ganska... Jag funderar inte så mycket på det.
0: Nej. Du är glad och positiv.
1: Det är bra att jag är det. Ja. För man känner sig givetvis nu mer och mer att man både ser och hör dåligt. Ja. Och så ser den dålig att gå. Mm.
0: Men man hoppas ju att man får vara så pigg som du är när man blir lite äldre.
1: Ja,
0: kan...
1: absolut. Det är det jag klagar inte. Jag har det bra.
0: Ja. Vad fint att höra. Det är alltså Ingrid Enqvist i Östersund som... Alltså, du fyller 101 i april.
1: Ja, 101 då.
0: Tack så mycket för samtalet. Vad roligt att höra. Vad inspirerande. Tack också till dig, Elisabeth.
2: Tack så mycket. Mm.
0: Tack för att jag fick komma och hälsa på.
3: Så häftigt. Hon får bara hjälp med stödstrumporna på varje dag och så städ en gång i månaden. Annars så klarar hon sig mycket själv med tack vare dottern där som kommer med mat. Superhäftigt att höra. Ingrid Enqvist i Östersund, alltså 100 år. En av 42 100-åringar i Jämtlands län. Att jämföra med 100

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Gammelradion, ja, det är här vi sitter och gaggar. P4 Jämtland just nu med Johanna, Jack och Emily, och om en liten stund med Lars Gustafsson.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap. Kanalen är P4 Jämtland. Är du på underhållning nu, Jack?
2: Mm. Det är ju musicerande här på trygghetsboendet i centrala Östersund där vi mötte 100-åringen Ingrid. Nu tar de ton.
1: Underhållning varje vecka, berättade Ingrid så nöjd.
2: Mm. Ja, det var ett fint möte, får jag säga. Om jag får säga det själv, med Ingrid och dottern Elisabeth.
1: Jag håller helt med. Det var jätteroligt att höra Ingrid. Hon har inte funderat så mycket på vad hon har gjort för att bli 100 år. Livet rullar på liksom.
2: Ja, positiv och glad fick vi höra och så.
1: Mm. Och så vet vi alla nu att hon har större TV än vad du har.
2: Ja, jo. Det kunde jag konstatera. Den är inte jättestor, den vi har hemma, men den funkar.
1: Ja, där vann Ingrid. Vi får se hur stor TV du har när du är 100 år.
2: Det visar sig, hoppas jag, i alla fall.
1: Jack Forsgren, jag, Johanna Wackdahl och Emil Andersson, vi är tillbaka imorgon bitti efter musik och nyheter. Då är det Lars Gustafsson som gör i sällskap.

0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
1: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
0: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
2: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
3: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
0: Reporter här var Daniel Verja. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Karina Segura Morberg.
4: Det var Ekonyheter det. Nu vet vi hur det ser ut på i världen och i Sverige. Lars Gustafsson heter jag. Det är jag som har hand om er där timmarna här framöver. Mellan 10 och 13 är kanalen som vi sänder på här. Och vilket program vi har laddat upp för er. Det kommer att bli en salig blandning som vanligt när det är förmiddagsprogram i P4 Jämtland. Vi håller naturligtvis koll på, för just nu så runt om i Sverige och även här i länet då, så räknas ju de sista rösterna i, ursäkta mig, i årets val. De här sena förtidsrösterna och poströsterna som sitter och räknas just nu. Kommer det att bli någon ändring mot det preliminära valresultatet i någon av våra kommuner? Vi håller koll. Det och mycket mer om du fortsätter lyssna på P4 Jämtland.

0: Den rösten känner ni igen om du lyssnar på P4 Jämtland. Ed Sheeran var ju, Camera var det i det här fallet. Viktor Lidvall uppdaterar oss på lokala nyheter den här förmiddagen. Välkommen.
1: Ja, men tack ska du ha, Lars.
0: Först så ska det handla om rovdjur.
1: Ja, för nu har årets licensjakt på björn i Jämtlands län nått sitt slut. Totalt fick ju 85 björnar fällas och den sista fälldes nu på onsdagsmorgonen i område 5 som sträcker sig från Oviksfjällen och bort till norska gränsen söder om E14 kan man säga.
0: De flesta björnar fälldes i östra Härjedalen och trakterna kring Strömsund kan man säga. Men sista björnen fälldes alltså närmare fjällvärlden.
1: Ja, enligt länsstyrelsens rovdjursanläggare så fälldes den 85:e och sista björnen i krokarna kring Ån. Och vad jag kan se då på den här rovdjurskartan när man kan gå in och kika så är det den absolut västligaste skottplatsen på Jämtlandssidan i år med lite marginal.
0: Tänk vad du har koll på. Vi ska byta ämne. Det blir ett polisärende också.
1: Ja, en vd på ett företag som är registrerat här i länet har anmält ett grovt kryptobedrägeri till polisen. Enligt anmälan ska företaget blivit av med drygt 3 miljoner kronor i investeringar i bland annat kryptovaluta i utlandet det här mellan åren 2021 till 2023. Pengarna de ska vara borta och ärendet är faktiskt nedlagt av polisen som uppger att det inte finns några spår eller andra åtgärder som kan leda någonstans.
0: Det säger alltså Viktor Lidvall som är med oss hela förmiddagen här. Välkommen tillbaka när det händer något.
1: Vi hörs.

0: Somebody that I used to know, Gotje och Kimbra här i P4 Jämtland. Jag ska säga att det är Maria Ensel som är dagens, vad heter det, skivredaktör, musikredaktör, som bestämmer vad vi ska spela i det här programmet närmaste timmarna framöver. Den regniga sommaren har gett en bra foderskörd för länets bönder, men att regnet hänger kvar liksom in på hösten här, det har gjort att det är svårare att ta upp själva skörden. Marcus Frånberg, du har tagit till en gård i Noderåsen, va?
1: Det har jag, och nu står jag några decimeter ifrån några riktigt kraftiga tjurnackar. En av dem, jag ska titta fram och estimera omfånget på nacken, ja, det passerar ju helt klart en meter om man skulle se omkretsen, och brett fint huvud, och de står här och äter gräs. Och gräs finns det i mängder, och det är ju på grund av eller tack vare den här sommaren. Lars Nathanaelsson, lantbrukare i Noderåsen, ja, vad säger du om sommaren?
2: Ja, han har bra växtligt, otrolig växtsommar, jämn temperatur och bra med vatten.
1: Det här med att det inte har varit så mycket sol och så mycket värme när det gäller vall, alltså gräs, då spelar inte det sån roll?
2: Nej, det är ju jämnt tempo och vatten som är det viktiga. Det svåra är ju att få till en lucka och kunna skörda.
1: Det är ju där haken är. För många bönder säger precis som du att det har växt alldeles otroligt. Och nu står det som, vi står ju inne i en halvöppen lagård och tittar ut genom ett vindnät. Och här utanför, det går inte att räkna hur många rundbalar det är. Men med rundbalarna tänker man då i plast. Vad spelar det för roll det om de är blöta eller torra då?
2: Ja, det är ju, det går ju att ha lite blöta buntar ett antal, men man måste ju hålla sig dem för de fryser ju. Det blir ju isglass på vintern då. Det är ju inget kul att stoppa en sån i rivaren och dra igång rivaren.
1: Det blir isglass alltså, ja. Så att det kan vara nästan ogörligt att få isär dem.
2: Ja, det blir det ju. Det blir det ju. Och då äter ju djura minner, så det är ju, jag vill ju gärna ha torrare foder.
1: Och då är det svårt en sån här sommar när det är varannan dags regn då?
2: Ja, det blir ju jättesvårt. Det gäller ju att göra en avvägning då. Hur mycket av det blöta fodret vill jag ha och hur mycket torrt behöver jag över vintern.
1: Och då drar skörden ut på tiden då?
2: Ja, när man är själv och har rumbalar, då drar det ut lite på tiden då. Det är det ju.
1: Och just nu när vi pratar om regn också, jag vet inte om det hörs Lars, men det är ju ett, vi har några meter upp till ett plåttak och här smattrar det ganska rejält. Men du har ju tagit en skörd, men den här andra skörden då, hur går det med den?
2: Ja, delar av den är ju svår att ta och man får ju inte till någon lucka nu heller. Det är det ju inte. Och skulle man chansa att köra så blir det ju stora körskador. Och då förstör man ju vallen då. Du förstör ju grässvålen, det blir körspår då. Och så får du en jord i foder och så blir det bakterier i foder då. Så det är ju, det är ju att göra en avvägning vad som, vad man vill chansa på.
1: Så att det är inte bara att hitta luckor mellan regnet, utan det måste hinna torka upp också så man inte kör sönder. Och nu är vi ju i mitten av september, det har gått in på andra hälften här. Hur länge räknar du med att du kan vänta innan det är för sent då?
2: Nej, det är ju sista dagen nu. Nu ser man ju på gräs att det som är jättelite näring kvar i gräset, så det är ju det som är kvar, det får nog vara kvar.
1: Men första skörden du tog då fick du så pass att du kommer att klara det även om det blir lite kvar på lägden?
2: Ja, jag fick en otrolig första skörd. Det var ju alldeles helt otroligt. Jag fick i stort sett årsbehovet på första skörden. Och så fick jag en bra grönfoderskörd. Och så har jag ju en par hundra återväxt sen i fjol kvar. Så jag sitter säkert i båten.
1: Så du säger det med ett leende. Det gick så bra första, så du är helt, även om du inte nu kan ta in allt som du hade tänkt dig, så har du mer än vad du behöver.
2: Ja då, det har jag. Det har jag.
1: I rumbalarna här nu då, som du står oändligt många av här ute, går de att spara ett år eller två år?
2: Ja, det gör de ju. Har man tillräckligt med plast på dem så, och inte det hål i dem, då går de ju spara. Så det är inget problem.
1: Så om man sammanfattar den säsongen, varandra dags regn och gett mycket skörd, men det är problem att ta in det. Men totalt sett så har du gått i land?
2: Ja, det har jag gjort. Oh, ja.
1: Förresten, jag måste också, du pratar om grönfoder och vall. Det är inte alla som kan skilja på. Vall, då pratar vi om alltså att man slår gräs. Men det andra, vad är det då?
2: Grönfoder, det är ju, jag kör ju en grönfoderblandning med insådd. Då, och det är vårvete, raps och vicker. Och det är ju för att få en ny vall då. Så man sår in vallfrö i det då. Och slår, det blir jättebra foder faktiskt, det är underskattat.
1: Det är alltså det är en komplement till gräset och så är det lite mer protein och sånt?
2: Ja då, det är det. Men där må man ju vara rädd om vallen, för det kostar så pass mycket att anlägga en ny vall. Det kostar mellan 7 och 10 000 per hektar att anlägga en ny vall. Så kör man sån den första året, då får man ju problem i 4 år ungefär då.
1: Ja, du, där ser man, och nu vänder jag mig om igen och tittar på tjurnackarna som står och äter det här fodret, årets skörd. Ja, Lars, det är mycket att tänka på innan biffen är på bordet.
0: Jag tänkte mer på att du ser och står och tittar på tjurnackar. Jag tänkte om det var någon spegel där i lagern, tänkte jag först. Men det är alltså djuren du syftar på alltså.
1: Ja, det föll på två punkter det där. Dels har jag ingen tjurnacke och så sen har jag inte ögon i nacken.
0: Nej, just det.
1: Lars Nathanelsson, lantbrukare i Nordåsen. Tack för att du var med och berättade det här i P4 Jämtland.
2: Ja, tusen tack.
0: Och tack till Marcus Frånberg också som var på plats.

0: Bon Jovi var det, You Give Love a Bad Name, och visst behövs det minst ett gitarrsolo varje förmiddag för att man ska känna att det här är en bra dag. Bra dag är det väl också om jag tittar ut genom fönstret här, även om höstlöven börjar synas ordentligt och regnet har i alla fall slutat precis här just där jag befinner mig i Östersund. Vilken ordentlig skur det kom här. Vi får väl hålla lite koll på det också, och när ni ändå är ute och känner på vädret så kan ni tänka på det här.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka, och du är väl också med?
2: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran, och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Maila in din bild, vet jag, till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.
0: Ja, kanske är det idag du hittar det där perfekta motivet så du kan vara med i veckans bild här i P4 Jämtland.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.
0: Sa ju precis det.

Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund sjung den här i P4 Jämtland. I den kanal som du ska ha på om du vill veta det senaste som har hänt i vårt län. Och just nu så håller Viktor Lidvall på att förbereda en liten nyhetssammanfattning som ska komma här på halvlaget. Och den som tar oss fram till dess är Robbie Williams.

0: 61 var det där. Robbie Williams, du hörde den här i P4 Jämtland. Klockan är 10:30 och det betyder en nyhetsuppdatering. Nyheterna börjar med väntan på det slutliga valresultatet.
1: I Bräcke kommun är nära en femtedel av rösterna fortfarande oräknade. Nästan 700 börjar räknas under onsdagen.
2: Det brukar vara många oräknade i Bräcke för att det finns de här 5-6 lokalerna som är öppna på valdagen. Men nu tror jag att det har varit ännu fler som har förtidsröstat upp på valdagen. Så därför är det ett ännu större antal.
1: Det säger Sara Sedin, valsamordnare i Bräcke kommun. Och det låter kanske lite snurrigt med förtidsröster på valdagen. Men i Bräcke kommun så finns det bara 3 vallokaler. Samtidigt som det finns 6 stycken förtidsröstningslokaler som är öppna på valdagen.
2: Jag tror att många tycker om att rösta nära där man bor. Så finns det en lokal i nära anslutning så gör man det.
1: Förtidsröster som kommit in före valdagen räknas i vallokalerna under valkvällen. Medan de som kommit in under valdagen börjar räknas först på onsdagen. Och Sara Sedin hoppas på att de ska bli klara med räkningen redan samma dag.
2: Jag vågar inte svara på det. Min förhoppning är att vi kommer göra det. Vi kommer vara många och vi kommer vara utvilade och pigga i huvudet. Det är ju ändå skillnaden från i vallokalen där man är trött och har genomfört en dags arbete redan.
1: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
3: En man i 20-årsåldern från Östersund döms för flera brott, bland annat misshandel och överträdelse av kontaktförbud. Det var i januari 2024 som polis kallades till en skola i Östersunds kommun med anledning av ett slagsmål. Den dömda mannen hade slagit en annan kille så pass att han började blöda näsblod och stukade flera fingrar. Vid samma tillfälle ska mannen tagit en tjejs telefon och använt den mot hennes vilja. När hon försökte ta tillbaka telefonen blev hon armbågad i bröstkorgen så att hon föll mot golvet. Därefter har mannen vid flera tillfällen överträtt kontaktförbud mot tjejen genom att skicka meddelanden och en vänförfrågan till henne på sociala medier. Utöver det döms mannen även för 2 fall av barnpornografibrott. Totalt har han haft närmare 200 filer med övergreppsmaterial på flera mobiltelefoner, i en måltjänst och på en dator, varav ett 30-tal av dem anses vara särskilt hänsynslösa. Telefonerna och datorn har förverkats och mannen döms till skyddstillsyn och 75 timmars samhällstjänst då han var under 21 år när brotten begicks. Han ska också betala skadestånd på totalt 50 000 kronor. Reporter Paulina Storbacka.
0: Just det, ska vi ta en titt på vädret också när vi ändå är igång. Det blir mycket moln och regn eller regnskurar i hela länet idag, men kanske framförallt då i de västra delarna. Temperaturer 10-15 grader och västlig eller nordvästlig vind, där kan vara lite friska byar. Då vet ni vad ni har för väder att se fram emot när ni ska klä er och gå ut. Fast jag brukar ju säga att det här är ju ett perfekt radioväder. Och vi fortsätter tuffa på med P4 Jämtland här den här förmiddagen. I mig, Lars Gustafsson, som har hand om spakarna idag. Då Fredrik Alveland tänker pyssla med annat i den här förmiddagen. Bland annat så vet jag att han kommer att förbereda några ganska spännande sändningar utifrån Radiohuset här framöver. Så håll koll på det.

0: Berlin var det där, Take My Breath Away. Precis i år är det 40 år sedan den där låten släpptes. Har jag räknat rätt då? 1986. Ja, det blir väl ungefär så.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ocean House heter låten, Jubel var det som framförde den. Nu låter det så här. Där känner ni kanske igen, va? Bond, James Bond. Vem är det egentligen som blir nästa skådespelare som får yttra de där berömda orden? Det kan vi få veta snart. Det har gått 5 år sedan Daniel Craig tog farväl i James Bond i No Time to Die. Många trodde ju kanske att det där var den sista James Bond-filmen trots allt. Det var ju som ett riktigt avslut. Jag ska inte, för dig som inte har sett den, kan jag inte berätta hur det slutade. Men det vi vet nu är i alla fall att det börjar röra på sig igen. Det är redan utannonserat att John-regissören Dennis, vad heter han då, Villeneuve, ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight. Steven Knight är mannen bakom tv-serien Peaky Blinders, som ni har sett den. Men det som saknas just nu då i filmvärlden är en ny James Bond. Och det är klart, det surrar till en massa rykten om vem som ska ta över den här ikoniska rollen. Och de säger också att här snart kommer ett besked. Ska vi titta då på de som är topp tre då? För man finns ju naturligtvis odds på det här också. En av dem då är Jack Loudon, känd från tv-serierna Slow Horses bland annat och The Gold, om du har sett dem. Calum Turner också en som har varit i förhandssnacket här. Eternity har han spelat i, One Night Only. För övrigt är han gift med artisten Dua Lipa, men det har väl kanske ingenting med hans möjligheter att bli James Bond att göra. Och den sista här då som jag har här är Jack Burton, 31 år, känd från tv-serierna Heartstopper bland annat. Det är när exakt vi får reda på vem som blir den nya James Bond. Förtäljer inte historien, men alldeles snart. Kanske är det så att du har någon favorit som du tänker, men det där borde passa att spela James Bond. Så kan du ju alltid skicka ett sms till mig, jag håller koll på det. 063 16 06 60, skriv i raden vem du tror skulle passa som Bond. Så ska vi se om vi inte kan lösa det där innan de bestämmer sig. Eller i alla fall innan de berättar vem det är som blir den nya James Bond.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Dangerous var det, Roxette, här i P4 Jämtland. Dags för Kulturnytt ny. Gustav Ingerhage ska presentera dem, och det handlar om en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet from them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här, Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner, som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.

0: Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy här i P4 Jämtland. Mycket bättre förmiddag än så kan det inte bli om du frågar mig. Det är många som har reagerat och hört av sig om ett kraftigt åskoväder kring Storsjön för ett par timmar sedan. Det regnade ju här också alldeles fruktansvärt mycket faktiskt, precis där jag befinner mig. Hemma hos Johan Pettersson i Ås, närmast i Täng, så skakade huset rejält. Hallå Johan!
1: Hallå!
0: Ja, berätta, hur kändes det där?
1: Nej, men jag satt hemma och jobbade här och vi bor ju strax nordväst om Åsbåthamn då. Vi såg ju ett blixt och sen väldigt kort därefter så slog den ju ner nära, för det, jag har aldrig varit med om att känna sån kraft i backen. Huset skakar rejält.
0: Så det här är mer än du har varit med om tidigare där du bor?
1: Ja, men jag tycker jag har varit nära blixtnedslag tidigare, men det här var kraftfullt och det verkar ju som så på reaktionerna. Vi skrev lite grann i en lokal tråd här i Åsbygden och det är många som har upplevt det då. Mm. Och jag har även en grävmaskinist där som håller på att gräva fiber och han sa att han var utomhus och jag var inne, men han sa att det var helt vitt.
0: Ja.
1: Och sen gick vi in och kollade. Det finns ju såna här blixtradar som man kan kolla. Och då ser det ut som att det slog ner precis utanför bryggan bara här. Så att det är 200 meter ner.
0: Ja, just det. Men ingenting som har skadats av blixten sådär. Men det är alldeles där du bor helt enkelt. Den slog ner.
1: Ja, men precis. Jag bör se det ifrån köket helt enkelt. Om det har gått ner i sjön då.
0: Ja. Vad säger du? Du har ju djur hemma också. Hur reagerar de?
1: Ja, men jag har ju två fågelhundar just nu då, och de är väl vana att det smäller, men den ena Gordon Setten, han var ganska rejält tagen länge faktiskt.
0: Ja.
1: Så att de kände av det, men de har nog skakat av sig det nu tror jag. Jag var ut lite grann och så där. Man ska inte förstora upp saker för mycket. Men de var rejält tagna, det var de.
0: Det kom lite grann oväntat får man säga, det där åskovädret.
1: Ja, det gjorde ju det. Det börjar ju, det har ju regnat från och till ganska hårt, men ja, precis, relativt oväntat var det ju. Mm.
0: Skrev i den här lokala Facebookgruppen också då att du känt det här kraftiga åskan. Det verkar inte som att du inte var själv och reagera på det där. Det är många som har sagt liknande saker.
1: Ja, det måste ju vara det. Jag vet själv inte om det är olika typer av kraft när de slår ner, men det här var rejält, det var det. Mm.
0: Hur är det nu då? Har den försvunnit, åskan och regnet, eller?
1: Ja, men det var som bara en smäll. Sen när man såg på radarn här ute såg det ut som att det kanske var 10 nedslag i sjön då. Mm. Sen kan jag själv tycka att det är intressant att det slår ner i sjön, för det är ju lägsta punkten, och inte på land då. Men så kanske det blir ibland.
0: Ja, nej, men för det har man ju hört, att man ska inte stå under stora träd och sånt där. Där tar blixten först. Men den siktade in sig på sjön.
1: Ja, tydligt nog den här gången. Så det var ju toppen. Hoppas att ingen har fått några husskador eller sådär.
0: Nej,
1: jag tror att det går bra.
0: Ja, det får vi hoppas på. Ett ordentligt åskoväder i alla fall. Tack så mycket Jonas Pettersson i Ås för att du berättade.
1: Tack själv. Ha det bra.
0: Hej då.

0: Det var det vi hann med då av Sara Larsson, Midnight Sun var det du hörde här i P4 Jämtland där klockan är 11. Och det är dags för Ekot.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har. Så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget. Om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år och man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Segura Morberg.
0: Tack för det. Lars Gustafsson heter jag. Har hand om den här förmiddagen i P4 Jämtland, din absoluta favoritkanal. Vi ska fortsätta här närmast. Det ska det handla om. Tänkte bara att du skulle få höra vad det var för kanal så att det vart säkert. Det ska handla om mat den här halvtimmen bland annat. En ny stor världsmöte är på väg till Östersund och då handlar det om utbildning och vetenskap och kultur och sådär, men framförallt så handlar det om mat på olika sätt och mathantverk. Mer om det får du höra om du fortsätter lyssna på P4 Jämtland.

0: Där har jag min mikrofon. Teddy Swift var det som framförde den där Mr. Know It All här i P4 Jämtland. Det gäller att hålla reda på alla reglage och knappar som man ska göra. Bland annat när jag drar upp den här, då hörs Victor Lidvall. Hej!
1: Ja, vi kan ju testa. Testa. Ja,
0: testing. Du är här för att jag ska få lite senaste nytt. Det ska handla om elflyg.
1: Ja, det finns ju planer på förbindelser med elflyg mellan Östersund och så norska Trondheim och Vasa i Finland. Och nu står det en hel elektrisk kärra i Östersund och väntar på att få testflyga till just Trondheim.
2: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om den skulle vilja.
1: Ja, så beskriver elflygsexperten Maria Fiskerud från projektet Green Flyway det här elflygplanet som alltså strax ska ut på en testflygning.
0: Ja, testflygning alltså. Vad ska det här projektet leda till då?
1: Peter Fallén, flygplatschef i Östersund, han säger att elflyget det kan komma att underlätta kompetensförsörjning, knyta ihop lärosäten och företagsetableringar för att gynna regionen. Kan man säga. Mm.
0: Men ett tvåsitsigt plan i det här fallet, det låter kanske lite mer som nöjesflygning, eller?
1: Ja, men precis. Ut på tur mot Trondheim.
0: Jada.
1: Även om just den här turen då har ett viktigt uppdrag för framtiden. Men det är ju så att tekniken som möjliggör elflyg, den har flera begränsningar. Men Maria Fiskerud, hon ser framför sig att det är större plan som kommer köra den här kortare flygtrafiken.
2: Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare. Utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas.
1: Maria Fiskerud, elflygsexpert vid projektet Green Flyway. Hör du där?
0: Då får vi se hur det går med det där, om vi får flyga elflygplan till Trondheim eller om vi får åka buss, blir det väl, för tågen går. Vi tar det sen.
1: Eller kanske eldrivet tåg, nu är det möjligt då.
0: Ja, just det. Ja.

0: So What heter låten. Pink var det som framförde den här i P4 Jämtland. Ja, nästa år så får Östersund gäster från hela världen, utan att det kommer att handla om skidskytte eller utförsåkning eller något annat där det brukar komma in folk från världen. Det kommer att handla om mat och gastronomi och sådana saker och bidra med, som kan bidra med bland annat hållbar utveckling och lokal tillväxt. Theresia Grön, du är här i studion. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Ska säga också från Region Jämtland här i Dalen. Du är ansvarig för någonting som heter Creative City of Gastronomy.
1: Ja.
0: Ja. Och det är de som är inblandade i det här UNESCOs världsmöte för gastronomistäder. Förklara bara först, Creative City of Gastronomy, vad är det?
1: Ja, visst är det ett fint namn?
0: Ja, jättefint, jag är imponerad.
1: Ja, men det är ju, UNESCO är ju ett FN-organ för utbildning och vetenskap och kultur. Och under UNESCO så finns det ett nätverk som kallas för Creative Cities Network. Och där kan man vara utnämnd inom olika kulturgenrer, som till exempel litteratur eller musik eller arkitektur. Mm. Men Östersund och länet, vi är ju utnämnda inom gastronomi.
0: Just det. Det här känner jag igen, det här stora UNESCO-evenemanget. För det var i Östersund för 10 år sedan.
1: Jajamän.
0: Var det så?
1: Ja, det stämmer. Då hade vi hela nätverket här. Det här nätverket har ju växt explosionsartat. Nu är det ungefär 400 städer som är med i det här nätverket runt om i världen. Då var det 250 städer och då hade vi alla kulturgenrer här.
0: Ah.
1: Den här gången så är det fokus på gastronomistäderna och det är 66 stycken.
0: Men hur många personer kan komma till den här kongressen då?
1: Ja, men det beror lite på hur man lägger upp det. Men det är ju 66 gastronomistäder och men det brukar vara kutym att man bjuder in kanske 2 per stad.
0: Just det.
1: Någon som jobbar med det här nätverket eller en politiker eller kanske en tjänsteperson och en kock. Eller, ja, man har lite möjlighet att lägga upp det på olika sätt. Mm. Men potentiellt kan det bli uppemot 120 städer som kommer hit. Sen är det ju så, det är lite geopolitiska störningar och ja, så att det är inte säkert att alla kommer, men potentiellt kan det komma så många.
0: Ja. Det var för 10 år sedan igen. Varför känns det som att det är viktigt att göra det här igen? Var det lyckat förra gången eller varför gör ni det igen?
1: Ja, men det måste jag säga. Det har vi ju hört från väldigt många olika aktörer att så här, kan vi inte ha en konferens igen? Det var ju så mycket som hände kring den här utmärkelsen och det har ju gjorts under hela tiden, men då märktes det och syntes det i stan. Det var sån uppslutning. Så vi har haft workshops med restauranger och destinationer och det här var ett av önskemålen. Så då testade vi att slänga in en ansökan om att få anordna gastronomiårsmötet och i somras var det klart att vi fick grönt ljus för det då.
0: Just det, och då är det dags att börja jobba med det naturligtvis när det bara är ett år kvar. Vilka ekonomiska effekter har ett sånt här arrangemang då? Jag tänkte på lokala företag och restauranger och så. Såg man någonting av det för 10 år sedan?
1: Ja, alltså det är väl på 2 sätt. Dels när man ordnar ett event, oavsett om det är inom mat eller kultur eller idrott, så blir det ju direkta effekter på hotellnätter och folk ska äta och uppleva och förhoppningsvis kan man också lyckas hålla kvar de här personerna som stannar och turistar och besöker olika gårdar och restauranger. Så det kunde man ju se. Sen var det ju som ett, som vi så fint kallar ett legacy för den här konferensen. Det var någonting som satte oss på kartan. Vi kunde se att vi fick ökade internationella samarbetsinbjudningar. Mittuniversitetet fick också ökade förfrågningar om samverkan och ja, ökad synlighet helt enkelt.
0: Mm. Det här mötet planeras ju då i anslutning till SMI Mathantverk och Mittuniversitetets stora forskarsymposium det där då. Samla forskning och företagande och mathantverk i samma arena, vad är tanken där?
1: Ja, jag kanske inte nämnde det inledningsvis, men vi jobbar ju med den här utmärkelsen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun och sen även Mittuniversitetet. Vi har som ett samverkansavtal där vi ska använda det här nätverket som ett verktyg för företagsutveckling, kulturutveckling och jobba med kultur och kreativa näringar på olika sätt och för att det ska komma näringen till gagn. Nu under det här året så kommer det hända jättemånga saker. Eldrimner har ju också SMI mathantverk. Så att vi ser ju att det här ger ju en möjlighet att 2 + 2 blir 5 eller 10. Vi kan dra nytta av varandras evenemang. Det är både ekonomiskt hållbart men också är ju ett sätt att lyfta allt som händer här i länet mer samlat.
0: Just.
1: För det kommer ju ända massor med saker under den här. Förutom SMI Mathantverk har Härjedalsmaten utställning. Bara någon vecka efter är det skördefest och sen är det år i höstmarknad. Så att det kommer ju bli, 2027 kommer ju bli det stora matåret.
0: Matåret.
1: Så att samverka med andra evenemang som händer, det tror vi verkligen på.
0: Sitt kvar lite grann, Therese Ägren, så ska vi prata vidare om det här. Dolly Parton får komma in emellan.

0: Dolly Parton och det är Here You Come Again. Jag sitter här med Theresia Grön från som håller på att planera, kan man säga det, börja planera i alla fall för en stor gastronomisk konferens här om ett år i Östersund. Många har ju hört det här ordet gastronomi och tänker att det är så här fina restauranger och sådär. Varför är det för oss vanliga jämtar då? Ska man gå på stjärnkrog eller vad handlar det om?
1: Absolut, det kan man göra. Men det vi lägger in i gastronomi är ju så mycket mer än så. Alltså, vi brukar prata om liksom från kolbullen till finkrogen. Det vi lyfter in i det här nätverket, eller det vi brukar visa upp, eller när vi har utbyten eller får delegationer hit eller skickar iväg företagare, det är ju från hela kedjan. Det kan vara mindre fik till en grönsaksproducent, till mathantverkare. Mm. Så att det är så mycket mer än bara finkrogar. Men jag förstår att man kan förknippa det så. Men det är ju inte den bilden vi kommer lyfta under den här konferensdagarna. Det var inte det som var finkrogar var inte det som var fokus förra gången vi hade konferensen, och inte heller den här. Självklart ska vi visa upp våra finkrogar, men vi vill ju visa upp hela spannet, hela matkulturen.
0: Det är 16 år sedan som Östersund blev med en gastronomistad. Så här, vad är de viktigaste resultaten, skulle du säga, efter dem? Vad har hänt på de här åren?
1: Ja, men det har ju hänt massor med saker, men framförallt så tycker jag att det här är ju en utmärkelse att vara stolta över. Vare sig man är invånare eller krögare eller om man jobbar på universitetet. Det här är ju någonting som ger oss en möjlighet att jobba med Agenda 2030-frågor på både lokal och global nivå. Det visar att vår matkultur och våra restauranger, våra mathantverkare, det är någonting i världsklass. Vi har en UNESCO-utnämning och det är ju jättehäftigt. Mm. Så att jag tycker verkligen att det är någonting vi kan slå oss för bröstet över. Och annat, vad det har lett till, dels så är det ju direkta utbyten, besöksnätter, flera internationella samarbeten för Mittuniversiteten, utbyten för Lungvikskolan och Odensala skolan. Det är liksom så bred palett som jag ser att det här har gett.
0: Det liksom genomsyrar många delar som man kanske inte tänker på.
1: Verkligen. Mm. Och det är ju ett gastronomiutnämning vi har, men det verkar ju i ett kulturnätverk, så vi har också fått fina utbyten med de svenska UNESCO-städerna inom litteratur och musik till exempel. Mm.
0: Nu då det är ett år kvar, vad är ditt närmsta jobb här nu framöver då? Vad gör du om dagarna? Jag får säga, men du förstår vad jag menar.
1: Ja, ett år låter länge, men nu känns det som att det börjar bli bråttom. Det är avstämningar med internationella UNESCO-sekretariatet. Det är naturligtvis flera träffar för att få ihop det här med Eldrimner och projektet Ät Jämtland. Det är samverkan med Destination Östersund för att se till att vi får ett långvarigt legacy för den här konferensen. Ja, det är massor. Just nu är det väldigt mycket informationsträffar och möten och förankring. Hur kan vi göra det här så häftigt som möjligt så att det blir något mer än bara ett möte för potentater? Det är väl vad som ligger top of mind just nu.
0: Ja, vi kommer att få höra mer om det här, tror jag.
1: Absolut.
0: Framöver, om ett år alltså då, stort evenemang, UNESCOs världsmöte för gastronomistäder här i Östersund. Theresia Grön, tack så mycket.
1: Tack själv.

0: What kind of day has it been? The Genuine Fakes. Härifrån Östersund kommer Johan Sundin som är trummis i det bandet, kan jag berätta.
1: Hey. Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Toppen fredagar klockan 5. Och jag längtar efter
1: dig. Och det missar ni ju inte. Och ni missar inte heller att gå in och rösta på era favoriter när det gäller P4-toppen. Det kan man göra på sverigesradio.se/jamtland hittar man det. Klockan är 11:30 nu och det ska bli en liten lokal nyhetsuppdatering.
2: Projektet Green Flyway vill koppla ihop Östersund med norska Trondheim och finska Vasa genom elflyg.
3: Det är ett litet tvåsätesplan. Det är så pass lite så att den kan faktiskt flytta själv med handkraft om man skulle vilja.
2: Ja, så beskriver elflygsexperten Maria Fiskerud det helelektriska flygplanet som just nu väntar på att få provflyga sträckan mellan Östersund och Trondheim. Och på sikt så vill man alltså koppla ihop städerna med Umeå och så småningom Vasa i Finland. Något som Peter Fahlén, flygplatschef på Östersund Airport, ser flera fördelar med.
4: Det kan vara till exempel kompetensförsörjning, det kan vara knyta ihop akademierna, det kan vara företagsetableringar. Ja, men en massa olika saker som faktiskt stärker den här midjan och att vi får en starkare region, en regional utveckling helt enkelt.
2: Men för det så krävs det såklart större kapacitet.
3: Det är ju inte så att vi kommer att flyga de här sträckorna med tvåsätesplan sen med en passagerare, utan vi tänker oss ju större plan som är på väg nu och utvecklas.
2: Ja, i nuläget så har teknologin flera begränsningar, men Peter Fahlén och Maria Fiskerud hoppas att man inom några år i alla fall trafikerar delar av sträckan.
4: Om 5 år kanske du inte flyger direkt Umeå, men du kanske går via någonting. Jag tror faktiskt att vi ska satsa på det om 5 år när Patrik kommer nästa gång. Är det inte så att vi kör på Umeå? Eller vad säger du?
3: Ja,
5: då kör vi på det. Även om de inte har så roligt hockeylag.
3: Det är ju Färjestad.
2: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
6: Årets licensjakt på björn är nu avlyst i Jämtlands län. Totalt fick 85 björnar fällas och den sista fälldes nu på onsdagsmorgonen i område 5 som sträcker sig från Oviksfjällen och bort till norska gränsen, rapporterar Lisa Ljungefelt.
1: Det gjorde Lisa Ljungefelt och Isak Laurell där. Nu vet vi lite grann om det. Ska vi ta en titt på vädret också då? Det blir mycket moln och regn och regnskurar i länet idag. Framförallt i de västra delarna. Dagstemperaturer mellan 10 och 15 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Kvällen då ska vi titta lite grann där. Ostadigt även under kvällen, men skurarna minskar allt mer i omfattning och till natten bara enstaka skurar då främst i fjällen. Frisk västlig eller nordvästlig vind i alla fall, och det är vi ju vana vid här i P4 Jämtland. För övrigt min favoritvind just den här nordvästan som vet att man, så det är liksom man vet vart man bor någonstans när den kommer och tittar in där. Och i ska vi fortsätta prata om väder faktiskt, för det hörde du tidigare här i programmet om Johan som hade fått en ordentlig åsksmäll, och det är många som har reagerat på det här att åskan kom alldeles plötsligt för någon timme sedan här i Östersundstrakten i alla fall. Vi ska få prata med SMHI om det och se var ni inte beredd på det här, eller vad är det egentligen som gäller med åska så här års, när man tycker ändå att det är liksom inga stora temperaturskillnader och sådär. Vad är det som händer? Fortsätt lyssna på P4 Jämtland.

0: Living on my own, Freddie Mercury, här i P4 Jämtland. Jaha, det har dundrat förbi en rejält åskoväder under morgon och förmiddag här runt Östersund. Det skrivs i sociala medier om det. Rejäla åsksmällar skriver de här. Magnus Nilsson, SMHI, hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det för oväder som har dragit förbi? Det kom lite oväntat skulle jag säga.
1: Ja, men det är ett lågtrycksområde över Norrland som är på väg vidare åt nordost här, och det var ju indikerat med att det kunde vara en del kraftigare skurar i området och liten risk för åska också, men det var ju faktiskt så att jag inte hade med det heller min prognos, den tidiga prognosen i morse, men uppdaterade mig sen då, så att lite förvånande kanske att det blev så mycket får jag säga. Men det fanns väl lite antydningar, men ja, ibland blir det ju värre än vad prognoserna säger.
0: Ja, många blixtnedslag eller?
1: Ja, jag har tittat lite grann på det, och blixtnedslag som nådde ner till marken i alla fall var det 50 stycken vad vi kan se registrerade här under morgonen här.
0: Var det ett stort område eller var det lite begränsat här runt Östersundstrakten?
1: Ja, men det var väl lite begränsat kring Östersundstrakten, men det drog ju också norrut och följde med de här skurarna eller nordost ut. Så att det var ju en liten klump moska som faktiskt rörde sig då, så att det inte bara Östersundstrakten som har fått det. Men det var ju söder om och ganska, som där kom upp nästan rakt mot Östersund, och sen har det nu vandrat lite vidare norrut, men det har dött ut en del nu ska jag säga, just moskan då.
0: Vi hade Johan Pettersson i Ås med oss lite tidigare här i programmet, och han sa så här.
2: Jag har aldrig varit med om att känna sån kraft i backen. Huset skakar rejält. Ja, men jag tycker jag var nära blixtnedslag tidigare, men det här var kraftfullt, och det verkar ju som så på reaktionerna. Vi skrev lite grann i en lokal tråd här i Åsbygden, och det är många som har upplevt det. Då. Mm. Och jag har även en grävmaskinist där som håller på att gräva fiber. Och han sa att han var utomhus och jag var inne, men han sa att det var helt vitt.
0: Mm, så kan det var Johan Pettersson i Ås alltså som sa det. Hur vanligt är det med åska den här tiden på året, tänker jag? Det brukar man sätta i samband med att det är stora temperaturskillnader och så där mer.
1: Ja, alltså åska kan ju bildas både av att solen värmer marken och sätter igång rörelse i luften och molnbildning och sådär. Men det kan ju också vara det att man har ostadig uppsättning uppe i atmosfären med förutsättningar för att bilda regnskur och åska. Och det är väl lite mer så den här gången, att vi hade ett lågtrycksområde över oss med som var gynnsamt då för att bilda regnskur och även åska. Så att det kan bildas på lite olika sätt skulle jag säga, och det är ändå så ganska fuktig luft så här mot slutet av sommaren, början på hösten, och en del temperaturmotsättningar också. Så att det är väl inte så vanligt ändå skulle jag säga vid den här årstiden att man har åska.
0: Det är tur att vi har er på SMHI för att reda ut saker när det händer något sånt här som man reagerar på. Tack så mycket, ja. Magnus.
1: Tack själv.

0: saltvatten. Kerstin Ljungström var det här i P4 Jämtland. Ja, rösträkningen av de sent inkomna förtidsrösterna och utlandsrösterna pågår för fullt nu ute i länet, och på vissa ställen är rösträkningen extra viktig för det slutgiltiga valresultatet då. Pernilla Ant, välkommen.
1: Tack.
0: Reporter här. I vilken kommun kan dagens rösträkning ha något direkt avgörande, så att säga? Det har du koll på.
1: Ja, men det är ju i flera kommuner som det står och väger. Det slutgiltiga valresultatet kan helt enkelt påverka då vem som får styra i kommunen de kommande 4 åren. Och det är framförallt i Strömsund, Bräcke och Åre som dagens rösträkning kan avgöra majoritetsförhållandena, så vilka partier som sen förväntas styra tillsammans då.
0: Ja, ska vi dyka ner direkt i kommunerna då? Strömsund, vad säger vi om det?
1: Ja, där är själva rysaren då att det bara skiljer 5 röster mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om vilket som blir det största partiet. Och det här är ju lite klurigt eftersom de två största partierna måste få med sig till exempel Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet för att få majoritet. Och enklast vore då kanske om Socialdemokraterna och Moderaterna styrde med varandra, men det är rätt osannolikt. Vi kan också tillägga att Socialdemokraterna gjorde ju faktiskt ett historiskt dåligt val i Strömsund, och Moderaterna då tvärtom ett rekordbra val för deras del.
0: Jag kan i alla fall inte komma ihåg något tillfälle i mitt liv där inte Socialdemokraterna var det största i Strömsund.
1: Nej.
0: Men det kan vara så. Jag har inte,
1: ja, i modern tid.
0: Och,
1: ja,
0: och bara 5 röster, säger du?
1: Jajamän.
0: Oj, oj. Ska vi ta nästa då? Bräck. Varför är det så spännande just där?
1: Ja, men i Bräcke där är det så många röster som är oräknade. Det är 700 stycken, och just nu så hänger det mesta på Vänsterpartiet där. För om det här resultatet som vi har haft fram till nu, om det står sig, så är det Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Centerpartiet. Frågan är om de kan fortsätta som de har gjort, eller vilken ny kombination som kan bli aktuell där. Och där fick ju också det lokala partiet Jämtlands väl, Bräcke, omkring 15% av rösterna, och de hoppas ju också på fler mandat med lite tur i rösträkningen idag.
2: Ja, nu har vi ju dubbla då. Från första mandat 2018 hade vi 1 mandat, 22, 2 mandat, och nu ser det ut som 4, kanske mer. Vi får se då.
3: Men det fattas några röster för att ni ska gå upp.
2: Ja, jag tror det är 9 röster som då kommer vi ett pinnhål högre, och så ramlar ett annat parti ett pinnhål ner.
0: Ja, det sa alltså Christer Olsson från Jämtlands väl, Bräcke, till Marcus Frånberg då, häromdagen. Åre då, det andra som vi ska hålla koll på också. Mm. De har flest röster att räkna idag, runt 1000 stycken. Vad blir avgörande där?
1: Ja, i Åre så är det väldigt många partier som ligger väldigt jämnt. Socialdemokraterna, Moderaterna, Västjämtlands väl är de partier som ligger så lika. Det skiljer väldigt lite mellan dem, väldigt jämnt alltså. Så 1000, drygt 1000 oräknade röster då som man har där, det kan ju bli direkt avgörande och ändra en hel del i den här fördelningen. Åre är ju dessutom en av de kommuner i länet som har flest partier att välja ibland, och hur de ska få ihop det till ett styre, det kan ju bli väldigt

0: vilka som vill samarbeta med Sverigedemokraterna. De sitter ju i en position där de kan bli vågmästare helt enkelt. Och det hoppas ju också Ronny Karlsson som är ordförande för Sverigedemokraterna egentligen här i Dalen, att det blir så att de blir vågmästare. Det har han ju sagt i vår radio nyligen och vi får se helt enkelt hur det blir där.
1: Det håller vi koll på. Men när är röstäkningen klar då idag?
0: Ja, det är lite osäkert. Det är ingen som riktigt kan svara på det. Jag pratade precis med Ragundas företrädare här för en stund sedan och man tror att kanske vid 2-3 tiden i eftermiddag att rösträkningen är klar där. Men sen kommer det ju ta längre tid i andra kommuner där man har fler röster att räkna. Men man har ju också morgondagen, torsdagen på sig innan det här måste vara klart då. Mm. Och när det är klart i kommunen, då tar ju valnämnden ansvar för att transportera de här rösterna in till Länsstyrelsen i Östersund där de då kontrollräknas ännu en gång. Så ska rösterna räknas där då, innan vi får ett slutgiltigt valresultat.
1: Hörru du Pernilla, det här med tålamod är inte min stora grej överhuvudtaget. Så jag tycker det här är ganska jobbigt.
0: Ja, det skulle vara svårt för dig det här. Ja, alla de här turerna. Ja. Det är tur att de har rutiner att hålla sig i, tänker jag. Det har ju liksom verkligen så här punkter som de måste hålla sig till. Ja. De kan inte freebasea så mycket.
1: Nej, de kan inte. Nej. Tack så mycket Pernilla.
0: Tack.

0: High Hopes. Panic at the Disco heter gruppen.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Ja, du hör mig både i Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
1: Så alltså Titti Schultz berättade att P4 Extra idag börjar 13.04 som vanligt. Men fram till dess är det jag, Lars Gustafsson, och P4 Jämtland som gäller.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

The Cardigans var det som framförde Love Fool här i P4 Jämtland. På tolvslaget så får vi en uppdatering ifrån Ekot, en liten längre sådan. Och den som tar oss fram till det då är Taylor Swift.

0: Ophelia heter den låten. Taylor Swift var det som sjöng den här i P4 Jämtland. Dags att lämna över till Ekonyheterna.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år, och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Och Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på, så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen. Att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tackar vi för det. Vi är tillbaka i P4 Jämtland där vi ska få ett meddelande från trafikredaktionen.
11: Och det gäller E14 i Bräcke, för där har vi tidigare varnat för att det är jättelånga köer. Och de håller tyvärr i sig. Det är fortsatt jättelånga köer på grund av asfalteringsarbete då. Och det här gäller båda riktningarna. Och kortare stopp kan också förekomma medan man jobbar. Kan du ta en annan väg så är det verkligen värt att göra det. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.
0: Säger alltså trafikredaktionen till er som funderar på att åka till eller från Bräcke eller vara i närheten där. Håll koll eller ta en annan väg om ni har möjlighet till det. Och Lars Gustafsson heter jag som har hand om dig den här förmiddagen. Åtminstone en timme till ungefär här i din favoritkanal P4 Jämtland. Vi kommer att fortsätta med både uppdateringar på nyhetsläget, kanske ha lite mer koll på de här som håller på att räkna rösterna runt om i länet här. De här sista sent inkomna förtidsrösterna och utlandsröster och såna här saker. Så fortsätt lyssna på P4 Jämtland, det är väl det enda jag kan säga.

0: Homewrecker heter låten, Somber heter gruppen som framför den i P4 Jämtland, och den som sitter mitt emot mig nu heter Viktor Lidvall.
1: Ja, men det gör jag.
0: Ja, ett lokalt nyhetssvep ska vi få. Vi ska börja med jakten.
1: Ja, för det är så att årets licensjakt på björn nu är avlyst, alltså stoppad i Jämtlands län. Totalt fick ju 85 björnar fällas i år, och den sista fälldes nu i morse i område 5 som sträcker sig från Oviksfjällen och bort till norska gränsen kan man säga. Och den här björnen fälldes i trakterna kring Ån.
0: Ja, så slut med jakten där. Du kan också berätta om en brottsutredning.
1: Ja, vi har ju pratat om det idag. Efter att en man i Östersund hittats svårt skadad så utreder polisen nu misstänkt mordförsök. Den här mannen är i 45-årsåldern och hittades igår morse av en nära anhörig allvarligt skadad i sin bostad på Frösön och fördes till sjukvård. Det är i nuläget oklart hur mannen fått sina skador, och sjukvården kontaktade polisen som då påbörjat en utredning eftersom det inte går att utesluta att mannen utsatts för brott.
0: Och vad händer just nu då i det där läget?
1: Ja, men polisen ska genomföra en teknisk undersökning i mannens bostad, men på grund av det allvarliga skadeläget så kommer mannen i dagsläget inte kunna höras. Och det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet.
0: Just det, säger alltså Viktor Lidvall. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Och Jill Johnson som uppmanade folk att ta en pickleback.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vad säger ni? Ska vi ta en liten koll på hur det ser ut på P4-toppen just nu? Alltså det är vår lokala topplista här som går på fredagar efter klockan 17 varje med bara lokal musik. Och som det är du som lyssnar och som väljer hur den ska se ut. Så här ser den ut just nu och hur du gör för att rösta.
2: P4-toppen.
3: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4-toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zachrisson, Look at the morning. 099 501 35 är röstningsnumret.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

0: Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.
1: Fick ni med allt det där? Annars så finns information på sverigesradio.se/jamtland.

Night Shift, vad det är, Commodores, du hör den här i P4 Jämtland. Innan det är dags för en sista ordinarie nyhetsuppdatering här i din favoritradio så tror jag Kylie Minogue får ta oss med till klockan blir 12:30.

0: Light up, sjöng hon Kylie Minogue här i P4 Jämtland. Klockan är 11:30 och då kommer den här lilla trudelutten. Som betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering och nyheterna här 12:30 börjar med politiska samarbeten.
1: När nya majoriteter nu ska bildas efter valet så understryker Centerpartiet i Jämtlands län att partiet inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna lokalt. Och även Vänsterpartiet är uteslutet, i alla fall i Östersund och i regionen. Effie Kurlos är Centerpartiets distriktsordförande i Jämtlands län.
2: Och varför det är så viktigt för oss är ju för att det är två partier som på olika sätt står för en helt annan politik och en annan världsbild än vad vi i Centerpartiet gör.
1: Men handlar inte all politik om att kompromissa?
2: Jo, det gör det. Och därför så väljer vi att kompromissa med partier där vi inte behöver göra avkall på våra grundläggande värderingar.
1: Mycket av debatten på riksplanet handlar nu om att Centerpartiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Och så är det även på lokal nivå enligt Effie Kurlos som också är kommunalråd i Östersund.
2: När det gäller Sverigedemokraterna, där har vi ett uttalande från distriktsstyrelsen i Jämtlands län. Så där är vi väldigt tydliga.
1: Men ni har inget sånt här distriktsbeslut för Vänsterpartiet då?
2: Nej, det har inte, den frågan har inte kommit upp. Det har inte behövts helt enkelt.
1: Centerpartiets linje mot Vänsterpartiet i länet tycks alltså mindre uttalad än den mot Sverigedemokraterna.
2: Men vi säger ett väldigt tydligt nej till Vänsterpartiet här i Östersund. Vi säger tydligt nej i regionen. Och jag har hört flera kollegor säga samma sak runt om i länet. Men som sagt, jag kan inte svara på exakt hur man resonerar i de förhandlingarna som är nu.
1: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
3: Östersunds kommun har brustit i kontrollen av arbetsmiljön i byggprojektet av högersvängen ut på E14 från Hagvägen i Lillänge. Det enligt Arbetsmiljöverket som var på en inspektion i början av september. Då framkom bland annat att det inte gjorts någon geologisk undersökning av marken och att schakten blivit djupare än tänkt. Att det inte finns några dokumenterade skyddsronder, något som ska göras varannan vecka, och arbetstagare på arbetsplatsen har inte fått någon introduktion. Nu ställer Arbetsmiljöverket vissa krav. Bland annat måste kommunen se till att det finns tid och resurser för de byggarbetsmiljösamordnare som utsätts till att utföra sina uppgifter. Kommunen ska också se till att alla arbetstagare får en introduktion. Byggherren Östersunds kommun ska inkomma med svar på hur det här ska göras senast 8 oktober. Reporter Viktor Lidvall.
0: Ja, och är du intresserad av mer saker som händer i länet så kan jag rekommendera att ladda ner Sveriges radioappen och välja lokalt där P4 Jämtland. För då får du uppdateringar och pushnotiser när det händer någonting alldeles speciellt och sådär. Jag tänkte också ta och berätta lite grann om vädret då för er som är på väg ut på lunchen. Det blir mycket moln och regn eller regnskurar i länet idag, främst i de västra delarna. Dagstemperaturer med 10-15 grader. Västlig till nordvästlig vind med friska vindbyar. Och P4 Jämtland med mig Lars Gustafsson idag tuffar på en halvtimme till ungefär. Så du har alldeles rätt kanal inrattad om du lyssnar på det sättet. Apropå den här Sveriges radioappen så vet väl att du kan lyssna direkt där också om du vill ha precis som när du lyssnar på din radio i bilen eller hemma eller vart du nu lyssnar. Om du följer med oss den här sista halvtimmen så ska vi bland annat skrämma gäss. Yes.

0: Harry Kane var det. New Kid heter den som framförde den här. Högljudda fågelskrämmor har satts ut i Ås i Krokoms kommun. Det är för att rädda torstas försöksodlingar där gässen har varit och trampat och satt tänderna i. Det kunde du höra här lite tidigare i morse när Jack var på besök.
1: Oj, oj, oj.
2: Här, och den reser sig också. Den är uppläsbar så. Och så upp och ner. Vilken spännande sak det här. En sån här fågelskrämma har jag inte sett tidigare. Är den klar nu, Sigrid?
1: Ja, nu är den klar.
2: Ja, vad skönt. Då kan vi prata lite ostört. En uppblåsbar sak det här. En orange torso och så armar och så ett huvud. Och den ser rätt arg ut.
1: Ja, men det gör ju det. Ingen trevlig syn.
2: Men vi ser ju spår av gäss här. Vi stod och pratade lite grann. Vi tittar på de här försöksodlingarna. Vi kan ju säga det. Det är en försöksodling i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och det handlar om gräs och klöver. Vi ser ju i raderna här. Var det gräs här?
1: Ja, precis. Mm. Här är det stora gräsförsöket.
2: Och då kan du visa på där gässen har som tuggat ner gräset lite grann. Titta, här har vi fjädrar också.
1: Ja, men det är ju det. De betar och så ser man att det blir avhugget. Och så lämnar de spår av fjädrar och bajs.
2: Ja, bajset också förstås. Det är ju en del andra som har problem med ju. Någon uppfattning om hur mycket gäss det har varit som har angripit er här då?
1: Ja, men det var någon här som skrev några 150 gäss som de räknade till. Tillfälle. Vi har inte räknat men kom fram till att de är jättemånga. Mm. Så.
2: Går det fort då om de väl kommer och sätter sig?
1: Ja, men de både betar och trampar så att de förstör ju på flera sätt. Mm. Men vi har haft problem ett tag och sen så kontaktade vi länsstyrelsen och då var de snabba på att komma hit med skrämmor. Mm.
2: Två stycken till antalet, det är som inringat med lite stolpar, själva odlingsytan, hur mycket handlar det om?
1: Oh, jag vågar inte svara på hur många kvadrat det här är. Mm. Men hela våra försöksodling är 12 hektar, men det här är ju mindre.
2: Absolut. Och den här försöksodlingen då, berätta om den, Sigrid. Gräs och klöver, vad ska det vara bra för?
1: Ja, men det här är som underlag för lantbrukare att välja rätt sorter av, ja, men dels vilka grässorter. Vi har timotej, ängsvingel, rörsvingel och sen är det olika sorter. Så att här testar vi dem under, ja, med våra förhållanden helt enkelt. Norrländska. Så att vi är en av fyra försöksstationer i norra Sverige. Så att våra resultat vägs samman. Så att det är jätteviktigt att vi har de här försöken på plats så att de kan leverera resultat. Mm.
2: Och där har ni varit oroliga för att fåglarna ska förstöra allt. Och då med risk att försöksresultaten går förlorade.
1: Ja, men precis. Det här är ju vall och den sås in i år. Sen kommer mätningarna pågå under 3 år sen. Så att förstörs året med insådden så förloras ju även 3 års resultat.
2: Mm. Just det. För sen blir det som inom situationstecken det riktiga året för just det här gräs och klöver nästa år.
1: Precis. Så nästa år börjar vi titta på hur det ser ut med övervintringen och sen så tittar vi på hur stor skörden blir, näringsinnehåll, hur mycket ogräs. Ja.
2: Och vilka var anledningarna till att de här försöksodlingarna är viktiga?
1: Ja, men det är ju framförallt för att vi ska få ett underlag för lantbrukare och, ja, de som säljer de här vallblandningarna egentligen som det här kommer leda till. Så att vi ser hur de presterar under våra förhållanden. Mm. Vi har ju, ja, men speciella förhållanden just där man är, som man säger. Mm. Sverige är ett långt land, så att det görs försök i södra Sverige speglar inte våra förhållanden. Så man måste testa sortmaterialet där man är.
0: Så är det. Sigrid Thirén var det som Jack Forsgren hade träffat ute i torsdag i Ås. Hon är odlingsutvecklare där.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Ja, du kanske kommer ihåg bilderna där från OS när breakdance gjorde entré som idrottsgren när hon från Australien. Den finns i en dokumentär från Radiosporten som man kan lyssna på i våran app. I Sveriges Radio-appen där det finns massa andra dokumentärer också naturligtvis. Jag hittade en igår som inte jag visste till, kände till. En som var 10 år gammal men som handlade om... rockens historia i Sverige med massa intervjuer med olika artister från Sverige. Den höll fortfarande fast den har några år på nacken. Så gå in och botanisera där, vet jag.

Men titta där, en personlig favorit, Occhi d'Amore, här med Veronica Maggio och Noted i P4 Jämtland. Och med det så hade inte jag, Lars Gustafsson, så mycket mer att bjuda på den här förmiddagen. Jag har tagit hand om de senaste timmarna tillsammans med Viktor Lidvall och med Marcus Frånberg också, som har varit ute och rapporterat.

den här förmiddagen. Nu blir det Sveriges Radio Finska alldeles strax här, och sen så blir det lite nyheter och P4 Extra. Men klockan 15 är P4 Jämtland tillbaka då med Anneli Johansson. Kanske vi får reda på om det har räknats klart några röster någonstans i kommunen då. Så missa inte det. Tack så mycket för att du lyssnar.

0: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt, det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
1: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jantland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
2: P4-toppen.
3: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
4: Först om valet. För 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
5: Ja, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
6: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
5: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det. Men det ska vara ett noggrant arbete.
4: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
7: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
4: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
2: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
8: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
9: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
10: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
9: Expert Johan Elmander.
11: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Norfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Norfeldt får stå över.
9: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
3: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
12: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
3: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
12: Ja, definitivt inte bra.
3: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
12: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
9: Reporter Linden Sen.
3: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som räknar. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack, det är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget, både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

Andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Lokala nyheter, de kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty, Rolf Porseryd.
1: Och nyheterna 1:30 börjar med blixtar och dunder.
2: Kraftig åska överraskade många kring Storsjön på onsdagsmorgonen.
3: Jag har aldrig varit med om att känna sån kraft i backen. Huset skakar rejält.
2: Hemma hos Johan Pettersson i Ås, närmare bestämt Täng, slog blixten ner i sjön precis i närheten.
3: Jag tycker jag var nära blixtnedslag tidigare, men det här var kraftfullt och det verkar ju som så på reaktionerna. Vi skrev lite grann i en lokal tråd här i Åsbygden och det är många som har upplevt det då.
2: Folk i bland annat Oviken i Bergs kommun och Aspås i Krokoms kommun har kommenterat den kraftiga åskan.
3: Vi har även en grävmaskinist där som håller på att gräva fiber och han sa att han var utomhus och jag var inne, men han sa att det var helt vitt.
2: Linus Falk, meteorolog på SMHI, säger att åskovädret kom in söderifrån och sen fortsatte nordost. Kring Storsjön slog under kort tid runt 50 blixtar ner i marken.
4: Det är väl inte så vanligt ändå skulle jag säga vid den här årstiden att man har åska.
2: Reportrar Lars Gustafsson och Lisa Jungefelt.
5: Östersunds kommun har brustit i kontrollen av arbetsmiljön i byggprojektet av högersvängen ut på E14 från Hagvägen i Lillänge. Det enligt Arbetsmiljöverket som var på en inspektion i början av september. Då framkom bland annat att det inte gjorts någon geologisk undersökning av marken och att schakten blivit djupare än tänkt. Att det inte finns några dokumenterade skyddsronder, något som ska göras varannan vecka, och arbetstagare på arbetsplatsen har inte fått någon introduktion. Nu ställer Arbetsmiljöverket vissa krav. Bland annat måste kommunen se till att det finns tid och resurser för de byggarbetsmiljösamordnare som utsätts till att utföra sina uppgifter. Kommunen ska också se till att alla arbetstagare får en introduktion. Byggherren Östersunds kommun ska inkomma med svar på hur det här ska göras senast 8 oktober. Reporter Viktor Lidvall.
1: Och en blick på väderleksrapporten visar att det är regnigt på många håll och även ikväll väntas ostadigt väder. Men skurarna minskar allt mer i omfattning. Till natten bara enstaka skurar kvar och då främst i fjällen. Friska väst- eller nordvästliga vindbyar. Det var allt från dina lokala nyheter med mig, Isak Laurell.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
7: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
7: Vad snällt sagt, det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
7: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
7: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
7: Ja.
0: Ja, sen kom Trivdes du loss.
7: Jättebra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
7: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
7: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
7: Mäktigt måste jag säga, och jag trodde du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, ja. Det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
7: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
7: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, det har hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
7: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
7: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Jag håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel. Så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari va?
7: Januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
7: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
7: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också. Ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Att svara. Sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, nej, men, ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm, i alla Mellanöstern väldigt mycket, Afrika, bort igenom Asien och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom

0: krig, katastrofer, terrordåd. Vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skatt och du är, men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer, man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite, så att säga, om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då hade jag, var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter som man på små kassetter.
0: Så här små man hade, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationer, går man in i så att säga, avtal, överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte, som jag har jobbat, att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag, och det är därför du har så många barnbarn.
1: Ja.
0: Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga dig?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märktes att du inte var hemma alltid sådär, va? Men det är inte någonting som har, där de har sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen, så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning, för att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en
1: så
0: tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst, så att jag fick så att säga vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet och då hamnade jag på dåvarande regionalradion här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag, de dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i

0: Holland, wow, som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar, och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
1: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för Bao är det rimligt.
1: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
0: Jag kände igen min röst faktiskt.
1: Ja, den var inte allt för olik.
0: Nej, det lät ju nästan som jag.
1: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976. Ja. När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
0: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då. Mm. Får jag säga.
1: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
0: Jag håller nästan med dig.
1: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
0: Vi är 29 pers som åker till familj, storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
1: Se upp i fjällvärlden, Porseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
0: Som jag gjorde för 10 år sedan, så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går, och ha det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja. Och kanske lite jobb ändå, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
1: Låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack så då.
1: Det här är din önskelåt, och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
0: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
1: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndag som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år, det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion, men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: somebody else. Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall. Och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen i P4-programmet P4 Extra.

0: Maria Magdalena.
1: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja, välkommen.
2: Tack snälla.
1: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
2: Ja, när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
1: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
2: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadan ut sen när de är klara.
1: Då kunde man skära i det.
2: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att vänta lite nu, så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här att det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
1: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
2: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Just det här som jag sa, att så här, forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande. Att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
1: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
2: Ja, till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
1: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
2: Ja.
1: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
2: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det, men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
1: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
2: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
1: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
2: Ja, ja.
1: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
2: Tack snälla.
1: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: P4 Jämtlands nyheter 2:30 börjar med valresultatet som nu börjar skönjas på sina håll.
2: Nu är alla röster i Ragunda kommun räknade efter att förtidsröster och utlandsröster som återstått räknats under onsdagen. Där kan vi konstatera att Socialdemokraterna fortsatt är största parti med 37% av rösterna. Och enligt den preliminära rösträkningen så ser Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ut att växa med ett mandat vardera, medan Socialdemokraterna och Centerpartiet förlorar varsitt. Rapporterar Isak Laurell.
3: Kraftig åska överraskade många kring Storsjön på onsdagsmorgonen.
4: Jag har aldrig varit med om att känna sån kraft i backen. Huset skakar rejält.
3: Hemma hos Johan Pettersson i Ås, närmare bestämt Täng, slog blixten ner i sjön precis i närheten.
4: Jag tycker jag var nära blixtnedslag tidigare, men det här var kraftfullt och det verkar ju som så på reaktionerna. Vi skrev lite grann i en lokal tråd här i Åsbygden och det är många som har upplevt det. Då.
3: Folk i bland annat Oviken i Bergs kommun och Aspås i Krokoms kommun har kommenterat den kraftiga åskan.
4: Vi har även en grävmaskinist där som håller på att gräva fiber och han sa att han var utomhus och jag var inne, men han sa att det var helt vitt.
3: Linus Falk, meteorolog på SMHI, säger att åskovädret kom in söderifrån och sen fortsatte nordost. Kring Storsjön slog under kort tid runt 50 blixtar ner i marken.
5: Det är väl inte så vanligt ändå skulle jag säga vid den här årstiden att man har åska.
3: Reportrar Lars Gustafsson och Lisa Jungefelt.
1: Premiär i Hockeyallsvenskan om blott 2 dagar. Då meddelar Östersunds IK att målvakten Carl Lidös säsong är över. Den tilltänkta första målvakten har dragits med en höftskada hela försäsongen och nu står det klart att han inte kommer till spel överhuvudtaget. Kvar finns bara Hampus Hedman då korttidsavtalet med Tex Williamson inte kommer att förlängas. I en kommentar till klubbens hemsida säger Rasmus Aro, sportchef i ÖIK, att de har en dialog med potentiella ersättare för Carl Lidö. Vädret ostadigt även under kvällen, men skurarna minskar allt mer i omfattning. Till natten bara enstaka skurar, främst i fjällen. Nyheterna med Viktor Lidvall.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas då om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Men det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste ha varit en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för att så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

På E14 mellan Krokom och Östersund, där hade kommit in ett larm om en olycka med flera fordon inblandade, och där är då strax söder om Krokom på E14 i höjd med Värset.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Välkomna hit!
1: Tack. Hej, tack!
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men här är ju jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja. Mm. Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så. Från,
1: och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Tarodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej, men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor.
2: Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du tänker det lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Ja. Tråkigt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem...

0: blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
0: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
2: Okej. Okay. Ja, vet inte.
1: Så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
2: Ja, ja, ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar. Ja, det är tufft.
0: Ja.
2: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
0: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad-bok. Mm. Otroligt intressant. För där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Mm. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
2: Just det.
0: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, var hon tillhörde.
2: Ja, det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria, och vi gick i parallellklass i grundskolan.
0: Wow.
2: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
2: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
2: hur bra,
1: sättet.
2: Du har ju ganska bra koll, vi du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
2: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
2: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
2: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76
2: som ringde.
1: Men hur som helst, bom, Fredia, just det här vet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
2: Du känner honom
1: men...
2: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
2: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
0: Tror vi.
2: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
0: Ja.
2: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
0: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
2: Mm.
0: För att vi
1: det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
0: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag
2: spännande.
0: Tror att det är där vi...
2: Jag säger break a leg, toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
2: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
2: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Mm. Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
2: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
0: Tack.
2: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Winblad. Det här är

0: strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.04. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista tv-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Nu räknas de sista rösterna i kommunernas valnämnder. P4 Jämtland är på plats i Strömsunds kommun, där det enbart skilde 5 röster mellan Socialdemokraterna och Moderaterna inför de sista rösterna skulle räknas. Vi presenterar resultatet förstås direkt efter ekonyheterna nu klockan 15, spännande in i det sista. Och som hockeykrisen då, ÖIK har tappat 2 målvakter 2 dagar före hockeyallsvenska premiären. Hur ska det gå? I frågan.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
7: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
7: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Karina Segura Morberg.
4: Ja, det är kanalen du har inrättat, P4 Jämtland med Anneli Johansson och Patrik Sjö. Den här spännande dagen som många har pratat om, bara det blir onsdag så ska vi räkna ihop alla röster från kommunernas val. Och minsann, vi börjar beta av kommunerna nu. Först i Strömsund där det var dramatik skildes enbart fem röster mellan Socialdemokraterna och Moderaterna inför att de sista rösterna skulle räknas. Patrik, och du var med på upploppet.
11: Ja, står ju precis inne i det här rummet där man har räknat rösterna nu då. Fem röster skilde till Socialdemokraternas fördel, och skulle man då hålla undan Carina Wick som är röstningssamordnare här, vad hände?
12: Ja, resultatet blev ju då att Moderaterna fick 58 röster mer än Socialdemokraterna på dagens uppräkningsröstning då.
11: Mm. Och kan man matte då så slutar det på 53 då totalt.
12: Ja, stämmer bra.
11: Ja. Mm. Är du överraskad?
12: Ja, det är det. Men det här är ju bara preliminärt, så det ska ju granskas inne på länsstyrelsen.
11: Mm. Jag hörde det var någon här inne som sa mitt under på slutet här. Är det någon som har en hjärtstart där? Jag gissar att det var någon moderat, va?
12: Det stämmer.
11: Du, spännande. Är det för er också?
12: Ja, det är klart. Det är ju alltid spännande att jobba med valet. Det är ju spännande att se hur kommande fyra år blir för oss tjänstemän också.
11: Mm. Ja, och nu blir det ändrat styre då förmodligen.
12: Det kan ju inte jag uttala mig, utan det må ju politiken bestämma.
11: Ja, jag fick i alla fall vara i det rum som har haft mest uppmärksamhet idag nu då i kommunvalet i alla fall. Det var kul att vara med. Tack.
12: Tack ska du ha.
4: Du kommer tillbaka från Strömsund, eller hur?
11: Jajamän, det ska jag göra.
4: Vi får kommentarer både från Socialdemokraterna och Moderaterna naturligtvis. Men innan dess då vill jag att vi ska ha koll på vädret, för det åskade, det dundrade faktiskt i Ås i förmiddags idag. Tony Fuentes, vår meteorolog på SMH. Är det sånt här väder vi ska vänta oss?
13: Ja, i alla fall när man pratar om regn och skurar, men inte om åska. Jag ser inte så mycket mer åska resten av till exempel idag eller kvällen.
4: Nej, men det händer plötsligt, lite oväntat kanske, men varför händer sånt här på hösten?
13: Ja, men vi har fortfarande ganska ostadigt väder, och det kan bli ganska konvektiva krafter som gör att det blir åska fortfarande under slutet av sommaren, början av hösten.
4: Mm. Och framöver då, vad händer med vädret?
13: Ja, det är ostadigt. Så under natten fortfarande kan bli någon regnskur. Men imorgon, då har vi tidigt på morgonen fortfarande en del moln. Men det klarnar upp och det blir solvarvat med ett moln under dagen. Men det blir en temperatur mellan 9 och 14 grader. Lite blåsigt med friska vindbyar.
4: Mm. Tony, får jag inte säga det som... Berätta vad som väntar skall då framöver vädermässigt. Stort tack, vår meteorolog på SMHI. I den här kanalen, P4 Jämtland, lite mer då om samma räkningar från våra röster från Strömsunds kommun allra först. Och där det är Moderaterna som blev det största partiet. Kommentarer om det förstås hör du i eftermiddag med Anneli Johansson och Patrik Sjöpp.

0: The Ark, Call It You, kommer till i din kanal P4 Jämtland. Intensiv start på programmet. Vi ska till Strömsund alldeles strax där Moderaterna då blir största partiet i valet då, efter en sammanräkning som är, ja, det är sammanställt precis nu. Och Viktor Liva, det här måste vi prata mer om, eller hur? När vi har vår nyhetsuppdatering.
1: Ja, men det var ju en rolig start på eftermiddagsprogrammet idag, tycker jag. Det är ju fortfarande oklart hur Strömsunds kommun ska styras, även nu när vi fått det preliminära valresultatet. Men det verkar ju onekligen bli en skräll. För första gången går Moderaterna om Socialdemokraterna och blir störst i kommunen. Med 32,3% av rösterna och i rena tal så fick de 53 röster fler än Socialdemokraterna. Det är alltså enligt det preliminära valresultatet.
0: Mm. Men fler kommunresultat har också.
1: Ja visst, för även i Ragunda så har ju alla röster nu räknats en första gång. Där konstateras att Socialdemokraterna blir största parti med 37% av rösterna. Men de och Centern kommer ändå förlora varsitt mandat enligt det preliminära resultatet, medan SD och V ser ut att växa med ett mandat vardera. Mm. Och respektive resultat väntar ju fortfarande på att fastställas.
0: Det var två kommuner, vi har åtta här i vårt område. Det kommer bli spännande eftermiddag.
1: Ja, verkligen.
0: Där det räknas.
1: Det blir mycket politik.
0: Ja, det blir en herrans massa politik den här veckan, men så brukar det vara, eller hur? Men ska vi också hinna prata lite grann om sport? Det är dramatiska sportnyheter också.
1: Ja, precis. Östersunds IK försöker ju tampas om medieutrymmet här. Kanske inte på det sätt de hade önskat. Premiären i Hockeyallsvenskan är ju bara två dagar bort. Och nu meddelar alltså Östersunds IK att målvakten Carl Lidös säsong är över innan den ens hunnit börja. Han har ju varit skadad, en höftskada han dragits med Lidö i hela försäsongen, och nu meddelar alltså klubben att det inte blir någon spel alls den här säsongen.
0: Nej, han åker hemåt och nu är det alltså tunt på målvaktssidan.
1: Ja, precis. Kvar i truppen finns ju Hampus Hedman, men han är ju som helt själv för tillfället. Man tog in Tex Williamson på ett korttidskontrakt, vilket då inte kommer förlänga. I en kommentar till klubbens hemsida så säger ÖIKs sportchef Rasmus Aro att de har en dialog med potentiella ersättare för Carl Lidö.
0: Tack för det, Viktor. Trafikredaktionen vill också in med ett meddelande.
2: Då gäller det E14 mellan Krokom och Östersund, för det har skett en olycka med flera fordon strax söder om Krokom i höjd med Tvärset. Räddningstjänsten arbetar på platsen och leder om trafiken genom Tvärset. Räkna med köbildning här i båda riktningar. Det är framförallt just nu i riktning mot Östersund som det blir lång och långsam kö då. Alltså tillfällig omledning här då på E14 söder om Krokom vid Tvärset, och räkna med att det här ännu har påverkan på trafiken närmaste halvtimmen.
0: Och där går in och tillägger Tvärset.
2: Tvärset.
0: Ja, då säger vi Tvärset. Tack för det.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen som du lyssnar på med Anneli och Patrik den här eftermiddagen. Och nu har de sista rösterna räknats i Strömsund och det har varit ruggigt jämnt mellan de största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Det är alltså kommunalval som vi pratar om där. Men Moderaterna blir större helt enkelt än Socialdemokraterna enligt det preliminära valresultatet. Och Patrik, du träffar en som verkligen har följt det här röstdramat idag.
3: Ja, och som blev en förlorare till slut, Susanne Hansson. Det känns som ni förlorade efter förlängning om man pratar hockeyspråk.
4: Ja, det kan man ju säga. Det är ju aldrig roligt att förlora ett mandat. Mm.
3: Hur överraskad är du då? 5 före de här förtidsrösterna hade ni som fördel. Och så gick man in i den här förtidsröstandet, räkningen, och då svängde det.
4: Ja, men det är ju så. Det är ju väldigt små marginaler. 53 röster vart det nu som skilde oss åt i storlek. Så att det kan svänga fort.
3: Så kan man se det, men man kan också se att det var väldigt många procent av rösterna som var moderatröster av de hundratals röster som var kvar. Om det är förvånande.
4: Ja, alltså det är klart att vi har ju haft ett valresultat här som är lite överraskande ändå. Så att det är klart att även de här rösterna kommer som en överraskning.
3: Nu då, vad händer nu?
4: Ja, men nu får vi ju gå vidare då, utifrån det resultat som vi har fått. Och prata med varandra och se då vilka som kan bilda en majoritet.
3: Hur kommer du att jobba? Är det någonting du vill avslöja?
4: Nej, alltså mitt uppdrag eller vårat uppdrag inom Socialdemokraterna, det är ju att skapa så mycket socialdemokratisk politik som bara är möjligt under den här mandatperioden. Så det är vårt fokus.
3: Riks, när man följer debatterna där, är det mycket hur dåliga de andra partierna är? Hur mycket pratar det här? Kan du säga hur dåligt det blir i Strömsunds kommun om inte ni får leda vidare?
4: Nej, alltså jag tänker vi i Strömsunds kommun lokalt här, vi har ju inte ägnat så mycket tid åt att smutskasta varann, utan vi har berättat mer vad vi vill med våran politik, och så hade man ju önskat att det var i hela landet.
3: Och nu då så vet ju egentligen ingen vad som kommer hända, mer än att då Moderaterna har fler mandat än dig, än er.
4: Ja, men precis så är läget idag.
3: Hur känns det nu? Vad gör du nu? Går du hem och deppar, eller är det kavla upp ärmarna?
4: Absolut ingen deppning här. Vi måste ju jobba vidare från det vi står. Vi har ju mycket att göra i den här kommunen, och det vill vi fortsätta att vara med.
3: Ja, stort tack för att du tog dig tid då, när vi precis, bara för några minuter sedan, fick reda på att Moderaterna blev det största partiet här i Strömsunds kommun. Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Patrik på plats i Strömsund strax. Hör du också Moderaternas, vad säger man, ledare då, Simon Högberg, som har följt den här rysaren också på distans och ska väl kommentera alldeles strax.

0: UB40 can't help falling in love i din kanal P från Jämtland. Ja, Moderaterna i Strömsund blir alltså historiska när de sista rösterna räknades då idag. De blir alltså största parti i Strömsund enligt det preliminära valresultatet och går om Socialdemokraterna. Simon Högberg, du följer den här rysaren på distans i bil långt bort från Strömsund då, men vad säger du? Hur känns det?
1: Ja, nej, men det känns ju jättebra såklart, måste jag ju säga.
0: Ja, det är 53 röster plus. Ja, Susanne Hansson, Socialdemokraterna, tycker det var överraskande. Hur tycker du det var?
1: Jo, det kan jag väl hålla med om. Det är ju såklart att när jag kom in i Moderaterna, då var vi ett parti som låg på 10%, och sen förra valet ökade vi 10 procentenheter och nu ökar vi 10 procentenheter ytterligare till, lite grovt avrundat. Och det är ju en fantastisk resa vi som parti har gjort.
0: Och berätta då, vad ligger bakom framgången?
1: Ja, det är ju att man lyssnar och är lyhörd och kommunicerar med invånarna samtidigt som man har ett extremt bra team som arbetar för att det ska bli så bra som möjligt och för att vi ska kunna driva igenom moderat politik.
0: Ni blir största parti. Hur ser era möjligheter ut att ta över makten då i Strömsund?
1: Ja, det är ju det som vi måste börja på räkna och kolla nu. Det har ju ingenting att göra med om man blir störst eller inte störst, vem som kommer att styra kommunen. Men såklart, nu har vi ju en fortfarande en preliminär beräkning och liksom utgå ifrån med mandatfördelningen. Det vart ju ändring nu på det sista distriktet. Nu vart det ju en ändring att det vart ju ett mandat mindre för Sossarna och ett mandat mer för oss.
0: Ja, och vilka vill ni samarbeta med då?
1: Ja, det är ju lite svårt att klargöra den frågan just nu. Den får vi nog återkomma till, för nu måste vi börja på sätta oss ner och räkna och prata med olika partier.
0: Finns det några självklara samarbetspartner?
1: Ja, mer eller mindre skulle jag vilja säga, men de ber om att få återkomma om i så fall.
0: Socialdemokraterna har ju samarbetat med Centerpartiet tidigare.
1: Mm, det stämmer ju.
0: Ja. Hur ser ni på konstellationer?
1: Ja, det man också ska tillägga i det här är ju att Moderaterna och Centerpartiet har ju haft väldigt långvariga relationer med varandra när man har suttit i opposition. Och vi försökte ju få till ett styre med Centerpartiet i förra valet. Och som sagt, vi får väl se om det ges tillfälle och förutsättningar för någon dialog med Centerpartiet.
0: Men det är någonting ni skulle vara intresserade av?
1: Nej, man måste ju vara öppen och prata med de partier som är representerade och som kan ha en ungefärlig linje som med den politik som vi står för.
0: Samarbete med Socialdemokraterna, hur ser ni på det då?
1: Ja, det får vi också återkomma till i så fall. Det är väl kanske inte ett förstahandsval, om man får vara lite kaxig och säga så. Mm.
0: Vad händer just nu då?
1: Ja, just nu så måste vi ju smälta det här och börja på att räkna på mandaten, och sen så är det ju såklart som Susanne också sa, att man måste gå vidare och diskutera med andra partier.
0: Mm. Men inga besked än, vilka ni vill samarbeta med? Ser ni brett över alla partier?
1: Ja, men det måste vi nog göra, tror jag, för att det här ska bli bra. Mm.
0: Simon Högberg säger det alltså, som firar inte med champagne och bubbel idag kanske, men kanske lyckligen då, för att bli det största partiet, alltså Moderaterna i Strömsund, efter det preliminära valresultaten, och går alltså om Socialdemokraterna. Tack så mycket Simon för att du var med på P4 Jämtland.
1: Tack.

0: Oskar Lindros är som underhåller oss musikaliskt sett en eftermiddag också. Bara mellan oss heter melodin. I vår nyhetsuppdatering nu 16:30, ja, då ska vi förstås börja med det rafflande kommunvalet.
1: Moderaterna är nu största parti i Strömsund enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna låg 5 röster från Socialdemokraterna inför att de sista rösterna skulle räknas under onsdagen. Men de gick om Socialdemokraterna som största parti när alla röster hade räknats, vilket är historiskt. Moderaterna gör ett starkt resultat och landar på 32,3%, en ökning med närmare 11 procentenheter sedan förra valet. Och Socialdemokraterna landar på 31,5% enligt det preliminära valresultatet. Men det är fortfarande oklart vilka partier som kommer att bilda majoritet i Strömsund. Det rapporterade Pernilla Ant.
2: Premiär i Hockeyallsvenskan om blott 2 dagar. Då meddelade Östersunds IK att målvakten Carl Lidös säsong är över. Den tilltänkta första målvakten har dragits med en höftskada hela försäsongen och nu står det klart att han inte kommer till spel överhuvudtaget. Kvar finns bara Hampus Hedman då korttidsavtalet med Tex Williamson inte kommer att förlängas. I en kommentar till klubbens hemsida säger Rasmus Aro, sportchef i ÖIK, att de har en dialog med potentiella ersättare för Carl Lidö, rapporterar Viktor Lidvall.
0: Och vi ska fortsätta med valresultaten som fortsätter att trilla in, för nu är alla röster i Ragunda räknade också. Och efter att förtidsröster och utlandsröster som återstått räknas idag, där konstateras att Socialdemokraterna blir största parti med 37% av rösterna, alltså i Ragunda då. Och enligt den preliminära rösträkningen så ser SD och V ut att växa med 1 mandat vardera, och S och Centern då förlorar varsitt. I Bergs kommun ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat, medan nuvarande partner i styret Centerpartiet ser ut att öka 1 mandat. Och även Moderaterna går något framåt när alla röster räknats. Ja, ni hör vad händer. Röster ramlar in när det gäller kommunvalen, och mer hör förstås om det här i eftermiddag. Nu ska vi ha en koll på trafikläget också med hjälp av dig, Rebecka Björkholm.
3: Ja, då ska vi tillbaks till E14 mellan Krokom och Östersund i höjd med Dvärset. För det är ju en olycka där som har skett med flera fordon där räddningstjänsten fortfarande är kvar på platsen. Och man leder om trafiken då från E14 på en mindre väg här genom Dvärset. Räkna med att det här kan ha trafikpåverkan ännu närmaste kvarten och att det då kan vara köbildning här och ta lite längre att ta sig förbi här på E14. Söder om Krokom. I övrigt är det en del arbeten som pågår som påverkar trafikflödet, bland annat på E14 i höjd med Bräcke där det är ett asfalteringsarbete, och sen på E14 mellan Pilgrimsta och Gällö i höjd med Anviken där man håller på att bygga nya busshållplatser och trafikljus reglerar trafiken. På bägge de här ställena så blir det alltså kö i båda riktningar. Tipsnummer 020 999 444.
0: Ja, man känner det bara efter 30 minuter i eftermiddagsstudion så börjar det snurra lite grann i huvudet. För det är Strömsunds kommun, det är Ragunda kommun och Bergs kommun där man har räknat klart alla röster i kommunvalet. Och vi har ju resultat därifrån, och spännande är det också. Patrik, har du hämtat dig från den här dramatiska avslutningen i Strömsund?
4: Nej, men det var ju lite spännande att kliva in i det här rummet där de sista rösterna skulle räknas. Mm. Och så hör jag när jag kliver in att de är klara och det börjar hyssas. Och någon frågar, finns det någon hjärtstartare här på skoj? Och jag visste ju inte att det var en moderat som sa det, men då hade jag ju anat vad som var på gång. Men sen fick vi ju siffrorna då att... Mm. De här sista rösterna fick ju Moderaterna väldigt många procent, måste man säga. Och det hjälpte ju då att ta sig förbi Socialdemokraterna. Ja. Moderaternas största parti i Strömsunds kommun.
0: Mm, det var den rysaren där då. Och i Ragunda då så var det Socialdemokraterna blir största parti där. Och i Bergs kommun så går ju Moderaterna lite framåt. Men Socialdemokraterna ser ut att backa 1 mandat, medan nuvarande partner i styret Centerpartiet ökar 1 mandat. Ja, det är några... Vad säger man, kommuner kvar? räkna.
4: Det är det. Jag har inte hängt med nu eftersom jag fick följa det här spännande rummet. Mm. Men Bräcke är väl bland annat kvar? Va?
0: Ja, det är de och Åre och en massa andra kommuner. En efter en, när resultaten kommer, så hör vi dem förstås i den här kanalen. Så jag föreslår en stark kopp kaffe för man ska orka med resten av eftermiddagen. Jag känner att det kan behövas.
4: Häng med oss.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Ja, som verkade framförallt på 70-talet då, en av de allra populäraste discogrupperna då. Här var en av deras låtar genom tiderna, kan man säga. Radiosporten kommer nu med en uppdatering.
1: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober, så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area, a bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
7: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
8: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
9: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
8: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
9: Ja, definitivt inte bra.
8: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
9: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
8: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
9: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
7: Sporten med Linnen Sena och Jonas Enarsson.

0: Bruno Mars, Die with a smile.
1: Veckans bild.
2: Men det var så himla fint. Och det är liksom, man ser Helagsfjället, man ser bortåt Stora dörren och det är längre bort om man inte ser då. Det är även Lunderspasset. Så man ser hela fjällvärlden kan man säga.
3: Det var fantastiskt. Den flög omkring och jagade sork och sådär och lyckades väl inte jättebra så här till början i alla fall. Så att jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Skicka in din bild till p4jamtland@sverigesradio.se.
4: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
5: Betydelsefullt.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
4: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
5: Det känns viktigt.
0: Lokalmusik då, Cape Gill från Skeppgärde.

0: resultatet så är Socialdemokraterna inte längre största parti, utan det blir Centerpartiet, vilket vi hade aningar om här tidigare i veckan. Jämtlands Väl, Krokom, de gör ett starkt val och ökar med 3 mandat i fullmäktige. Socialdemokraterna tappar ju även första platsen i Strömsund, hörde vi här tidigare idag, där Moderaterna för första gången blir största parti. I Ragunda så är Socialdemokraterna fortfarande störst, men backar. Ragunda, där har vi Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som ser ut att växa med ett mandat vardera. Ursäkta om jag kastar mig mellan kommunerna väldigt snabbt.
1: Har vi en kommun till då?
0: Vi har en kommun till. Det är Bergs kommun. Där ser Socialdemokraterna ut att backa ett mandat, medan deras kompisar från föregående styre, Centerpartiet, ser ut att öka med ett mandat. Även där så går Moderaterna något framåt, när alltså alla röster räknats här under onsdagen.
1: Vi är uppe i 4 kommuner hittills.
0: 8 kvar.
1: Nej, 4 kvar. Totalt 8.
0: 8 totalt, 4 kvar. Halvvägs igenom.
1: Det är bra jobbat. Mm. Tack så mycket. Vi uppdaterar oss löpande förstås hur det går med kommunvalsräkningen där. Och nu ska vi faktiskt till Krokoms kommun som du pratade om, Viktor. Det handlar om Circle K som planerar att stänga sin butik i Ytterån. Och det beskedet har fastighetsägaren fått från bolaget. Isak som är på plats.
2: Jajamän, Anneli. Jag sitter här i Krokom. Nu har vi fått en massa siffror om den här kommunen och hur man röstat. Men nu så ska vi ta oss ner lite mer på vägen här, får man ju verkligen säga. Jag sitter på en servering bredvid den här gamla bensinmacken. En mack som har haft butik och service i snart 50 år. Nästa år i maj så är det 50-årsjubileum. Och en som har varit med på hela den resan, det är Mats Engman som jag sitter med. Hallå Mats.
3: Hej, hej.
2: Du, om vi börjar vid det här beskedet då som du har fått från Circle K om att den här butiken ska stängas från deras sida. Vad är det de har sagt till dig?
3: Ja, för det första var det ju väldigt oväntat. Vi hade liksom inte, det var ju som en klump i magen. Men det de har sagt, utan att vi vet allt för mycket än, för beskedet kom ju i slutet på augusti, var ju att de har dragits med lönsamhetsproblem under flera eller många år. Och vi har ju inte haft någon insyn i själva driften av butiken, utan vi är ju då fastighetsägare och hyr ut både fastigheten i egenskap av butik och även då naturligtvis ytorna för driften av bensindelen och truckdiesel och elstation. Så att det där vid lag så vet vi ju vad vi rör oss med i för värld. Men just driften har vi inte varit inkopplad för butiken. Och vi gjorde oss ju av med driften, eller gjorde oss av. Vi drog ner på vårt engagemang på grund av hälsa för 14 år sedan. Och sålde liksom då butiksdriften till en franchisetagare som drev det några år. Men efter några år så tog då Statoil över det själv. Det var ju Statoil på den tiden. Och Circle K numera då har drivit det i 14 år. Precis. Och vi hade ju trott att det inte var de här problemen med att det skulle, för det ligger ju fortfarande lika bra till efter E14 på väg mot Åre och utfarten från flyget och allt, och som var mycket av argumentet att den huvudtaget finns här idag.
2: Men jag tänker som så då att du som fastighetsägare som sagt har inte drivit den här butiken och så, men är det helt kört med butik här, eller kommer du som fastighetsägare se dig om efter en ny hyresgäst här framöver?
3: Ja, absolut. Alltså det här föder ju liksom nya idéer och möjligheter. För att man kan ju ha sina synpunkter på hur man vill att en sån här butik ska vara också. Vi hade ju då en ambition att ha sortiment och service så att det skulle tillgodose både turismen och ortsbefolkningen. Det har ju lite fallit på något vis, för att idag är det konceptstyrt så det knakar i längst ut också. Så att vi hoppas och tror, och har ju redan påbörjat lite funderingar på möjliga lösningar för att kunna få behålla butiken. I vilken tappning kan vi inte säga. Vi vet ju inte så mycket än.
2: Men du, jag tänker som så, du har ju det här ekonomiska intresset då som hyresvärd i det här, men du är ju också boende här i Ytterån. Och om man skulle fråga dig om ett drömscenario som boende i byn, vad skulle du vilja se här istället för en bensinmacksbutik?
3: Ja, alltså, jag vet inte. Vi har ju senaste året utvecklat fastigheten med tillhörande restaurang och den var ju en målsättning att få igång igen och det har vi ju lyckats med nu då och hyr ut till en fantastisk drift.

0: Så att vi har inte hunnit satt oss in i, vi vill ju inte att det ska vara kanske en pizzeria eller något annat där bensinstationsbutikerna var och konkurrera med den nu då öppnade restaurangen som vi har önskat att den skulle till. Så att någon form av vanlig butik är väl målsättningen eller önskemålet, alltså en vanlig landsortsbutik med både spik och livsmedel.
1: Just det, en liten lanthandel kan man ju kanske se framför sig då.
0: Det ligger i våra hjärtan fortfarande.
1: Men jag tänker för alla de som kanske kör den här sträckan ofta och stannar till och tankar bilen och så där, går det att säga någonting om de här pumparna? Om de kommer fortfarande vara i drift framöver eller om de kommer att stängas?
0: Vad vi har titel så ska det vara i drift, för det kommer ju liksom att bli ett systerbolag till Säkerko som kommer att driva bensinstationsbiten. Och det är väl Ingo då, som gör det. Och det är ju inget fel på det, så att säga. De satsar ju bra där de är idag etablerade. Sen har vi ju då en truckdieselanläggning som det står Circle K på. Och den kommer nog fortsättningsvis att heta det likväl. Och sen är det ju då elstation och elladdning. Och den är väl både bra och inte bra, för det skulle behövas ännu mer. Men det finns ju plats för att utveckla elladdningsbiten. Och behöver inte i princip vara Circle K som gör det, utan nu är vi öppna för lite grann andra möjligheter också.
1: Ja, och som vi brukar säga i public service så finns det ju många olika kedjor att tanka på, butiker och handla i. Det har ju varit mycket varumärken som flugit runt här. Men något Circle K kommer alltså inte vara här i Ytterån längre framöver. Vi har hört Mats Engman som äger fastigheten där macken ligger och som drivit butik och mack här i snart 50 år tillsammans med hustrun Ingegärd. Tack så jättemycket Mats för den här lilla uppdateringen, och så får jag önska er lycka till framöver.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Och Isak Laurel på plats alltså i Ytterån, där vi också söker förstås Circle K för en kommentar, men de har inte återkommit ännu.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: One More Time som du hör i din kanal som är P från Jämtland med Anneli och Patrik denna eftermiddag. Strax tillbaka till Strömsund. Nu Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är VK-nyheterna klockan 4 med Carina Segura Morberg.
0: Ibland funderar på det här, om man ska vara service-minded, vad innebär det egentligen? Ja, det kan vi fundera lite grann över. Är det att ge dig nyheter rätt tid kanske? Att uttala rätt orter eller bara vara tillsammans med dig som en vän, vad vet jag? Anneli Johansson är i alla fall här.
2: Liksom Patrik också Sjö här.
0: Patrik Sjö just. Har du funderat på det här att vara service-minded, vad det innebär egentligen?
2: Man brukar ju tänka på det när det dyker upp i Sverige och alla kommuner när man ska rösta på årets serviceperson och årets eldsjäl och allt det där. Mm. Då tänker man ju lite grann. Det finns ju en kille i Strömsund som är nominerad där det står att när solen inte skiner ute ser han till att den gör det inombords.
0: Oj, hör du, han vill jag träffa.
2: Ja, vi ska göra det om en stund.
0: Ja,
2: Hamza heter han. Jag ska gå in på affären där han jobbar. Får vi se om det är ett leende åt hej där då.

0: Det är Petra Marklund som vill lyssna till Mitt hjärta, en rebell. Och det räknas röster fortsättningsvis ute i länet i våra kommuner, Viktor Lidvall.
1: Ja.
0: Och, ja, det gör
1: vissa
0: det.
1: Vissa har räknat klart.
0: Vissa har till och med det. Mm. Alltså undra, har vi resultat som du vill berätta om, kanske till och med skräll?
1: Ja, precis. Det finns ju en skräll att berätta om. Det är så att Moderaterna i Strömsund blir största parti i kommunen och går om Socialdemokraterna, vilket ju beskrivs som historiskt. Även i Krokom knuffas Socialdemokraterna ner från tronen som största parti, där Centerpartiet blir ny etta. Jämtlands Väl Krokom gör också ett starkt val och ökar med 3 mandat i fullmäktige där.
0: Ja, vi tar oss lite vidare i länet då, kanske lite österut.
1: Där har vi Ragunda som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ser ut att växa med 1 mandat vardera. Socialdemokraterna är fortfarande störst, men de och Centern ser ut att förlora varsitt mandat. Men Socialdemokraterna är fortsatt största parti där.
0: Och på annat håll, där är små förändringar.
1: Ja, precis. Socialdemokraterna ser ut att backa 1 mandat, men är fortfarande största parti i kommunen.
0: Bergs kommun alltså.
1: Bergs kommun alltså. Nuvarande partner i det styret i Berg, Centerpartiet, de ser ut att öka 1 mandat, så det är väl inte troligt att det händer så mycket förändringar där, även om Moderaterna går något framåt när alltså alla röster har räknats ute i 4 av, och så har vi 8 kommuner som vi har
0: precis
1: idag.
0: Mm. Än så länge. Ja, men vad händer sen då? För nu ska rösterna köras vidare till Länsstyrelsen för kontrollräkning.
1: Ja, och det är först då som det här valresultatet kan fastställas. Karl-Erik Lundin heter han, kristdemokrat och ordförande i valnämnden i Ragunda. Han upplever att säkerhetsrutinerna för den här transporten när rösterna ska köras in till Östersund, de har blivit allt mer strikta.
2: Har jag sett under de här åren nu jag har varit med i valnämnden så har säkerhetskraven och så har ökat hela tiden.
1: Ja, reglerna säger bland annat då att den här bilarna som man kör till vallokalen hos Länsstyrelsen, den ska vara låst. Och i Ragunda har man ju också då följt rekommendationen att ha med en följebil ifall något händer längs vägen. Så ja, skulle man krocka eller köra på en älg eller någonting, så ska man flytta över rösterna och så får valnämndens ordförande fortsätta färden och så står den pajade bilen kvar där.
0: Ja, till exempel då. Hoppas vi inte händer förstås.
1: Massa hypotetiska
0: scenarier. Ja, sen i Länsstyrelsen ska man räkna kryssröster och så vidare. Så vi fortsätter väl allt som händer.
1: Ja, precis.
0: Ytterligare 4 kommuner hoppas att få resultat från också. Tack så mycket. Viktor Lidvall.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Ja, vissa människor ger service, andra ger energi och en del ger både och. Hamza Erksossi som jobbar i flera butiker i Strömsund är en av tre nominerade till årets serviceperson 2026. Och i nomineringen så beskrivs han som en riktig energispridare, någon som möter kunderna med ett leende, en skämtsam kommentar och en genuin vilja att hjälpa till. Den här energispridaren träffade nu Patrik.
1: Ja, vi får väl se om jag gör det. Han har ju följt upp med sina kunder här på affären. Du har ju precis handlat, vad heter du?
2: Eva Bredin.
1: Hamza Erksossi, känner du till honom?
2: Ja, det gör jag det.
1: Han är ju nominerad till årets serviceperson, Strömsunds kommun. Är han värd det?
2: Absolut, jag kommer att rösta på honom. Helt klart.
1: Varför är han så bra?
2: Men han är, det går inte att säga, han är bra på alla vis. Ja, artig, trevlig, käck och glad.
1: Ja. Blir man glad när man går in och handlar av honom?
2: Absolut, helt klart.
1: Det är vad han säger själv.
2: Ja, gör det.
1: Ja, nu har han släppt kassan, tjena.
3: Hejsan.
1: Du, vad fick du för första tanken när du hörde att du skulle vara nominerad till årets serviceperson?
3: Jag blev glad och kände mig uppskattad faktiskt. Och såg hur många som tyckte om mig som jag inte visste om.
1: Vissa människor är service och andra är energi. Känner du dig att igen i beskrivningen att du ger det?
3: Ja, det är det vad de säger. Men jag känner också att jag är lite piggare än de andra.
1: Det är så?
3: Jajamän.
1: Jag har ju sett dig nu en stund här. Du har ju lätt att snacka med kunder och så. Vad är det roligaste med att möta andra människor?
3: Ja, det är sant. Jag har lättare än andra, särskilt mina vänner. Och det roligaste är att man träffar olika personer, man ser olika perspektiv från andra folk. Och det man bygger mer och mer i sin tankesätt och man blir bara bättre och bättre av det.
1: Du var ganska lång kö här, jag tänkte nu kommer han se jättestressad ut. Men du fortsatte med ditt leende och körde på, kan du inte bli stressad?
3: Alltså stressen det gör bara att man gör saker fel. Så jag är aldrig stressad eller sällan stressad. Folk tror att jag är stressad men jag kanske har ADHD. Men jag kör saker snabbt till det. Jag är sällan stressad. För är jag stressad eller inte så kommer sakerna gå att rulla på ändå. Mm.
1: Liksom, nu har du sagt några saker. Är det någon speciell sak man ska vara eller göra för att vara en bra serviceperson tror du?
3: Ja, man ska tänka på hur man ser ut. Alltså, man ska tänka på, alltså, vill jag verkligen se sur ut hela tiden? Och vill jag att andra ska vara samma ansiktsuttryck? Jag vill helst vara ett glädjespridare som alla kallar mig för, vilket jag är tacksam över. Och le, för ett leende kan faktiskt smitta andra. Och det är alla blir glada, även om man är sur. Man behöver inte visa det tydligt. För att fake it until you make it, typ.
1: Du beskrivs som Strömsunds rising star. Vad säger du om de orden?
3: Det är jävligt. Det är för mycket tycker jag. Men det är verkligen snällt av dem som beskrev det. Men jag tycker kanske, man vet aldrig.
1: Du jobbar ju 4 butiker och det är fler som vill ha dig, hörde jag det viskas om också. Det måste vara kul.
3: Ja, verkligen. Och det finns många som har försökt ringa mig och vill att jag ska jobba med dem. Men tanken är att jag har börjat plugga nu, så jag har verkligen inte tid att jobba med mina jobb. Så jag försöker minska och dämpa mig.
1: Plugga, vad ska du bli när du blir stor då?
3: Framgångsrik.
1: Du var Strömsund och människorna som bor här, vad tycker du om dem?
3: De är jättetrevliga, men jag bodde innan i Hammerdal. 4 år bodde jag där och där tycker jag också om. Så jag är egentligen hammerdaling. Alltså. Men jag tycker om både Hammerdal och Strömsund, både härliga folk. De bjuder på sig själva och man drar inspirationen från dem verkligen.
1: Mm. Du, den här nomineringen förändrade dig på något sätt i ditt jobb?
3: Helt ärligt, man blir motiverad och man vill göra bättre, men jag vet, om jag vinner det, jag kommer inte besvika folk och jag kommer bara bli bättre och bättre framåt. Mm. Så vi kan säga att det ändrar mig på ett bättre sätt.
1: Mm. Vet du vad du är? Ett energiknippe.
3: Nej, men tack.
1: Ja, kul att träffas. Nu ska du få väg och jobba här. Ha lite folk att ta hand om. Så fortsätt le och vara lika trevlig som du är.
3: Tackar så himla mycket, Patrik. Tackar.
1: Hamza Erksossi alltså, som betyder lakrits på arabiska, berättade han för mig.
0: Ja, just det. Hamza som är hammerdaling också.
1: Ja, härligt. Ja, det fick han med också.
0: Ja, vi får se om det blir årets serviceperson då. Vinnarna kommer i alla fall hyllas på årets guldälggala den 3 oktober. Och då handlar det om Strömsunds kommun. Tack så mycket Patrik då från Strömsund där det händer massor med saker just den här eftermiddagen. Härligt!
1: Tack och tack!

0: Det är ABBA vi lyssnar till. Lay all your love on me.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan är 20 minuter över 4. 2 dagar före hockeyallsvenska premiären så kommer alltså beskedet att det saknas målvakter för Östersunds IK. Carl Lidö blir borta hela säsongen på grund av höftskada. Det står också klart att låneavtalet med Tex Williamson inte kommer att förlängas. Rasmus Aro, sportchef på ÖIK. Vad händer nu då i frågan?
3: Ja, men först och främst då har väl vi internt vetat om den här situationen lite längre tid än så liksom, och kunnat förbereda oss för det. Så det är ett jobb som pågår helt enkelt att hitta en ersättare till Carl här som blir borta resten av säsongen.
0: Jag vet om det här tid säger du, men du har inga nya namn att ge mig.
3: Jag har inget namn att ge dig just nu. Som sagt så jobbar vi på det och försöker hitta något som passar oss och som vill komma till oss och hitta en lösning så snabbt vi bara kan helt enkelt.
0: Mm. Alltså det är hockeyallsvensk premiär på fredag. Man vill gärna ha fler än en målvakt då.
3: Absolut. Samtidigt får vi inte glömma att vi har Hampus hos oss som har gjort det väldigt bra under försäsongen här. Vi måste absolut vara 2 målvakter som du är inne på och det är det vi jobbar på här och nu. Det är ju några timmar till fredag tycker jag ändå i min bransch.
0: Ja, Hampus Hedman kom ju till ÖIK i maj. Han har spelat flera säsonger i Hockeyettan bland annat. Gjort bra ifrån sig säger du då. Men han vill gärna ha någon kompanjon kanske. Skönt att känna att allting hänger på honom då. Men kommer man till exempel plocka upp någon junior från egna leden kanske?
3: Vi har haft upp juniormålvakter från egna leden här under försäsongen framför allt, men det ser vi inte som någon långsiktig lösning givetvis, utan vi är ute på marknaden för att hitta en ersättare till Kalle här liksom. Så det är det som är vårt fokus.
0: 2 dagar före premiären då, jag tror att målvakterna inte står på kö och liksom här är jag arbetslös och så vidare. Hur ser det ut på marknaden just nu?
3: Nej, men det finns målvakter på marknaden liksom. Sen är det en avvägning för våran del vad som är det bästa alternativet och sen är det ju att den andra parten ska vilja, som jag sa, man ska hitta en lösning i avtalsväg också, och sen finns det lite olika vägar att gå. Man kan hitta någon kortsiktig lösning, man kan hitta ett lån till exempel, eller så i den bästa världen så hittar man ju någon som ska vara hos oss hela säsongen. Men det är lite timing i detta liksom, och ja, vi jobbar på som sagt med det och har gjort det ett tag här nu.
0: Alltså, truppen var ju klar i början på augusti. Jag vill veta vilken typ av målvakt vill ÖIK ha?
3: Nej, men om vi tar Lidö så gjorde han ju en jättebra säsong förra året och hade ju förmodligen varit ännu bättre i år. Så det är ju, vi ska ju ersätta honom, vilket inte är det lättaste på något sätt. Mm. Men det är just nu där jag och våra tränare och målvaktstränare gör ett stort jobb nu liksom, har gjort. Sen ett tag tillbaks också för att försöka hitta den bästa möjliga lösningen helt enkelt. Sen får vi se vilken väg vi väljer där.
0: Hur stressande är den här situationen?
3: Nej, men det är såklart ett tufft besked på målvaktspositionen. Vet vi alla att det är en väldigt viktig position i ett hockeylag, så det är ju en av våra viktigaste spelare som vi nu får klara oss utan här, och det är väl nu man blir testad på riktigt som sportchef här liksom. Så det är väl klart att det är tufft, men samtidigt en stor utmaning att ta sig an, så vi har väl goda förhoppningar att vi ska kunna ersätta honom. Frågan är bara hur snabbt det blir.
0: Hur mycket har man i kassan då för den här extra utgiften, eller hur ska man se på det?
3: Nej, men jag har en jättebra dialog med föreningens styrelse här. Vi hade möte senast igår om situationen liksom, så jag har bra stöd i det liksom, så det tror jag ska finnas en bra lösning på. Mm.
0: När kan du berätta vem som blir ÖIKs första målvakt när säsongen drar igång?
3: Det hoppas jag gör så snabbt jag bara kan. Det är svårt att sätta någon tidsaspekt på det bara.
0: Hur viktigt är det då för resten av laget då att man vet vem som står i kassen?
3: Nej, men i dagens hockey så du behöver ju 2 målvakter liksom. Vi spelar 52 omgångar, vi spelar 2 eller 3 matcher i veckan, och det, för en målvakt spelar man ju alltid 60 minuter liksom. Så du behöver 2 målvakter, och det är det jag menar. Vi har Hampus Hedman hos oss redan som är en duktig målvakt, sen behöver vi en till, och det är det vi jobbar på. Så det är såklart superviktigt att ha 2 duktiga målvakter.
0: Vem står i målet när säsongen drar igång på fredag?
3: Ja, det är upp till tränarna, men jag jobbar ju på att ge tränarna bästa möjliga förutsättningar. Men vi får se på fredag kväll helt enkelt.
0: Mm. Då är det dags alltså för Hockeyallsvenskan för ÖIK, alltså Rasmus Aro, sportchef då, som två dagar före premiären alltså sliter och kämpar för att få tag på en ny målvakt. Är det en ni pratar om eller två?
3: En ny målvakt ska vi ha.
0: En ny kommer så småningom. Tack så mycket för att du var med, Pia Jämtland.
3: Tack.

0: Kiss med Be By You.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
3: Lovar.
5: Jag lovar.
6: Jag lovar.
3: Att aldrig
5: tystna.
3: Att aldrig tystna.
6: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Som du lyssnar på med Daniel och Patrik denna eftermiddag. Nyhetsdax nu när klockan är 16:30 och du fortsätter trilla in preliminära valresultat.
8: Under onsdagen räknas alla röster i valet eftersom det fortfarande är förtidsröster och utlandsröster som inte räknats runt om i kommunerna. Enligt det preliminära valresultatet när alla röster är räknade under onsdagen blir Moderaterna i Strömsund största parti i kommunen och går om Socialdemokraterna, vilket beskrivs som historiskt. Även i Krokom knuffas Socialdemokraterna ner från tronen där Centerpartiet blir största parti. Jämtlands väl Krokom gör ett starkt val och ökar med 3 mandat i fullmäktige. Socialdemokraterna i Åre tappar ett mandat och styret tillsammans med Vänsterpartiet och Västjämtlands väl når inte längre upp i egen majoritet. Moderaterna ökar med 2 mandat enligt onsdagens rösträkning. I Ragunda ser Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ut att växa med 1 mandat vardera och Socialdemokraterna och Centerpartiet förlorar varsitt. Socialdemokraterna är fortsatt största parti där. I Bergs kommun ser Socialdemokraterna ut att backa ett mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka ett mandat. Även Moderaterna går något framåt när alla röster räknats under onsdagen. Reporter Viktor Lidvall.
9: Efter att de sista rösterna har räknats i kommunerna ska de lämnas över till kontrollräkning hos länsstyrelsen. Och frakten följer strikta säkerhetsrutiner.
10: Det här då att frakta rösterna är oerhört viktigt som vi har då i valnämnden. Alltså då att se till att de kommer tryggt och riktigt till länsstyrelsen.
9: Karl-Erik Lundin är kristdemokratisk politiker och ordförande i valnämnden i Ragunda. När de har räknat klart har han det hedersvärda uppdraget att föra rösterna till länsstyrelsen i Östersund.
10: Jag har sett under de här åren nu jag har varit med i valnämnden så har säkerhetskraven och så har ökat hela tiden.
9: Reglerna säger bland annat att bilen ska vara låst under färden. I Ragunda har man också valt att följa rekommendationen om att ha med en följebil ifall att någonting händer längs vägen.
10: Men då byter vi bil bara. Då får de sitta i den trasiga bilen och vi får ta den andra bilen då och köra vidare. För att det är vi som ska leverera rösterna.
9: Johanna Wackdahl och Lisa Johansson Wikberg.
0: Ja, vi ska ut på vägarna igen med hjälp av Rebecka Björkholm.
11: Ja, det är ett bra och olycksfritt läge. Men det är ändå 2 vägar beten där det drar upp en del köer här. Dels är det på E14 söder om Pilgrimsta och sen är det vid Bräck. Som det blir köer då i samband med 2 olika vägarbeten. Det var ju tidigare en olycka på E14 söder om Krokom i höjd med Dvärset. Där är det öppet sedan ett tag tillbaka och alla köer är borta. Tips nummer 020 999 444.
0: Ska vi ta en titt på väderprognosen? Ja, men det tycker jag vi gör. För ikväll så blir det ostadigt. Men skurarna kommer att minska allt mer omfattning. Till natten blir det bara enstaka skurar som hänger kvar. Och då främst i fjällen. Vi får friska väst- eller nordvästliga vindbyar. Bra koll på det också, eller hur? Annars har man koll på det mesta. Allt ifrån räkning av röster till vad som händer på vägarna. Om man fortsätter lyssna på den här kanalen, P4 Jämtland alltså. Med Anneli Johansson och Patrik Sjöberg.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Hej, jag heter Hedvig och jag är 9 år. Du vet väl om att det finns en app med massor av roliga saker för oss barn. Den heter Sveriges Radio Play och du hittar den där man hittar appar. Glöm inte bort att kolla in Radio Apans app. Den finns på samma ställe. P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej då!
2: Jag kan berätta att Hedvig har blivit faktiskt äldre sen hon spelade in det här för oss i P4 Jämtland. Kul att du är med i alla fall. Kul att du är med och kanske använder appen Sveriges Radio. Nu ska vi höra vad kvällspasset bjuder på senare ikväll.
3: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
2: Det här ämnet som gjort för oss jämtar, eller hur, det vill jag säga. Men just nu ett annat ämne som är som gjort för oss, nämligen rösträkningen från länets kommuner. Och Viktor Lidvall, det är ju svettig eftermiddag, eller hur?
4: Ja, det känns som att jag håller på att tjata hål i huvudet på alla, nej, inklusive mig själv. Men jag tänker att det är det här folk vill höra just idag när det börjar räknas klart.
2: Självklart är det. Ska vi fokusera på 2 kommuner nu som har kommit med resultat?
4: Ja, tänker vi ta de här 2 senaste kan vi göra. För i Bräcke så tappar ju Socialdemokraterna marginellt, medan deras partner i styret i Bräcke, Centerpartiet, de rasar i valet och tappar 3 av 6 mandat, medan oppositionspartierna Jämtlands Väl, Bräcke och Moderaterna alltså ser ut att ta 2 nya mandat var enligt den här första rösträkningen. Socialdemokraterna i Åre, de tappar 1 mandat och styret där tillsammans med Vänsterpartiet och Västjämtlands Väl, de når inte längre upp i egen majoritet. Där ökar Moderaterna med 2 mandat enligt dagens räkning.
2: Ja, vi kan ju konstatera att det händer saker.
4: Ja, precis.
2: Små, men för vissa kommuner väldigt betydande.
4: Ja, och även skiftningar jämfört med det vi hörde i måndags efter själva valnatten och valkvällen.
2: Så de här sista var viktiga.
4: Ja, de har gett utslag på sina håll.
2: Vi har någon kommun oredovisad. Vi får se om vi ramlar ner med det här i Dalen bland annat. Vi får se vad som händer.
4: Ja, kommer det så får ni höra det här.
2: Det, så är det. Jag tänkte bara återkomma med Patrik som hade en fin intervju med Hamza Erksosi i Strömsund som jobbar flera butiker. Han är ju nominerad till årets serviceperson, vilket flera andra också är. Och då berättade Patrik bara i passus att namnet Erksosi betyder lakrits på arabiska.
4: Jaha, det är så pass.
2: Då funderar jag på, du som är jämte, har du koll på lakrits på jamska?
4: Ja. Jag är ju sån lakritsmotståndare, så just det ordet har jag inte lärt mig.
2: Jag har ju för med det, att det är triakel.
4: Det är triakel.
2: Det kan vara så.
4: Här kan det finnas en grupp?
2: Ja, de sjunger här då.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar.
1: Kvart i fem ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom, det, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenskar.

0: i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
1: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
2: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
3: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
0: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
3: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
0: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
3: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
2: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
4: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
4: To make a European Security Council a reality.
5: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
4: No social media under the age of 13.
5: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
6: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
5: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter.

0: med ryska attacker mot el och värme.
1: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukjanivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukjanivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll.
2: Att det är så att
1: Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
0: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
3: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette-Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette-Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette-Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette-Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
4: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
3: David Rasmusson, Oslo.
0: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
5: Ja, och i P4 Jämtlands eftermiddag är det så många kockar, vet du, så många som är med och... Och ser man planera in inslag och förbereder intervjuer. Och så är det Anneli Johansson och Patrik Sjö som du hör då i radion på eftermiddagarna.
6: Jajamän.
5: Och just nu längs Europaväg 45, Patrik.
6: Ja, där det är stort vägarbete. De håller ju på att asfaltera där. Det är ju lots där flera kilometer och det är väldigt långa köer. Så ska ni ta er mellan Östersund och... Hammerdal, Strömsund eller åt andra hållet, så ta lite extra tid, för man får stå, har man otur får man stå väldigt länge i kö.
5: Så är det, och lotsen, den kör många kilometer.
6: Ja, vad skulle jag kunna uppskatta? Kan jag uppskatta det till 2,5–3 kilometer kanske?
5: Ja. Och när man kör sakta känns det som det är en mil.
6: Ja, oj, oj, oj. Det är därför jag funderar
5: hur långt det är.
6: Men som sagt, det går sakta och du ska ta dig förbi de här jättestora maskinerna som asfalterar också. Det är inte mycket kvar att köra på.
5: Nej, det gäller att vara försiktig, men det är ju du alltid, Patrik.
6: Absolut.
5: Ja, det är vi alla. Vi fortsätter att höra mer om dig lite senare.

0: Robin, dancing on my own. Har du dansat klart och kanske är dags för en uppdatering. Våra lokala nyheter då med hjälp av Viktor Lidvall. Ska vi börja med sportnyheterna?
1: Ja, men vi kan göra det, bryta av med lite sportnyheter. För det vankas ju premiär i Hockeyallsvenskan nu på fredag. Och idag så meddelar Östersunds IK att målvakten Carl Lidös säsong är över. Han är ju tilltänkt första målvakt men har dragits med en höftskada egentligen hela sommaren. Och nu står det klart att han inte kommer till spel överhuvudtaget. Kvar i truppen finns bara Hampus Hedman då korttidsavtalet med Tex Williamson inte kommer förlängas. Så nu är Rasmus Aro, sportchef i ÖIK, ute på målvaktsjakt.
0: Två dagar kvar alltså innan det är dags då för Hockeyallsvenskan. Vi får se vem som står i kassen då.
1: Ja, precis. Alltid dålig timing om blir skadad, men kanske särskilt nu.
0: Ja, spännande i alla fall. Det blir rubriker i alla fall från hockeyvärlden. Mm. Men dagens största rubrik, det är väl ändå från de lokala valen?
1: Ja, och nu står det ju klart, åtminstone enligt det preliminära valresultatet, att Moderaterna i Strömsund är största parti i kommunen. Moderaterna låg ju 5 röster från Socialdemokraterna inför att de här sista rösterna skulle räknas idag, men gick om Socialdemokraterna som största parti, vilket är historiskt. Men det är ju fortfarande oklart hur den här kommunen ska styras.
0: Mm, hör du, ska vi höra lite mer om de preliminära valresultaten från flera kommuner om en stund?
1: Ja, vi tar en sammanställning.
0: Det gör vi med Viktor Lidvall. Ladda upp med någon starkande kanske, eller jag har lite musik. Teddy Swims.
1: Vad man känner för.

0: P4 toppen.
1: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4 toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zachrisson, Look at the morning. 099 501 35 är röstningsnumret.

P4-toppen, där hittar vi Northers of Joy, låten Sommarlängtan. 099 501 31 ska du ringa på om du vill ge en röst. Oh yeah.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.

0: Have you ever seen the rain med Creedence Clearwater Revival?
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju kanalen minsande där vi ska prata lite mer om politik och rösträknande. Där det kommer nyheter nu då om att Tidöpartierna, de tar ett mandat. De rödgröna partierna leder med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sen S har tappat ett mandat till SD är det allra senaste alltså. Så då går vi in på den lokala räkningen då som har varit pågått hela dagen, Viktor Lidvall.
3: Ja.
0: Massor med resultat vi har.
3: Ja, men visst.
0: Vi har ett preliminärt valresultat i flera av länets kommuner och i Strömsund så har Moderaterna gått och blivit största parti.
3: Ja, precis. Idag så kunde ju Carina Wik, röstsamordnare i Strömsund, konstatera att Moderaterna tagit i kapp och gått förbi.
4: Ja, resultatet blev ju då att Moderaterna fick 58 röster mer än Socialdemokraterna på dagens uppräkningsröstning. Då.
5: Mm. Och kan man matte då så slutar det på 53 då, totalt?
4: Ja, stämmer bra.
5: Ja. Mm. Är du överraskad?
4: Ja, det är det. Men det här är ju bara preliminärt så det ska ju granskas inne på länsstyrelsen.
5: Jag hörde det var någon inne som sa mitt under, på slutet här. Är det någon som har en hjärtstartare? Jag gissar att det var någon moderat, va?
4: Det stämmer.
3: Sa röstsamordnaren Carina Wik till vår kollega Patrik Sjö där alltså på röstlokalen i Strömsund. Det verkar alltså ha varit ganska hög puls hos vissa moderater där som ändå då har skäl att fira.
0: Just det då, och så blir det tronskifte även på annat håll i länet.
3: Ja, i Krokom knuffas Socialdemokraterna ner från tronen där Centerpartiet går och blir största parti. Jämtlands Väl Krokom gör ett starkt val och ökar med 3 mandat i fullmäktige där. Socialdemokraterna i Åre, de tappar ett mandat och styret tillsammans med Vänsterpartiet och Västjämtlands Väl når inte längre upp i egen majoritet. Där ökar Moderaterna med 2 mandat enligt dagens rösträkning.
0: Och så räknas röst i Östjämtland också.
3: Precis. I Bräcke så tappar Socialdemokraterna marginellt medan deras partner i det styret, Centerpartiet, de rasar kraftigt. Ser ut att tappa hälften, 3 av 6 mandat. Medan oppositionspartierna Jämtlands Väl, Bräcke och Moderaterna ser ut att ha 2 nya mandat vardera. Mm. I Ragunda så ser Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ut att växa med 1 mandat var. Och Socialdemokraterna och Centerpartiet förlorar varsitt. Socialdemokraterna är ju fortsatt största parti i Ragunda.
0: Och lite längre söderut då i Bergs kommun, där har det inte förändrats så mycket.
3: Nej, där ser Socialdemokraterna ut att backa ett mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka ett mandat. Så det tar väl ut varann lite grann där. Även Moderaterna går något framåt när alla röster är räknats här idag.
0: Men jag tycker det fattas 2 kommuner.
3: Härjedalen och Östersund återstår och där finns alltså inget preliminärt valresultat riktigt än.
0: Nej, det kanske blir senare idag eller imorgon.
3: Ja, torsdagsrösterna.
0: Som det heter också.
3: Ja, det var onsdagsröster som blev torsdagsröster.
0: Ja, så kan det vara. Vi ska dra ut på det. Eller hur? Ännu mer. Tack så mycket, Viktor Lidvall.
3: Tack.

Sanna Nilsen, what love is, är frågan. Vad är kärlek egentligen? Vad är kärlek för dig? Berätta gärna. Du får berätta gärna om saker som du berörs av, som du vill prata om i radion, genom att smsa till 160660.

0: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
1: En minut nyheter, tack så mycket för det då Joakim. Johan menar jag, tack så mycket för det. Och Patrik och Anneli, vi avrundar en eftermiddag. Vad händer egentligen i världen den 16 september i frågan? Men vad har hänt då? Har du koll på det?
2: Jag läste någonstans om Nya Testamentet på svenska.
1: Ja.
2: 700 år sedan idag kom det på svenska.
1: Oj.
2: Det var ju ett tag sedan.
1: Det är ett jubileum alltså.
2: Ja, om man ska tro på det så var det 16 september 1526.
1: Ja, då har vi lärt oss något nytt.
2: Har du läst den?
1: Jag kan inte påstå att jag liksom kan citera någonting riktigt sådär. Känner du att du kan det?
2: Nej, du får läsa på lite imorgon så blir det förhör imorgon.
1: Jag vet att vissa bevingade ord finns i till exempel i Bonhems texter.
2: Okej.
1: Det har jag lärt mig, det kan vi diskutera en annan gång.
2: Ja, vad djupt det blev så här på slutet.
1: Man kanske behöver det. Och så gå på djupet, för vi är inte rädda för varken yta eller djup.
2: Nej, och så vill vi prata med folk som har roliga upptåg, tråkiga, sorgliga, vad som helst. Kommer jag hälsa på.
1: Vilken efterlysning har till imorgon då? Är det roligt eller sorgligt?
2: Ja, det spelar ingen roll, men 063 16 0660, där kan man skicka ett sms på det numret.
1: Ja,
2: det går så, att ringa också.
1: Och säger man tips till Patrik.
2: Ja, och så kommer jag förbi och så pratar vi om någonting.
1: Härligt, jag ser fram emot det smset. Stort tack för eftermiddag.
2: Tack, hörs imorgon.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Vi tar en koll på trafikläget med dig, Rebecka.
1: Ja, det är ju en hel del vägarbeten som är igång, och på E45 mellan Häggenås och Hammerdal strax söder om Lorås, här är det en längre sträcka där det är lots. Och det blir långa köer och väntetider här då i bägge riktningar. På E14 vid Östersund där kommer det bli en avstängning i trafikplats Rannåsen mellan klockan 18 och 21 på grund av räckesarbete. Trafiken leds då om via på- och avfarter. Tips nummer 020 999 444.
0: Stort tack för det, Rebecka Björkholm. Nu är nyheter, klockan är 17:30. Och först om en brand.
2: Det brinner i ett skjul på Sandvikens camping utanför Östersund. Räddningstjänsten fick larmet vid klockan 17:00 under onsdags eftermiddagen och har skickat 2 bilar som är på väg till platsen. Reporter Viktor Lidvall.
3: Moderaterna gör ett historiskt val i Strömsunds kommun. De går om Socialdemokraterna och blir största parti enligt det preliminära valresultatet. Simon Högberg är partiets toppnamn i Strömsund.
4: Det känns ju jättebra såklart, måste jag ju säga.
3: Det var under den sista rösträkningen på onsdagen som Moderaterna gick förbi Socialdemokraterna och blev största parti. Moderaterna gör därmed ett historiskt starkt resultat i Strömsund och landar på 32,3%, en ökning med 11 procentenheter sedan förra valet. Socialdemokraterna får 31,5%, vilket är en minskning med drygt 5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och så här reagerar Susanne Hansson, som är socialdemokrat och kommunalråd i Strömsund, på det nya politiska läget.
5: Absolut ingen deppning här. Vi måste ju jobba vidare från det vi står. Vi har ju mycket att göra i den här kommunen och det vill vi fortsätta att vara med.
3: Simon Högberg förklarar Moderaternas framgång.
4: Det är ju att man lyssnar och är lyhörd och kommunicerar med invånarna samtidigt som man har ett extremt bra team.
3: Nu återstår att se vilka partier som ska bilda majoritet i Strömsund.
4: Ja, just nu så måste vi ju smälta det här och börja på att räkna på mandaten. Och sen så är det ju såklart som Susanne också sa att man måste gå vidare och diskutera med andra partier.
3: Det rapporterade Patrik Sjö, Anneli Johansson och Pernilla Ant.
2: Premiär i Hockeyallsvenskan om blott 2 dagar. Då meddelar Östersunds IK att målvakten Carl Lidös säsong är över. Den tilltänkta första målvakten har dragits med en höftskada hela försäsongen. Och nu står det klart att han inte kommer till spel överhuvudtaget. Kvar finns bara Hampus Hedman då korttidsavtalet med Tex Williamson inte kommer att förlängas. I en kommentar till klubbens hemsida säger Rasmus Aro, sportchef i ÖIK, att de har en dialog med potentiella ersättare för Carl Lidö. Rapporterar Viktor Lidvall.

0: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat att du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
1: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
2: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
3: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
4: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var främt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
5: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
6: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
0: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med honom för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med jordar. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte de var bra alltså, de skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Och jag brukar alltid göra så, jag fick till lära det av min mamma, att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle ge bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, varför viskar du? Ja, men jag har knappt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev kvar där på stenen. och så sa hon, jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det kanske är någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erget, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så
0: alltså att ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar. Mors lilla Olle i skogen gick ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Ola och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle känns det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Och tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre. Ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt. Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var, ja men, som apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger upp 2 andra apor och närmar sig och norpar våra mat och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss och göra sina roliga grejer och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Det var ju bara ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. När han hälsade på oss i våran sommar så jag ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet för det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och det där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Så

0: U2, Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när man var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så, det var en som hette Anders-Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där, som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var ju en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Alltså, jag var bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter ju som ett hemskt jobb att ta.
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när jag fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där av ett hängne. Så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer, som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen. Så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller, vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall. Men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan jag då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Han är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och hon sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej. Okay, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen,
2: ungefär så.
1: Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga. Jag drar vidare och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till. Men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliath musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Åh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kommer att tänka på idag då, det var att det här är ju väl snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla, och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad ska jag säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om, och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur. Men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: Mm. När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så, typ.
1: Ja, det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Ja, men jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja. Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley, I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ju ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in i, och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det här som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ring polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är ju alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet Hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas så att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser, mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernersennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goa kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här, ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så här, sköldpadda.
4: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
5: Ja, hallå, det är Susanne.
4: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
5: Okej.
4: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
5: Jag har ingen aning om detta. Alltså, jag har inte nämnt något om detta för mig.
4: Nej, okej. För...
5: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
4: Ja, jag
5: har känt
4: fattar.
5: Oss sedan i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
4: För ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
5: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
4: Okej.
5: Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
4: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
5: Ja, men då får och du det är bindande.
4: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs.
5: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
5: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från
5: underbart.
1: Oss. Ja. Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
5: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
6: På barnradion.
7: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
8: Vi ska bli kul med pyjamasparty.
7: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
9: Klarar du dig nu?
7: Säger han sen.
8: Såklart. Jag har ju Frassen.
7: Säger jag.
8: Du kan gå hem.
7: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstig. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
3: Jaha,
7: säger fröken.
3: Hur många är redo för pyjamasparty?
7: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
3: Alltså,
7: säger fröken.
3: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
7: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
9: Är det säkert att du klarar dig?
10: Ja, har jag sagt,
7: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
11: Det är bara brandvarnaren,
7: ropar fröken.
11: Det brinner inte på riktigt.
7: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
11: Stopp! Stopp!
7: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
9: Hoppsan,
7: är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
3: Nu ska vi ha det mysigt,
7: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
12: Nu får vi inte veta hur det slutar,
7: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
13: Inget pyjamasparty utan film!
7: Ylar de inifrån sovsäckarna.
14: Oj, oj!
7: Säger fröken.
14: Nu tar vi det lugnt.
7: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
12: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
7: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
11: Ni kan komma in nu,
7: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
9: Vad har hänt?
7: Frågar pappa oroligt.
11: Det som har hänt,
7: säger fröken,
11: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
7: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
9: Ja.
7: Men pappa är en jätte jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
9: Ring om det är något,
7: säger pappa.
11: Ja, ja,
7: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
11: Nu är pyjamasarna torra,
7: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
10: Men pappa brukar borsta mina,
7: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
10: Och mamma borstar alltid på mig,
7: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
11: I så fall går det bra att sova hemma,
7: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
11: Okej då,
7: säger fröken.
11: Ställ er i kö så ska jag borsta.
7: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
11: Det här går inte,
7: säger hon till slut.
11: Jag får

0: häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på Frassen. Han luktar precis som pappa.
1: Det var lite svårt,
0: säger fröken.
1: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
0: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare: Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent: Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen. Privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp.

0: upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
1: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den. Livskvaliteten. Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
0: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
2: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
3: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
4: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
5: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
4: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. En sport som kräver både ben och armar liksom.
5: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
4: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
3: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror nog säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen, och ett Mjällby som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp. And you know, Christopher understood or respected, whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge, eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekot senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en, alltså Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i VM till landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom fått tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK har haft en chans så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter AIK-Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus is done really well with under 21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid att tajma den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfält. En skaplig räddning, men ingen sån där fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den där nicken.
4: Nej. Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar utav mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
0: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Kvalificerad gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanne Andrén, som följde kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
7: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things, he hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well, because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
8: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära att komma med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and has another opinion, which you always have to respect. But on the left side, we've got Tahar and we've got Sebastian and Burstfort, who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take. And I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Jag menar att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Videll Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Videll Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jonny har tittat på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja, det
3: där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Maixner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har ju inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
9: Hey, Fonzie. Oh,

0: Där hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är väl Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Ja, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han.
6: Hjälp mig, Manchester City.
5: Håland såklart, som liksom tar en självklar tröja där och vänt på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
7: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt ut Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
7: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
7: Domaren ändrar, ja. Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus tre. Ja, då blir det bara sex stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyckosen igen så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart. Hausner, när han flyttar upp, drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll. Och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den. Och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
7: Den gamla klyschan brukar vara, ja, att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
7: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen ut till inkast Mjällby. Halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styrt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällby-anfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
7: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del och kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig.
8: Tre älgar på E45 mellan Svenstavik och Brunflo på den sträckan mellan Hackås och Fåker. Det är tre stycken älgar som rör sig på hela den sträckan. Alla är inte alltså på samma plats. Men alltså mellan Fåker och Hackås, E45-man, tre stycken älgar rör sig på fel sida om viltstängslet.
7: En jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tyckosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt dryga halvtimmen in i första halvlek alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt utan som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket där framme också, nya Asadi då. Som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
7: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
9: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså. Där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk. Men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius. Och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i STHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där men han når inte den utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: The Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i målskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tyck och sen in med bollen. Kan också komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RB Mathys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu så har vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så... Det kom inte så snabbt, men det kom i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen... Önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer att ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftning ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlsson också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlsson i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom, i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken, likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vittröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett, så här en och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag, och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte det där sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas att man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska, så ser det just ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Mike Sners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra tekningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs. Här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda. Med minuten kvar utav vår power play, en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar upp till planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra tekningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget. När där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland

0: spelarna. Nu, sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist, hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
1: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
2: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då, har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
1: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
2: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
1: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit, men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
2: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
1: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
2: Vad är huvudmålet då?
1: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
2: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
1: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll, beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
0: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
3: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
4: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså AIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när AIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till, strax under straffen och det finns skottläge, här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är färdigt än för målet stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar som börjar AIK om ute på mittplan. Det var ju allvarligt.
5: Ja, verkligen. Kouame var ju en som får läget att dra till där. En fin, fin räddning också av Mjällbys
4: Wallinder i målet. Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål. Och då tvingas den Mjällbyförsvaret brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
5: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
4: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
5: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan så ut som att ha snubbla bara.
4: Ja, okej, okay, så, ja, så var det kanske.
5: Ja, jag vet faktiskt inte. Det var ingen... inte nära straff i alla fall.
4: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvaren Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
6: Radiosporten med ishockey.
7: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken. Men de kommer liksom inte till några avslut här. Noll ett. Brynäs leder 6,20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
3: Och du kan hosta lite till nu.
7: Ja, jag kan göra det, va?
3: Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i av andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag Abdi Hakimali som jag pratat en hel del om. Också en första halvlek som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan Mjällby-försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men och har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand, och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden när det nu, och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav, då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom förlängd mållinje, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på för hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävle-spelare i Brynäs-laget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Vi kan hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
0: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
5: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
6: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon, 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion, och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen, mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar henne till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där ge dem Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning och så spelar han upp. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstrand får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, var det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen, då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Josef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja, en jätteräddning även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det börjar bli kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK är dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten men det är mest Mjällby-spelare där som gånger 2 nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK snor åt sig den igen men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiger där tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Jag vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så han väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täppet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har det inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men de har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning, det går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalaget genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är ju världens största tävling. För mig är det ju fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje. Det var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den. Uppe rätt på mitten mot Ali. Han med senaste feta målchansen för AIK. Det är en fortfarande. Det kommer med mittlinjen. Hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster. Och provar vi där igen med en. Ser sig för. Nästan gående med bollen. Slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Mm. Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in, jag skriver innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav Ali ut på högersidan. Där var fastningen lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Bortalaget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här när en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så ved när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK, men det är 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den här bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser, men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt, Kwame tvingas dock att vända om lite grann, men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln, där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in Tom Pettersson, nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, inner in i mitten till Ali för AIK. Mittcirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Det där läser väl Mjällby. Nej, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen liten smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så var han snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK,
6: Andy Hakim Ali.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det på Mjällbyfötter? Finns ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Halle Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det tycker och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, vi har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykosen med höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten just nu, 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren, bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg, här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting, men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare försök, ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby, fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde, där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer, nu får vi se, 3 tilläggsminuter börjar nu. Bara 3 tilläggsminuter och de börjar nu, och AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK i händelse av 3 poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats, i så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, inom situationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbar honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att det är 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK, men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka, studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba på för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, HV istället nere vid högerhörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen, förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär, men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Då ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken, men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll, vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksson som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby, allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror du att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tom kasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng för Djurgården, ytterligare 1 poäng för Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som har

0: som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom. Deras kurvor.
1: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan, så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom, de har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande, har en del skador från var också, så att... Men två väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand, men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
2: Jon Persson, tack för ikväll.
1: Tack själva.
2: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
3: Ja, hallå, hej.
2: Vad händer ikväll?
3: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man... tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i lagg och lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
2: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
3: Går det bra, tycker du? Säga.
2: Bitvis.
3: Alltså, har det varit svackor?
2: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
3: Men har du tankarna någon annanstans?
2: Nej, det tycker jag inte.
3: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
0: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
2: Jag ser Aha. det.
0: Så att det inte är så jättemycket...
3: Lite terapeutiskt, sådär.
0: Ja, visst.
2: Är det 5?
3: Vad försöker du glömma?
0: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
3: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
3: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
0: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
2: Christian,
3: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
2: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
4: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciparoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
2: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
4: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
0: De är så där mjuka, de är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
2: Gör ett försök.
0: Tycker du det?
2: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
4: Mm. Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
2: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sporttext om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus. Alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus där efter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack. För då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra det bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad har du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer att beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linnensen.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban. Och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen. Och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter, så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart. Vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså, värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott, ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att, det är det.
4: Du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart, till att börja med, det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget, här intervjuad av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, Jerringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
4: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann. Och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde 2 mål och säger så här om att de lyckades vinna.
5: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
6: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
5: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited for to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
4: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
7: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör 3 mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
4: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
4: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashe jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte det, riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Och börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination, så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke. Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, det, nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn, med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då det kan du ju inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller ja.
0: Hur? Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller,
2: ja, nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialistundersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi, är det inte det?
2: Jo, men absolut, det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier är också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem, perfekt, börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på väg hem från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Mossbeklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller
0: varandra. Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja, just det. Det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an, va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall.
1: Ja, ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu, eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Till Uddevalla, till Åmål och sen till Årgäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt. Alltså många mil eller kilometer?
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. Ja. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt, som du säger, att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag, tycker du?
0: Jag skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till

0: färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EUs dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschvid gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej, nej, nej, exakt. Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor. Och
2: absolut. Och
0: ja.
2: Oh, ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, ja, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har första gången så jag har varit med hela processen. Från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldig gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag var ett valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyaste var ju det här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I själva vallokalen, på valdagen, ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var man kan säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndag kväll.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt?
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja, men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där är Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske är lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare. Då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Du, och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte gärna för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Det vet jag många steg.
0: Jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: Eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... en liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på och packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, har kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
3: Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så jag åker 1:15 och är framme 4:20.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga nej, men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig, vi är ganska lika, vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade om
3: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom, jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta, 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då.
3: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju... Vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka, Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du, Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket Nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här?
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara, lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar, det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi kommer fram? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vår
0: det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det fram. Vi har haft någon på återkamera och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och jag har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill sig. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är första september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Om de håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer hon bara på en så står hon och skäller till så att de tickar. Det gjorde hon inte när hon var ung, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats...
3: Så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem, men man bara håller på med fågelakt, det är inte så jävla, inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande. Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll. Det blir ju lite svacka. Men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden. Och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där. Så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, ja, när man får ut till kojen så lär man med en hjuling eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lätt att de var fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att, bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Mm. Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Men man kan som stötta över dem.
4: Mm.
3: Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblöt.
4: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, nu är det ändå... Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå.
4: Mm.
3: Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gantupp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågen själv. Och så det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10.30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor, så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag har varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, det är ju bra Lillemor att hitta vägarna framåt. För det är ju det det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk att det... Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. En annan...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och där är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofias kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, hon, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså, det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu. Nu.
0: Men
2: och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, ja. Trodde att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang. Men, det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss då, vet du vad, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.

0: Och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
1: Mm. Många gör ju det som gifter sig.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
0: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
1: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
0: Ja. För att vara men helt gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
1: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
0: Jag
1: tekniken.
0: Tror när han gör det.
1: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
0: Nej, men det var bara liksom, det var ju helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt och som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag... min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting. Mm. Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagn då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut. Mm. Så jag ringde ganska mycket åt till Karlavagn. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här. Mm. Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
1: meningen. Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
0: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
1: Och allt blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion. Så vi får tänka oss
0: en
1: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
0: singeling.
1: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender,
0: och Olivia Dean. Och Evelina och Alexandra.
1: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
0: De bor i Tyresö.
1: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
0: Tack.
1: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade

0: Superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknande distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Pleijel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
2: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
2: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
3: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
4: She covered election period in Georgia for our news site.
5: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
4: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
5: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Tuba Tekerek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yaldız Tar.
4: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
5: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
6: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
7: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar. Men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
6: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
7: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
8: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo, då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu.
0: Mm.
2: Chilla lite.
0: Oh, kanske typ. Spela lite spel.
2: Ja, kanske.
0: Mm.
2: Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret.
0: Mm.
2: Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, mm. Det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte, man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag.
0: Mm.
2: Så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen. Som,
0: oj då. Men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade. Ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Mm. Han är helt otroligt.
0: Han älskar livet, lite, helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Mamman lever fortfarande också. Mm-hmm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Så att, mor Annas gurka.
0: Ja, finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart, absolut, vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja. Det har jag gjort. Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in...
3: Varmt och gött.
0: Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Jaså?
3: Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig, kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär, alltså har ätit mycket.
3: Mm. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka. Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter för mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, vad är det, Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting. Men
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på kattens vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
3: eskapad.
0: Ja, tack detsamma du. Ha det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med, gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. Och fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är dig väl unt att skära mållinjen, Stefan, tänker jag då?
2: Ja, jag tycker det här faktiskt. Det är, och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men det, så är det ju. Jo, men, det är många.
0: Mm. Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tanka och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur? Ja, och dumma vinklar och allting,
2: ja,
0: och ryggen.
2: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så, det. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Aha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja. Och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat med två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola, höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Låter som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ha det fint, du. Hej då.
2: Ja,
0: hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej
0: du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagssteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något fötsyrligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple. Med vatten och... Ja, koka ur safterna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Ja, så det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbenzonat har det jag har.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så... Jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ah, okay.
1: Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, de kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll.
0: Mm.
1: Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja, hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra det, Tobias?
1: Varsågod. De går inte att koka.
0: Nej. Det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet.
2: Ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där det är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter.
0: Ja. Men du...
2: Den kristen.
0: Vad sa du?
2: Den kristen var snygg.
0: Ja, kan jag tänka mig. Ja. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Hur, ja.
0: Men vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan och ja, jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt.
2: Jag tyckte väldigt mycket om det. Ja.
0: Ja, jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns sådana kister?
0: Finns det det, ja?
2: Ja. Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja. Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakar talang. Och göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte,
2: nej. Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera hundra olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och, ja.

0: och själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och ja. Trevligt att prata med dig naturligtvis.
1: Ja, och härligt att prata med dig Nisse. Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet, karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er, med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne, DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent, Saga Åkerlind digital redaktör och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför

0: Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
1: Tack så mycket för det. Daniel, veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men nej, som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: Var schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Olympiska spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: Nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag vill.
1: Ja, du får vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Nej. Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta en pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria. Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria. Då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till en oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar jag
1: gör
0: en pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha. Jag äter inte svamp för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizza-elitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har färsk. Alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan ju verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla... Hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad. Hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen. Hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Är det ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt. Ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar det, så att vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså,
0: men
1: banan,
0: med mycket
1: går
0: curry
1: hjälpen,
0: så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en Gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du.

0: Irons, Lion, Zion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 42 år
0: gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Man hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så
1: och
0: Eva
1: May,
0: hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi ju uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga Maj, vi vill ha kontakt.
0: Eva Maj.
1: Ja, jag och Eva Maj som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag
0: är så
1: jag bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med senare Spyro här i baken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromen-maxing-trend.
1: Feromon-maxing-trend.
0: Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för, alltså, originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska,
0: då betyder det att hon
1: kar
0: är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd, lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med en neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. Jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt.
0: Generation
1: Z
0: killar, precis. Ta det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång, ja, så...
0: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... Man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Men

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Men, jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får val, alltså fläsk, alltså att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, vad heter han?
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de avgjort? Verkar ju varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Alltså, det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag ha förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trevén.
0: Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Du går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Men jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en så om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart. Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det är min uppmaning bara till alla att slå på notisen när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättigt som att det är att man står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik, när man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja men lite så här någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja men vad spelar
0: det? Ja men det är en det är ju en för, också en italiensk
1: inbakade
0: ting.
1: Pizzan då som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej men det är ju en annan rätt. Det kallas ju det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som nej, har kommit nu utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått till det och blivit trendigt. Det finns på varenda matbutik att köpa på olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slide. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej, för du har så mycket grejer måste på. Du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland de bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste jag har. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså, mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno och köttfärslök.
0: Oh, vad gott. Alltså, köttfärspizza med rätt kryddning. Vi hade, jag bodde

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för grav

kvinnofridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3 till 5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortelli.
1: Julen med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång är egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och ska vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som gör
1: pastan, så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fulla den.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis. Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och det var
0: det
1: inte
0: vara
1: så
0: kul.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Men
1: det
0: nu
1: var ju
0: lär det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan ju beställa på nätet säkert. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: In a week. Sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i... Till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat. Alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du vet, du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit med mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: Men det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan man ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsdänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter. Och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer, de säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har ju gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt, det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga, hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

kasino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling, Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
3: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Wakner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.